0: 99.5.
1: חם אש.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: הנה שוב נשארתי לבד,

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון, היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

ילדים, מזכיר גם השדות צומחים מגשם, ואל תמהרו לגדול, אתם עולם ויש בכם הכל.

0: מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. החלפת מעלומות הלילה בין ארצות הברית לבין איראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כאחר חצות כי כוחותיו החלו בתקיפות הגנה עצמית נגד איראן בהוראת הנשיא טראמפ, זאת בתקופה להפלת מסוק האפאצ'י של צבא ארצות הברית יום קודם לכן. עם תום התקיפות פרסם סנטקום הודעה מסכמת ולפי המטוסי קרב של חיל האוויר והצי האמריקנים תקפו בחימוש מדויק מערכות הגנה אווירית, תחנות שליטה קרקעית ואתרי מקם מעקב של איראן סמוך למצר הורמוז. רשת התקשורת פוקס ניוז ציטטה גורם אמריקני בכיר שאמר כי הותקפו באיראן כ-20 מטרות. מיד אחר כך משמרות המהפכה הודיעו על תקיפות נגד. לפי ההודעה, צי משמרות המהפכה תקף בקדבמים סמוך ל-2:30 אחר חצות את מטה הצי החמישי אמריקני בבחריין. בהמשך הודיעו משמרות המהפכה כי הפילו כתבם אמריקני. קודם לתקיפה שוחח הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והבהיר לו, זה בינינו לבין איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש לעתידו הפוליטי של ראש הממשלה נתניהו ואמר כי זו שאלה פתוחה כלשונו אם נתניהו יתמודד לכהונה נוספת. הייתה לו קריירה מדהימה, אמר טראמפ, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה ובקרוב מאוד ננצח במלחמה. ליל מהומות בצפון אירלנד. מאות מתנגדי ההגירה יצאו אתמול בערב לרחובות בלפאסט וערים נוספות, יממה לאחר שמהגר סודני דקר גבר מקומי במה שנראה בתיעוד כפתיעוד כניסיון לערוף את ראשו בתקיפה שזיעזעה את בריטניה. ראו לפנים הציתו אוטובוס, מכוניות ובתים, ומשפחות חולצו מבתיהן הבוערים. השרה הראשונה של צפון אירלנד, מישל אוניל, תקפה ואמרה, ראו לפנים ששורפים משפחות בתוך בתיהן, זו פחדנות מפחילה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר, אין שינוי ניכר בטמפרטורות, אלה ימשיכו להיות רגילות לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב, מה שלומכם? בוקר אור, יום חדש בפתח, זהו יום רביעי בשבוע, והנה אנחנו כאן ב-102 FM אלת וב-99.5 יוצאים אל האור, אל היום החדש הזה. יום רביעי, כ"ה בסיוון, תשפ"ו, היום 10 ביוני 2026. יש כבר אור ראשון מזמן, כי הימים מתארכים, תכף אנחנו מגיעים גם אל היום הארוך בשנה. יש לו קצת זמן, כמה ימים? עוד 11 יום. בינתיים אנחנו חווים אור בשעה 5.31, נפרדים האור הזה ב-7.47, כמעט ב-8 בערב. כן, כן. ויהיו פה סך הכל 14 שעות אור ועוד 16 דקות. איך ישנתם הלילה? ישנתם בסדר? רגוע? שקט? מקווה מאוד בשבילכם, כי יום חדש בפתח. כן, יום חדש, אתגר חדש. כן, אצלנו זה ככה. בוקר טוב לכל הלוחמות והלוחמים, תודה רבה לכם שאתם שומרים עלינו, שומרות. אתם כאן ואנחנו יודעים ואנחנו מצדיעים לכם. כן, כן, כן. יום אחרי יום, לילה אחרי לילה, נמצאים בחזית, בכל מוצב, בכל גזרה, כדי שנרגיש כאן על האדמה הזאת הקטנה שניתנה לנו בטוחים. אמת. בוקר טוב לכל הנהגים שנוסעים כרגע בכבישים, נהגי הסעות, מסעיות, אוטובוסים, כלי רכב פרטיים. בבקשה, קחו את הנהיגה שלכם בשעה המוקדמת הזאת ברגוע, מה שנקרא. פתחנו יום, סעו בזהירות, בלי להשתגע. אם אתם עייפים מדי, תעצרו בצד, שימו את הראש, העולם יחכה. ובוקר טוב לאלה שיוצאים לפעילות ספורטיבית, ריצה, רכיבה, הליכה, ולוקחים אותנו איתם באוזניות או סתם ברקע. בוקר טוב לאלה שרק מתעוררים, אנחנו כאן ואתם איתנו.

0529, 59, 49, 59 זה מספר הוואטסאפ שיקבל את התקוות, התפילות שלכם, כל מה שתרצו להביע, אתם עושים זאת דרך הוואטסאפ הזה, וביחד נצא ליום החדש הזה, יום חדש, יום רביעי בשבוע. עמרית לברי אביאל, בוקר טוב לך באלת, 102 FM, אני כאן ב-99, 5, 5, באתי בגופייה, אני מרגיש שהיום הזה הולך להיות חם, נדבר על התחזית בהמשך. הופה, מה זה? דיבלתי, תגידו קודם שמגיע השיר ככה בבום. זאת זהבה וטיפת מזל. בוקר מבורך, יום טוב, צאו לדרך.

0: תן אהבה בלבבי, איזה שיר יפה. טיפת מזל, מתחננת זהב הבן לאלוקים, אלוהים, תן לי רק מזל, טיפת מזל.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: אבל נברך את באי המועדון שלנו בברכת בוקר טוב, והנה אנחנו יוצאים אל האור, אתם ואני ביחד. עכשיו 6:15 בדיוק, וזה הזמן כמובן לבדוק מי זה שהגיע ראשון בחצות בדיוק. אצל מי המפתחות? הנה אני רואה אותם. מאיפה הם הגיעו? נסתכל עליכם. אילנה? וואלה, זאת את. אילנה משאלי, בוקר טוב לך יקירתי, איזה בוקר טוב צנוע, קטן. בטח אמרת, בטח זאת לא עניתי, בטח מישהו אחר יעקוף אותי, מישהו יגיע לפניי, מישהו יגיע מדויק יותר. אז הנה, זאת את, אילנה היקרה. מקווה שאת ערה כדי לשמוע את זה ולא הלכת לישון מאוחר מדי. המפתחות אצלך בוקר, בואי תבחרי לך איזה שיר יפה שאת אוהבת, ואני אנגן לך, מבטיח. פנינה חתן, בוקר טוב גם לך, בוקר מבורך ליוסף אייק, לרון עזם. אריאל בן זקן, בוקר טוב, בוקר טוב לקובי עטיאס, יום רביעי מוצלח, לירון לוי מנתניה, לאילן סניקר מרמלה, לאפרת כהן מאלת, דוד ואבא, משה פרנקו, דורון רוזן, יום מבורך לסעיד אבו קסם, סבח אל חיר, שלומי חדד, יום טוב לליז מעברי, לאב שלום אזולאי, לשי פרנקו, שלמה ורותי תימור, התימורים פה, ושלומי טנצר היקר, תמיד אתם מגיעים בו על אותה דקה, זה מדהים. איזה הסדר, יקירוס לוי מירושלים, לירן רובין מתל אביב, גידי בנעמי ממגדל העמק, מדי אוחנה, יום טוב גם לך, נסיף אבוריש היקר, גם אתה, כאן איתנו, סבח אל נור, גיל עזרא, חבשי מיקסל, אבי דהן הקברנית, בוקר טוב, בוקר מבורך. הוא מבקש את ראיה של אישי לוי, אמרנו שאנחנו נשמיע כל יום שיר של אישי לוי, הבוקר אתה רוצה את ראיה? יאללה, הנה אני אכין לנו אותו. תכף שנגמור לומר בוקר טוב ונתייחס לכולם, אני אנגן לך את השיר הזה, בטח. אגב, יש לו עוד הרבה שירים אחרים, שאנחנו יכולים עוד להעביר ככה חודשים עם כל השירים היפים שלו, ונעשה את זה, בטח שנעשה את זה, נזכור אותו. אלירן שמוע, בוקר טוב, איציק דען, יום טוב לרז איליה, לברי אפשטיין, ללירוי לוי מירושלים נאחל יום טוב, למירי עזרי, לנדב חיים, יום מבורך אח שלי, יוסי רחמתי פה גם, צחי יוסף, רונן אוזן, רמזי חלבי, אמיר בלומר, רז חוסם, יום טוב גם לך ולשי אסיס, לא נשכח אותך, מורן אמיר, אדיר חג'אג', אבודי סרחן, אח שלי יפה, מלך, מאחל לך יום טוב, הכי טוב שיכול להיות. גם לאורן צדיקיאן וגם לאייטם קבלן ולעידן חזן משלומי ולציפור הארוש, אלי דן מאלת, יום טוב גם לך אח שלי, אילנית הראל, לוסי דדון, אוזי לוי, אבי רביבו, רבה הגיע, בוקר מבורך גם לך, לגלית עומר, נאמר יום טוב לארון אשכנזי, ליוסי מנחם, לדוד קאופמן, לבנימין שוקרון, יום טוב גם ומבורך לאביבה ברוך, ליאל רז, למה עבוד, יום טוב גם למוטי בן אבו, לאבי קורן, מבית שאני הגיע מרים אמר, מאפולה ליאוז שלום, שלום לך, בוקר טוב. שלומי נועם, אשר מרגי, קרמל חלביל סלם, דוד כהן ממגדל העמק, בוקר טוב גם לך ולכל עם ישראל ששומע אותנו בארץ ובעולם. כן. הנה ראיה. אסתי מילר, איזה כיף שהגעת גם את. ורונן ספיר. כן, מאי מלכה נכנסת עכשיו, תאמרו לה שלום, תאמרו לה כמה יפה.

איזה קול צעיר, רך ונעים יש פה לאישה אישה לוי, עד כדי כך שבדקתי עכשיו בשזם לראות שזה באמת הוא. יש ניואנסים שמזהים שזה הוא, אבל קול נעים, צעיר מהשנים הראשונות, איזה יופי.

0: בוקר טוב, שי. בוקר טוב לעם ישראל.
1: מי זה שי?
0: שומע אותך בעמדת שין גימל. הטרנזיסטור.
1: טרנזיסטור?
0: מגבול לבנון.
1: מה אתה אומר?
0: שלנו בוקר טוב ושקט.
1: בוקר טוב, ממני גיא, לא שי. עידן, מה קורה אצלך?
2: גיא צ'וק. בוקר טוב לך ולמועדון השש.
1: בוקר בוקר.
2: בוקר טוב לתל אביב. ובוקר טוב לגולן ביטון היקר. גיא צ'וק, תקדיש לו את השיר כינורי. הוא מת על השיר הזה.
1: יאללה.
2: אוהבים אותך, גיא.
1: קוראים לו טל אביב? איזה שם יפה. וואו. בוקר טוב, הנה כינורי, רובי לוי. 6.23, אתם על מועדון השש. כאן ב-102 FM באילת. וגם ב-99.5 בצפון.

0: איזה יופי, איזה שיר, כל כך יפה. נגן כינור. צחי יוסף שלח לי גם הבוקר תמונה של זריחה. צחי, תכתוב לי מאיפה זה צולם, איפה, באיזה אזור. הוא כאילו מחכה לזריחה כדי להראות לנו שהבוקר החדש הזה מגיע, והוא בוקר יפה, והוא בוקר טוב, ואם רק נאמין הוא גם יהיה כזה. בטח, בטח. אנחנו כאן מועדון השש צועדים אל היום החדש, יום רביעי בשבוע. תודה רבה שהגעתם, תודה רבה שאתם פה יחד איתי בבוקרו של יום זה. ממשיכים לקבל מכם הודעות, המספר הוא 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ. גם לכאלה שמעולם לא דיברו איתנו, וזו פעם ראשונה שהם הולכים לרשום לי הודעה, או להקליט לי הודעה בוואטסאפ. ברוכים הבאים אל מועדון השש, כן כן.
1: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: בואו נראה איזה יום מחכה לנו, מזג האוויר, מה צפוי. המזג האוויר די יציב, כן? אנחנו הגענו לימים יציבים, אין פה תהפוכות גדולות מדי, די דומה לימים הקרובים ולימים שעברו. אז היום, מעונה חלקית בעיר, אין שינוי בטמפרטורות, הטמפרטורות תהיינה ברובן רגילות לעונה, במרבית אזורי הארץ, הלילה קרוב צפוי להיות מעונה חלקית. מחר זה כבר יום חמישי, וואו, שבוע זה טס. מעונה חלקית, אין שינוי בטמפרטורות, שישי, מעונה חלקית בעיר, ירידה קלה של טמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ובשבת, מעונה חלקית בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, כמו שאמרתי לכם, מזג אוויר יציב, יציב לחלוטין. וגם הטמפרטורות מאוד מאוד יציבות, מאוד מאוד דומות לאתמול. אתם רוצים לדעת מה? הנה אני אספר לכם בדיוק. היום, שימו לב, אלה הטמפרטורות, מידות החום החזויות בערים שונות במדינת ישראל. נתחיל מהערים הגדולות שלנו. ירושלים עם 29 מעלות היום בצהריים, תל אביב עם 28, חיפה עם 27, בצפת 29 מעלות, בקצרין 34, בטבריה 33, נצרת עם 32, אפולה עם 33 במקסימום בצהריים, בית שען עם 36, אשדוד עם 28, באר שבע עם 34 בצהריים, ים המלח והסביבה 37 מעלות, לאורך יישובי העוטף היום 31 מעלות, מצפה רמון עם 32, באילת 40 עגול, כן כן. זה מה שצפוי, זה מה שיהיה מבחינת התחזית, הרבה חדש אין, וזה בסדר, נחיה עם זה, נכון? בא לי עכשיו דודו טסה, אבל לא את בית ביפו, אלא את לולה, והוא ישיר יחד עם עומר אדם את השיר הזה היפה הזה שלו. בוקר טוב מועדון השש, צאו אל היום.

שוב, בוקר טוב, איזה כיף לשמוע אתכם על הבוקר, את הרדיו שלכם, כל השירים היפים, מאורן גנזיה, תקדיש לי בבקשה את השיר של עופר לוי, מנואל. אחלה שיר זה, תודה רבה.

0: בוקר טוב גיא, פנק אותנו בליאור נרקיס כמו פרבר, טוב. ככה לפתוח את הבוקר כמו שצריך.
1: רואה, אתם נוסטלגים היום.
0: אוהבים אותך.
1: אמיר תמיר, או אמיר אמירוס מטבעון, פעם ראשונה מדבר איתי כאן בוואטסאפ, איזה יופי, תודה רבה שהגעת אל המועדון שלנו. בוקר טוב. אילון זינגר, תכף הפתגם היומי שיקח אותנו עם היום הזה קדימה.

לא נכון, זה ליאור נרקיס? שוב שיזמתי, אני בשוק. אני בהלם. ליאור, ליאור?

0: נשמע. ליאור נרקיס בתחילת הדרך נשמע אחר לגמרי, לא יאומן, כמו פרפר. הנה ארבעה דברים שאתם לא יכולים להחזיר במהלך החיים שלכם. זה הפתגם היומי של אילון זינגר, תקשיבו. דבר ראשון, הזדמנות אחרי שפספסת אותה. דבר שני, זמן אחרי שהוא חלף. דבר שלישי, אמון אחרי שהוא נעלם. וארבע, מילה אחרי שאמרת אותה. ארבעה דברים שאי אפשר להחזיר במהלך החיים שלך. אתה לא יכול, כן, ככה זה. כן, כל אחד יעשה את החושבים שלו. מה אפשר להחזיר ומה לא אפשר להחזיר. כן, כן, כן, יש דברים שהם נגמרים. רז וקנין ממושב שומרה, בוקר.
1: בוקר טוב, מועדון השיש, בוקר טוב, גיא בזק, התותח.
0: בוקר, בוקר.
1: גיא. הסופש בפתח, שיהיה לנו יום טוב ושקט בעזרת השם. שים לנו איזה שיר של יעל גולן, לא משנה איזה, סומך עליך.
0: תצאו אל החלון, תראו איזה יום יפה, תסתכלו עליו טוב, השמש זורחת, תחשבו טוב, מחשבות טובות. בוקר טוב אורן וסקו, מה נשמע אח שלי? בוקר טוב לאביחי אבוקסיס, לרונן ספיר, לסגית אפוטה, עם בעל סימן טוב,

0: מקום בלב.
1: בוקר טוב גיא יקר, תקדיש שיר לבת שלי אריאל שעוברת היום ניתוח, איזה שיר עם ברכה של הכהנים, לא יודעת, משהו שעם ברכה שתצליח בניתוח, יום מקסים ובשורות טובות.
0: שמור מקום בלב, רק שמור לי עליה, על האור עליה, רק שמור,
2: שמור לי עליה, שתעבור את הניתוח בהצלחה, תצא כמו גדולה, כמו פנטרה, שמור לי עליה. תודה ששיתפת.
3: די צ'וקה יקר, בוקר טוב אח שלי, בוקר טוב לכל המאזיני הרדיו,
2: בוקר בוקר,
3: בבוקר לעבודה,
2: המשכימים,
3: לסידורים ולכל מה שלבכם חפץ בכך.
2: נכון.
3: שיהיה לנו יום טוב, יום רגוע, יום רביעי, יום לפני סופש, תן לנו ככה איזה שיר נוסטלגיה של אהוב העוזרי, צמצולי פעמוני.
2: איזה גבר בנימין שוקרון, איזה שירים אתה בוחר לי, יאללה, בדיוק הטעם שלי. 12 לפני 7, יום רביעי פה.

0: נאמר בוקר טוב לאילנה משאלי, זו שפתחה את המועדון הלילה.
1: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: בוקר בוקר.
1: גיא צ'וקים, אפשר לברך את ביז מעבר עם מאקו.
0: בטח.
1: את אילנית הרל ממוצקין ואת קארין מקריית אתא, ולכל המאזינים החמודים, ולהקדיש להם את השיר.
0: איזה?
1: של יגאל בשן, אין אמת בכוכבים.
0: שיפה. תודה. כוכבים לא משקרים, שתדעו.

0: בוקר טוב גיוס, בוקר טוב לכל החברים שלנו, יום טוב, יום רביעי הגיע, סוף שבוע קרב, שנעשה רק דברים טובים. אל תשכחו לשים מים לחתולים, לציפורים. אני שמה לציפורים, אין לי חתולים, אבל אני שמה גם בחוץ לחם, מים.
1: ציפורה דואגת גם לציפורים, כל הכבוד. אין אמת בכוכבים. עכשיו 5 דקות לפני 7 בבוקר, נספיק לשמיע עוד קצת מישהו? יאללה, הנה גיל עזרא יחתום את השעה.
2: בוקר טוב גייצ'וק, יאח תותח. בוקר טוב לכל חברות וחברי מועדון השש. גייצ'וק, הייתי רוצה בבקשה לשמוע את השיר של אתניקס, מתי לחזור, ושקדוש ברוך הוא ישמור לנו על החיילים והחיילות, הלוחמים והלוחמות, וכל אנשי הביטחון, חילוץ והצלה, שמור עליהם מכל משמר. עם ישראל חי וקיים, יום טוב לכולם, יאללה ביי. מתי
1: לחזור? ועם השיר הזה של אתניקס אנחנו ניפרד. תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון שלנו, מועדון השש. סליחה בין כל אלה שלא הספקתי להשמיע, יש לנו רק שעה אחת, אתם יודעים את זה. אוהב את כולכם, מעריך את זה שאתם באים, וניפגש מחר שוב, נפתח עוד יום באחד בשש. 102 FM, עומרית לברי אביאל, יום טוב. בוקר טוב מאזני 99.5, צאו לדרככם, יום חדש בפתח, חייכו אליו. ממני גיא בזק, להתראות מחר.

0: אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
0: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
1: יאללה, הקאנטרי.
2: כפוף התקנון.
3: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אמא, נשבר לי הטלפון.
6: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזי בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: וכתובה השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. החלפת המהלומות הלילה בין ארצות הברית לבין איראן. גורם אמריקני אומר כי לפי הערכות ראשוניות, כמעט כל הטילים והרחפנים ששוגרו הלילה על ידי איראן יורטו ולא הגיעו ליעדיהם. הגורם אמר עוד לפוקס ניוז כי למרות סיום התקיפות, המצב עדיין מוגדר כפעיל, וארצות הברית מוכנה להגיב במקרה של תקיפות איראניות. קודם לתקיפה שוחח הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והבהיר לו, זה בינינו לבין איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש לעתידו הפוליטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי זו שאלה פתוחה כלשונו. אם נתניהו יתמודד לכהונה נוספת, הייתה לו קריירה מדהימה, אמר טראמפ, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, ובקרוב מאוד ננצח במלחמה. ליל מאומות בצפון אירלנד, מאות מתנגדי הגירה יצאו אתמול בערב לרחובות בלפאסט וערים נוספות יממה לאחר שמאגר סודני דקר גבר מקומי במה שנראה בתיעוד כניסיון לערוף את ראשו, תקיפה שזעזעה את בריטניה. רעולי פנים הציתו אוטובוס, מכוניות ובתים ומשפחות חולצו מבתיהן הבוערים. השרה הראשונה של צפון אירלנד, מישן אוניל, אמרה, רעולי פנים ששורפים משפחות בתוך בתיהן, זו פחדנות מבחילה. והנשיא דונלד טראמפ ערך הלילה את שורד השבי רום ברסלבסקי. מדובר בביקור ראשון עבור ברסלבסקי, כיוון שהוא לא הצטרף למשלחת השבים שביקרה בבית הלבן בנובמבר 25 בשל מצבו הנפשי לאחר השחרור. עוברים עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: היום אומנם חקיקת בעיר, אין שינוי ניכר בטמפרטורות, אלה ימשיכו להיות רגילות לעונה. על פי הדיווחים באתר מדוזות בעם, ישנן תצפיות על מדוזות מאזור חופי אשקלון בדרום ועד ראש הנקרה בצפון. עם זאת, ברוב החופים מדובר על עשרות פריטים בלבד, ולא על נחילי ענק.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: אלישע וציוני.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכל הג'ליות. שלום.
1: בוקר טוב,
2: יום רביעי. שלוש אחרי שבע,
1: יום רביעי. נכון, כן, אתם על 99.5, קרין גבסה.
2: דניאל ציוני, נופר גאון שלב בהפקה.
1: אנחנו יוצאים לדרך, והבוקר יש לנו כאן הפתעות.

0: 7 דקות אחרי השעה 7 אנחנו יוצאים לדרך.
1: איך אתה לא מתקן אותי שנווה הדרים זה לא נווה הדרים, זה של ששון שאולוב.
0: כי סבבה.
1: יום רביעי בשבוע, בוקר טוב חברים.
0: בהחלט בוקר מעולה, בוקר מצוין. הבוקר הזה אנחנו עם ביקיור לייזר.
1: כן?
0: כן.
1: איזה כיף, סופרייז.
0: אם אתם סובלים מכאבים, היום נהיה כאן עם ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לטיפול בכאב או בדלקת בבית ובקליניקה. עכשיו אני יכול להגיד לך שזה נשמע של מבוגרים, אבל זה לא. גם כדורגלנים משתמשים במכשיר הזה.
1: נכון.
0: גם מתאמנים.
1: זה מטפל בכאבים כרוניים.
0: את לא מכירה, כי את לא מתאמנת. אבל גם מתאמנים, גם מתאמנים.
1: בקיצור, אנחנו נהיה עם ביקיור, הם נמצאים בכוכבית 3414. מה יש לך?
0: זה של סוג שלהם. ביקיור לייזר. בקיצור, עוד מעט נהיה מצאה מיוחדת עבורכם על מכשיר הפרו הכי חדיש שיש. 1,590 שקלים בלבד, בפריסת השלומים נוחה מאוד. פלוס. הלוס, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. נשמע מעניין.
1: אם זה מעניין אתכם, כוכבית 3414.
0: כן, עכשיו קרין ואני חוזרים על שיחות מאוד מעניינות שהיה לנו כאן.
1: כן, היה פיצוצים.
0: למה אבל?
1: היה פיצוצים בלילה בקריית אתא. היה ניסיון חיסול של חנות בגדים. לא יודעת. לא, אני לא יודעת.
0: אני רוצה להגיד
1: פוצצו מישהו שאנחנו מכירים את החנות.
0: טוב, זה אני לא רוצה.
1: החנות התפוצצה.
0: אל תערבי אותי, אני לא רוצה לדעת את הדברים האלה, אבל אני כן
1: רוצה. אגב, על זה נאמר מכירת חיסול.
0: אני כן רוצה להגיד לך שאני שבוע שעבר הייתי בקריית אתא, ואכלתי פיצה שם בשעות הלילה, הזמנתי. יש וולט בקריית אתא בלילה, שתדעי.
1: יש וולט גם בשעות היום.
0: סבבה, ביום זה אובייס, אבל באמצע הלילה אני מדבר איתך כאילו הפיצה נסגרה בשתיים.
1: מה אתה חושב שהחשיכה יורדת על קריית אתא?
0: אז אני קודם רוצה...
1: ומה, כי אנחנו חוזרים אחורה בזמן לשנות ה-40?
0: למה את אומרת, אנחנו כאילו, את איזה בורן אנד רייזד בקריית אתא?
1: אני לא בורן ולא רייזד.
0: את רייזד.
1: אני גם רוצה... אני ממש לא רייזד, רייזד גדלתי.
0: את רייזד יור צ'יילד בקריית אתא.
1: אני עם רייזינג, זה משהו אחר. ואני מקווה נאט רייזד. וואו, איזה...
0: איך קוראים משהו של אייל גולן? ילדים של אייל? איך קוראים לו? של איילי.
1: לא יודעת, אבל אולי תשים שיר.
0: אני עכשיו שם שיר. בקיצור, אכלתי פיצה בלילה, לא קיסר, קריית אתא.
1: קרוב.
0: ממש טעים.
1: ממש משמח אותי. אנחנו מפותחים קולינרית.
0: האמת שכי בקריית אתא יש מלא מוסדות כשרים, כשרים, ולא סתם, כשרים ותאים.
1: אני לא מכירה מקום טעים בקריית אתא, מכילה. וואי, אני כן מכירה, סליחה, מומי.
0: מומי. תתביישי לך.
1: סליחה, הוא מוסד, אתמול שלחתי אליו חברים שלנו, חוץ עם מומי ציציות, הוא גם קשר וגם טעים.
0: ויש עוד משהו, שאלירן בעלה של דניאלה שלום, יכול לשם כל הזמן את השניצלים, משהו שניצל נדיר, אני לא יודע מה אני רציתי לאכול שם.
1: שניצילת האחים?
0: אני לא יודע איך קוראים למקום. שניצל.
1: תהיה לך בעיה לאכול שם בימים הקרובים.

0: הבוקר בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
3: לרכב שלכם מגיע יחס VIP, קחו אותו לרויאל אוטו ספא חיפה, שטיפה אוטומטית או ידני, פוליש, וקס ודיטיילינג יוקרתי. חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, בוגית 2 חיפה.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
6: ביקיור לייזר.
7: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
8: יאללה הקאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: רעבים, זה בשבילכם, רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
13: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
14: יד עזרה ושולמית
13: כלל פעילות העמותה.
15: אל הדוזיים פר, את אופרט.
16: אסקיוזה, מה?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
16: אוללה.
17: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
18: כפוף לתקנון.
19: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
20: תכירו את הגיבור שלנו.
21: שבכל פעם שצריך,
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
23: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
24: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: 90

0: איזה שיר קרין, עולם מקולקל של בבי אם ומירין. מדובר בזמרי AI.
1: די!
0: כן, אבל איזה שיר טוב, תקשיבי, להיט.
1: למה אני לא מופתעת, אבל האמת.
0: זה להיט.
1: יש עכשיו קטע עם זמרי AI.
0: גם היה את...
1: כן, כן.
0: איך קראו לו? עשיתי
1: עליו כתבה.
0: איך קראו לו?
1: אגם איזן.
0: אייזן.
1: איזן.
0: איזן?
1: גם איזן.
0: איזן נשמע טוב יותר.
1: ויש עוד אחת מור שקוראים לה, שהיא גם זמרת AI, היא ממש מנהלת עמוד אינסטגרם. כאילו, הם עוקבים ואנשים שולחים לה הודעות, איזה יפה, את חייב להיפגש.
0: זה פוצץ לי את המוח.
1: זה, אגב, ממש מדברים על זה, שזה הולך להחליף, ה-AI הולך להחליף מפיקי פרסומות שצריכים עכשיו לטוס ברחבי העולם, אפשר לעשות הכל דרך ה-AI. יש פרסומת עכשיו שהופקה ב-AI. תכף אני אזכר איזה פרסומת, שכל כולה צולמה ב-AI, הם לא יצאו לשום מקום.
0: זה מפוצץ לי את המוח. אבל בסופו של דבר, כשאתה בא להופעה, אתה רוצה לראות את הזמר.
1: אגב, אודליה AI, אודליה ספרן, שדרנית של 102, שהיא גם שדרנית AI, מדברים על זה שככל שתדייק את ה-AI, הוא יוכל להחליף שדרנים, מגישים.
0: קרין ואני נהיה כאן עדיין בבוקר. אנחנו עדיין נהיה כאן בבוקר.
1: נבוא להחזיק ל-AI את היד.
0: נבוא לכוון אותו.
1: אני ודניאל דיברנו בדיוק, זה לא קשור ל-AI.
0: רגע, יש לנו את זה.
1: רגע, אנחנו נעשה גם את זה. אני רק רוצה להגיד, שדיברנו בהמשך של מה שדיברנו, כמו הלועד בוזגלו, ואני רק רוצה להגיד שאני מאוד מאוד...
0: קרין נכנסה לעבוד הטיקטוק שלו.
1: אני מאוד מאוד מודאגת. התרשמתי, אני מאוד מאוד מודאגת, רק מעצם העובדה שהאיש עשה על הגב קעקוע של משה רבנו, שלא כאילו מחזיק את לוחות הברית.
0: כן.
1: זה הדבר שהכי מדאיג אותי. יודע שאסור לקעקע בדת?
0: זה מה שמדאיג אותך.
1: לא, ברשימת הדברים שמדאיגים אותי. אגב, אני יש לי תחזית. היא קודרת, אגב.
0: תשמר אותה רגע לעצמך?
1: לא, אני אומרת, אני אשמור אותה לעצמי בכל מקרה.
0: כדי שהתביעה לא תקדיר
1: אבל
0: אותה.
1: אבל התחזית שלי קודרת, מאוד. ואנחנו נשב, אתה תגיד לי, בונה, איך ידעת? ידעתי. אתה יודע מה הכי עצוב?
0: לא
1: שמעודדים אותו.
0: לא גילית.
1: מעודדים
0: לא
1: אותו.
0: לא גילית את אמריקה.
1: דניאל השמיע לי הודעות של אנשים שמעודדים אותו. אמא לה, אני מזועזעת. אתה יודע מה? בתוך עמך אני גר.
0: בתוך עמי אנוכי יושב. בקיצור, זה היה AI, עולם מקולקל, ואני רוצה להגיד תודה רבה לחופית משה, שהכירה לי את השיר הזה. תוך כזה שעשיתי גבות.
1: מעולה. אשכרה.
0: כן, זה מדהים בעיניי.
1: אשכרה.
2: זה חם, זה חם.
0: אשכרה.
1: זה במעבר חד.
0: כן.
1: מהתחזית הקודרת שלנו.
0: אם קודר לכם וכואב לכם, שימו לב, הבוקר נספר לכם למה כדאי לכם לבחור במכשירה ביקיור לייזר.
1: נכון, נכון, נכון. שישה מחקרים שונים לא טועים. כולם הוכיחו את היעילות לטיפול בכאבים כרוניים ואקוטיים. זה מוצר כחול לבן, הוא כבש את העולם. הרופאים ממליצים עליו כטיפול יעיל ובטוח לכל משפחה.
0: נכון, אתם רוכשים מכשיר אחד שכולם נהנים ממנו ומכניסים אותו הביתה בעלות מיוחדת למאזיני ומאזינות ומאזינים ומאזיני נונים של 95.
1: 1590 שח, וזה שלך. עם שליח בכוכבית 3414, זה הזמן שלכם.
0: נכון, נחלק כוכבית 34.
1: יש לכם גם 30 ימי ניסיון.
0: אני יכול לסיים את הכוכבית?
1: כן.
0: כוכבית 3414, כוכבית 3414, תתחדשו ותצאו כבר מהמקום הזה של כואב לכם, לא נעים לכם. יש כאן מכשיר, קוראים לו ביקיור לייזר, כולם מכירים אותו. דרך אגב, זה לא מכשיר רק למבוגרים, זה מכשיר לצעירים. אתם מתאמנים יותר מדי, עשית פילאטיס וכואב לך בגוף, אתה כדורגלן ואתה לא יודע מה לעשות עם הכאבים הכרוניים, ביקיור לייזר.
1: יס.
0: בשבילך.
1: יס.
0: יאללה, כוכבית 3414. בהמשך נהיה מנהל השיווק של ביקיור לייזר, גיא בן סימון.

0: איתן בן זקן וססון שאולוב, מחול 7:39, אתם מגישים את 9:5.
1: מחול, מחול, מחול.
0: אתם מגישים את 9:5, תוכנית הבוקר. אנחנו כמובן השעה הזאת עם BQ לייזר. אנחנו כמובן השעה הזאת עם BQ לייזר. ואיתנו על הקו מור מ-BQ לייזר.
1: היי מור.
2: היי אהובי, מה נשמע?
1: מה קורה בובה?
0: מה איתך יפה שלנו?
2: אנחנו, אני בסדר, אתה יודע, ככה, הגוף לפעמים צריך מרגע לרגע לשנות עוד פעם את הלוז, לעשות עוד פעם זה, ואנחנו חווים ב-BQ לייזר כל פעם שיש קצת סטרס, אנחנו חווים באמת אנשים שמתקשרים ומספרים שבא עם זה גם הכאב.
0: זהו, באתי להגיד לך, זה לא רק כאבים במפרקים, בצוואר, בברכיים, כאבי גב מהיום-יום, זה מהתקופה לחוצה, אנחנו בין מערכות, גם
1: אנחנו
0: צעירים.
1: אנחנו כל הזמן בין מערכות.
0: נכנסים לסטרס, הסטרס משפיע לנפש, גוף ונפש זה בא ביחד, נוצרים
2: את
0: כאבים.
2: אתה יודע, יש אנשים שמספרים לנו שאיך שהם שומעים את האזעקה, בום, מתכווץ להם הגוף, ובאמת הם מרגישים אחר כך את הכאבי גב. כן, תראו, אנחנו צריכים לקבל את הכל, לקבל את עצמנו, ברור, בהכי החלה בתקופה הזאת, וזה מביא איתו גם לחץ נפשי, ולחץ נפשי כבר מוכח מדעית שהוא מגביר את הלחץ הפיזי, את הכאבים, את הגב, את הברכיים, את הדלקות, את הכאבי מפרקים. אנחנו היום ב-BQ לייזר כבר יודעים שברגע שיש לך מכשיר כזה בבית, זה מה שנקרא no brainer. זה אומר שאתה כבר לא צריך כל כך להתרגש כשמתחיל הכאב. באמצע הלילה התעוררת בשתיים בלילה, פתאום יש לך כאבי גב, אתה קם, לוקח את הביקירו שלך, אתה יכול גם לעשות את זה ממש במיטה עצמה, לשים אותו על נקודות הכאב בגב שלך, ואתה קם בבוקר בן אדם. אני יכולה לומר לכם שאני היום לא מצליחה להבין איך יש עדיין אנשים שאין להם ביקיור לייזר בבית. אצלי, בבית האישי שלי, זה פשוט לא מגיע למגירה. הילדים שלי משתמשים בזה, בעלי משתמש בזה. זאת אומרת, תמיד יש משהו בבית, בין אם זה אפילו מהדבר הכי קטן של קביעה מהתנור, ועד פריצה ובלט דיסק, וההורים שלנו, הבוגרים יותר, שיש שחיקה של המפרקים, שהיא טבעית עם הגיל.
0: אפילו צעירים, אם הייתם בחדר הכושר, נתפס לכם השריר.
2: היום אנחנו בבדים שהרפואה מונעת, כן.
0: אני אומר, אפילו צעירים היו בחדר כושר, נתפס להם השריר, תנועה שהיא לא נכונה. הביקיור לייזר, 6 דקות ביום, פותר הכל.
2: נכון, גם הרבה פעמים אנשים שהולכים ועושים ספורט, אין להם סרגל מאמצים. הם לא תמיד יודעים לעשות את הדברים בצורה באמת הדרגתית, ואז יש גם באמת דלקת, וברגע שמתפתחת דלקת, הרבה פעמים זה פשוט תוקע. זה תוקע את הכאב, והרבה יותר קשה לטיפול. וברגע שיש לנו ביקיור בבית, אתם יכולים להניח את המכשיר, שתבינו, מדובר במכשיר קטן ששוקל 170 גרם, אבל הוא תומן בתוכו טכנולוגיה מוכחת מדעית כבר הרבה מאוד שנים, למעלה מ-70 שנה, וזה המצאה ישראלית שבעצם הצליחה לעשות הנגשה ביתית לטיפול מתקדם בכאבים. היום בעידן הטכנולוגיה, אתה לא חייב לקום כל בוקר עם משכך כאבים, אתה יכול לשים ביקיור לייזר. זה טיפול בטיחותי, בריא, יעיל, נגיש, עם תוצאות קליניות מוכחות, גם בהפחתת כאבים, גם בהפחתת הדלקת, שיפור תנועתיות. זאת אומרת, אני באמת, אני חוזרת לאותו משפט שכבר אמרתי לכם, אל תסבלו מכאבים. אנחנו חיים בעידן שיש בו הרבה דברים שלא תלויים בנו, אבל לפחות את תחום הכאב אפשר לקחת שליטה לידיים שלכם.
0: חד משמעית.
2: ולטפל מהבית.
0: אז כוכבית 3414, כוכבית 3414, אתם מקבלים אותו ב-1,590 שקלים השבוע הזה בלבד, נכון? עם שלי אחד הבית.
2: רגע, שווה. זה לא סתם 1,590, אפשר לחלק עד 24 תשלומים ללא ריבית. זה 66 שקלים לחודש, זה בערך הבמבה שאני קונה לילדים.
0: זה פחות מהקופסת...
2: ואתם מקבלים הבית במכשיר מתקדם לכל המשפחה ללא ריבית.
0: האמת שזה גם פחות ממשקרי הכאבים שתקנו.
2: ברור, ואני אגיד לך עוד דבר, שזה הכי חשוב. אם מכל סיבה שהיא רכשתם את הביקיור, הוא הגיע אליכם הביתה, השתמשתם חודש, אנחנו מלווים אתכם בחודש הזה, מדריכים אתכם, ואתם לא רואים את התוצאות, אתם מחייגים שוב לכוכבית 3414, ומקבלים את כל הכסף בחזרה. זה לדעתי דרמה שכל מי שסובל עכשיו מהגב, מהברכיים, מהדורבן, חייב באמת לעצור רגע ולהתקשר לכוכבית 3414, ותיקחו את השליטה על החיים, על הכאבים שלכם, אליכם הביתה.
0: חד משמעית, כוכבית 3414, מור מביקיור לייזר, אנחנו שרופים עלייך ואנחנו נשתמע.
1: תודה רבה לך.
2: ביי רבה.
1: ביי אהובה. עכשיו, תוכנית הבוקר עם כבסה וציוני.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: איך את אוהבת אותו?
3: איטלקי בנגיעות ישראליות.
4: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשטוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
5: עצמאות 59, קריית אתא.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון. ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר פי 30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3410.

0: עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
1: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: אלעד עוז אימפר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 19:00.
7: איזה כיף לחזור לשגרה.
8: אבא, נפל לי הטלפון למים!
9: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
10: יוסף הלחם, שפע וברכה, מביאים לכם אוכל בשמחה, בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי, בהשגחת הרב מחפוד, התיכון 86 נווה שאנן, והפיתה עננים!
11: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון, בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג, כוכבית 8883.
12: תמיד איתך.
13: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווייז, הקאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
14: יאללה הקאנטרי.
15: כפוף לתקנון.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: רעבים, זה בשבילכם, רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
18: 99.5
19: חזרתם אלינו 99.5.
20: תתאר לך מה קורה, מה היה קורה אם דני נישליס, לא היינו נפגשים, זיכרונו לברכה, לא היינו נפגשים עם דני. דני נישליס הביא אותי לרדיו והביא גם את דניאל.
19: נכון.
20: הוא היה חבר טוב של אמא של דניאל.
19: נכון.
20: והוא שינה לנו את המסלול חיים.
19: האמת שאני אגיד לך מה קורה.
20: איפה היית כאילו?
19: אני בירמנתי יומיים בקפה שני, עד ששרם עשה לי שיחת חתך, אמרתי שאתה טוב בתור לקוח, ולא טוב בתור נותן שירות. אני הייתי חוזר למה שהציעו לי בצבא, אתה יודעת, בצבא הייתי שמודין מאוד מאוד בכיר. בלי צחוקים, הייתי על אזרחי, הייתי על הכל.
20: זה שהיית על אזרחי לא עושה אותך שפודין טוב, אוקיי?
19: אני לא הייתי טוב, הייתי בכיר, יש הבדל. הצעו לי תפקיד גם במשרד החוץ, גם בשב"כ, אז הייתי מאוד סודי.
20: אתה עדיין נוגע במודיעין, אתה חושף אותו פה בכמויות.
19: וסביר לך, הייתי חוזר לשירות, משהו במשרד החוץ, איזה בעל דרכון דיפלומטי, תראו אותי בסוף מה נתקעתי, דרכון רומני בפוטנציה, וברדיו. לזה כאילו.
20: פליט ריאליטי.
19: בפליט ריאליטי.
20: סליחה, לא פליט.
19: יוצא. בוגר. בוגר. יכולתי להיות בעל דרכון דיפלומטי, עושה דברים בעולם שאף אחד לא יודע. אני אדם.
20: אתה עד היום עושה.
19: אני הייתי פעם דיסקרטי, חיים כמו חדרים לפי שעה, אני הייתי דיסקרטי.
20: אני לא בטוחה שאני כל כך דיסקרטי.
19: אז זה שפעם אחת חשפתי איך איפה המוסד יושב, אז מה, עברנו שם, מה לעשות?
20: אתה לא אמור לספר את זה עוד פעם.
19: כולם כבר יודעים.
20: יכול מאוד להיות
19: שאני
20: הייתי מסיימת את התואר שלי. למה אתה צוחק? זה היה יכול לקרות. הרדיו קטע לי את הרצף.
19: הרדיו אשם. הוא הראש של
20: אשם. הוא לא אשם, אני פשוט אומרת, התחלתי לעבוד ברדיו ואיבדתי עניין בתואר.
19: נו נו.
20: ויכול להיות שהייתי הולכת למה שרציתי לעשות.
19: מה רצית לעשות?
20: רציתי, אתה לא תצחק עליי. אני רציתי לצאת לקורס של משרד החוץ. להיות צוערת במשרד החוץ. למה אתה מסתכל על הקריירה?
19: את חייבת לקרוץ את הקריירה שלי כאילו?
20: מה זה קשור לקרוץ את הקריירה שלך? אני רציתי חול.
19: זה אומר שהקום היה מפגיש בינינו ככה או ככה.
20: נכון, זה אומר שגורלנו המשותף. רגע, למה הייתי פוגשת אותך בעצם?
19: אני יצאו לי תפקיד במשרד החוץ. אבל אם יש לי מה...
20: אז שנינו בניו יורק?
19: אתה ממש לא עובר לירושלים.
20: אני רציתי ניו יורק.
19: עוד שנייה, היא המטומטמת, לפני שעוברים לניו יורק, מגיעים לירושלים.
20: לא צריך. אבל תראה אותי היום. עיתונאית בחירה. שדרנית רדיו ומחזיקה בדרכון זר. במדינה שלא רוצה אותנו. תפו עליכם.
19: מה זה היה עכשיו?
20: מצאתי להגיד משהו בצרפתית, אבל...
19: אין לך צרפתית.
20: נכון, אני מצאתי דרכון צרפתי. אבל אתה רואה? אנחנו בעלייה.
19: את צריכה כבירה.
20: למה אתה ככה?
19: אני לא ככה. רק מה שמצחיק זה שבסוף את ואני כן היינו נפגשים, משרד החוץ או משהו. הייתי כזה בטח כפופה אליי.
20: כפופה? למה שאתה אני כפופה?
19: כי אני באתי קודם, אני ממודיעין. את עשית קורס כדי להצטרף.
20: קודם כל, אני ממש לא כפופה אליך.
19: את כפופה.
20: לא, כפופה, כפופה. איכשהו תמיד מגיע לכפופה. לכפוף, כפופה. לא רוצה כפופה.
19: אבל אני הגעתי קודם.
20: מה זה קשור? למה אתה הבוס שלי?
19: אני הייתי
20: סבירה. אני בכלל צוערת במשרד החוץ.
19: אני הייתי גם מצוערת לתפקיד.
20: אני נוסעת לניו יורק, מה אתה עושה בניו יורק? אני לא מצליחה להבין.
19: אסור לספר, זה סודי.
20: רגע, לא הבנתי.
19: מה לא הבנתי?
20: חזרנו כבר למציאות.
19: אבל מה זה משנה, אנחנו פה.
20: אנחנו פה. מאושרים בחלקנו, צריך להגיד.
19: אני באמת צריך לדבר עם דפנה.
20: מי זו דפנה? דלת. אני בטוחה שדלת, ממש תרצה לנו איתך שיחה אחרי זה.
19: זוכרת שהייתה תקופה שדיברתי איתה בשבילך, כי רצית לי... היה לך איזה קטע של חול, את זוכרת? ואני זרמתי עם השטויות שלך והתקשרתי אליי.
20: אני ודניאל היינו במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, יושבים ומספרים לכל העולם, לכל מי שרוצה לשמוע, שאנחנו בקרוב עוזבים לחול.
19: בוקר אחד, היא באה עם דרישות מטומטמות, ואמרתי, מה הבעיה? יש לי חברה מאוד בכירה במשרד החוץ, קשר ישן שלי. בקיצור, התקשרתי אליי, זוכרת, ואמרתי שאני שלחתי את קורות החיים שלך.
20: שלחת?
19: אבל לא היה שורה ברזומה שמדהימה להם. מה עשית בחיים?
20: מה בעיה להוסיף שורות? עכשיו עשיתי מה לך להוסיף? זה לא יפה, דניאל, כל עבודה מכבדת את בעליה.
19: נכון, אבל במשרד החוץ זה היה לך שורות ברזומה.
20: עכשיו יש לי מלא שורות, אפשר ללכת?
19: למה את רוצה ללכת?
20: כן, תמיד אני רוצה. כל מקבל, אני תמיד רוצה. שיקחו אותנו, מה אכפת לנו?
19: אבל אנחנו פה.
20: לא אותי ואותך, אותי ואת המשפחה שלי. אתה יכול לומר אם אתה רוצה בנפרד, השורה שלי זה לא השורה שלך.
19: חדשות וחוזרים, אל תזוזו.
20: למרות שאם נאחד את השורות שלנו, יש לנו רזומה יפה.
19: לא, יש אחרי שחשפתי אותו, באים לעצור אותי, אני לא אהיה פה גם את זה, לא

0: הבוקר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
2: איזי בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003.
6: שירבית. שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
9: אלה דוזיים פר, את אופרט.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אוללה. אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. עפופת הקנון.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
20: ביקיור לייזר.
21: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
22: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
23: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
22: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
24: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
25: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
26: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
27: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של חפוף לתקנות.
28: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.

0: איזי בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לילה של אש בין ארצות הברית לבין איראן. גורם אמריקני אומר כי לפי הערכות ראשוניות, כמעט כל הטילים והרחפנים ששוגרו הלילה על ידי איראן יורטו ולא הגיעו ליעדיהם. הגורם אמר עוד לפוקס ניוז כי למרות סיום התקיפות, המצב עדיין מוגדר פעיל, וארצות הברית מוכנה להגיב במקרה של תקיפות איראניות. לילה מתוח עבר גם בישראל, עם חשש כי האיראנים ישובו לתקוף גם כאן. קודם לתקיפה שוחח הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והבהיר לו, זה בינינו לבין איראן. הלחימה בלבנון. במהלך היממה האחרונה הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה בצור ובדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, מחבלים שפעלו סמוך לכוחות צה"ל, ותשתית ששימשה לשיגור רחפני נפץ אל עבר הכוחות. סערה בעקבות חרם רבני ישיבות ההסדר על חיל השריון. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש כי לא ישלחו את תלמידיהם לשירות בחיל השריון. זאת לדבריהם בעקבות פסיקת בג"ץ שקבע כי יש לשלב נשים בשריון המתמרן. במכתב שפרסמו הודיעו אותם ראשי ישיבות, לאחר שיקול דעת נוקב החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה, ולכן לא נשלח את תלמידינו לשירות בשריון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום הוא ננחקית עוד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שימשיכו להיות רגילות לעונה.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם כבסה.
2: ברוכים הבאים לעסק החדש של קרין ושלי. קיצי דנס. כבסה וציוני דנס.
3: כן, אנחנו תכף נספר לכם למה.
2: כן, 3 דקות אחרי השעה 8.
3: יהיה כבסה וציוני. קיצי באולפן.
2: קיצי. יצא מדרך לפרגון
3: שלם. קיצי זה טוב.
2: בהפרגה. עכשיו חשבתי על זה סתם עליי לראש. קיצי דנס.
3: כן.

של השיר שנכתב עליי? אני אחשוף אותו בהמשך, הוא נכתב בלשון אישה דרך אגב, אבל הוא עליי, אני יודע שהוא עליי, סיפרו לי שהוא עליי, אמרו לי שהוא עליי. סתם שתתי, התופתי כשתשמעי אותו, 6 דקות אחרי השעה 8, אני רוצה להתחיל את הסיפור, בסדר? את תצטרפי.

0: דידי דנס.
1: דידי דנס.
0: דידי דנס שעלתה לי ולדודו, לדודו. לי ולדניאל על העצבים במשך תקופה מאוד ארוכה עם הסרטונים
1: לא שנייה.
0: מסרטון המשחק הנכשלים של הקאט רגל הזה. בקיצור, אני אתמול ישבתי וצפיתי מהצד ואמרתי, אני הולכת עכשיו לכפור באשמה מה שעשיתי.
1: עכשיו קרין, אחרי שצלבטה.
0: קודם כל היא זיהתה אותי, כן?
1: קודם כל אחרי שקרין הסתלבטה פה בשידור, הבת שלה נהנתה מההפעלה של דידי.
0: לא, האמת שלא.
1: לא, שנייה, נהנתה, הייתה, לא נהנתה. אליפן.
0: לא, היא לא לקחה חלק, לא לקחה חלק בה, היא לא. היא קטנה מדי לדבר הזה. אבל מסתבר שדידי דנס עושה ארגזים של כסף. עושה
1: ארגזים של כסף.
0: בכלום זמן, עם מעט עובדים. אז אני ודניאל החלטנו,
1: היא עלתה על שיטה, כל הכבוד למי.
0: כן.
1: כל הכבוד דידי.
0: כל הכבוד דידי.
1: וואלה שפו.
0: כמה אנחנו מתחרים, אנחנו פותחים את קיצי דנס.
1: קיצי דנס, מה קיצי דנס אומר? קבסה וציוני דנס.
0: נכון.
1: אנחנו לא טובים אבל בדנס.
0: יהיה בסדר. נביא איזה ילדה שיודעת לעשות טיקטוקים, נשלם לה 700 שקל.
1: טיקטוקים אני טוב.
0: סבבה. היא תלמד את הריקודים, אני יודעת לאפר.
1: אוקיי.
0: שנינו יודעים להחזיק מיקרופון.
1: נכון.
0: זהו, זה הסיפור.
1: ולהביא רק מקלים בו.
0: כן, זה אירוע.
1: אוקיי.
0: כן, סבבה. מנסה פליירים זה של טיקטוק.
1: הבנתי. טוב, קיצי דנס יוצא לדרך.
0: אנחנו נעדכן את הרשויות.

0: טוב, אם אתם מסבלים מכאבים, היום אנחנו כאן עם ביקיור לייזר, מכשיר רפואי מהפכני לטיפול בכאב או בדלקת בבית ובקליניקה.
1: נכון, 6 מחקרים שונים לא טועים, כולם הוכיחו את היעילות של הטיפול שלו בכאבים כרוניים.
0: לאיפה הלכת? יפה שלי, אנחנו מדובר בפטנט ישראלי.
1: תמשיך, אני עדיין, אפשר, תודה. טוב, בסדר, לך על זה.
0: מטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, מדובר בפטנט ישראלי, ודרך אגב הוא גם מסייע בתחלימי החלמה של רקמות.
1: תחלימי, תהליכי החלמה של רקמות פגועות.
0: תהליכי החלמה של רקמות פגועות.
1: 1,590 שקלים, פריסת השלומים נוחה, 30 יום ניסיון, עם התחייבות להחזר כספי מלא, כוכבית 3414, זה הטלפון שלו.
0: נכון, אגב גם בלי ריבית, בלי הצמדה, תעשו לעצמכם טובה.
1: שונים ריבית.
0: תעשו לעצמכם טובה, תתקשרו לכוכבית 3414, כוכבית 3414, תבדקו, תראו. אגב, המכשיר גם מתאים לי, אם יש לכם סטרס, אתם צעירים, סיימתם מכון כושר.
1: יש לנו סטרס.
0: אז בבקשה, הסטרס גורם לכאבים, גורם ללחץ, הלחץ משפיע, נותן תוצאותיו. אז המכשיר יכול לשמש גם אתכם, לא רק את האוכלוסייה המבוגרת כמו שנראה לכם. כוכבית 3414.
2: עכשיו ב-99.9

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
3: יאללה הקאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
5: יוסף הלחם, שפע וברכה, מביאים לכם אוכל בשמחה, בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי, בהשגחת הרב מחפוד, 877-0077, והפיתה, עננים!
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
7: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
3: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
7: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
8: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
9: מבצע מבריק ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
10: ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר פי-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
11: ביקיור לייזר.
12: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: נוניז, קפה מסעדה.
15: נו?
14: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
16: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
14: נהדר.
16: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
17: אלעדוז ימפר, את אופרט.
18: אסקיוזה, מה?
17: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
18: אוללה.
19: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
20: תפוס את הקנון.
21: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
22: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
23: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.

0: 8:22 אתם על 99.5 תוכנית הבוקר.
1: רגע. מסכן דני לא מבין מה אני עושה.
2: למה קמת אליי?
1: שנייה רגע. תסתכל עליי רגע. יופי.
2: מה עשית?
0: אני יודע מה את עושה, את עושה לנו פרוספקט.
1: כן.
0: ב-AI, בצ'אט GPT.
1: אני עושה לי ולדניאל.
0: לקיצידנס.
1: אני עושה לי ולדניאל העסק החדש שלנו.
0: לקיצידנס. איך אני מכיר אותך, אבל ידעתי.
1: בבקשה. עכשיו הוא שואל אותי מלא שאלות. יאללה, תעשה ותפסיק בלבל את המוח.
0: תגידו לו, עסק שרוצה
1: לעשות. הנה, הוא עושה.
0: כסף על הילדים ועל ההורים, פשוט מאוד. תגדירי
1: כבר על גזרה. לא, אבל אתה צריך שזה יהיה כאילו...
0: ביצירתיות, תוסיפי ביצירתיות.
1: יאללה, כן. בבקשה.
0: הקהילה היהודית בלוס אנג'לס בלילה, אנחנו מתארגנים, הרי את יודעת, אני רוצה להיות וורלד וייל.
1: אנחנו, קיצי גם הולך להיות בחול?
0: ברור, קיצי דנס זה בינלאומי. בקיצור,
1: מי יתעסק עם הכספים? לא אני. צריך להביא מישהו.
0: יש לי חברה שמתעסקת לי בכספים, אנחנו מתעסקו לנו, אל תדאגי, אני לא עם אלבח.
1: כי בימי חופש שלי אתה מועל.
0: אני לא מועל לך בימי חופש.
1: בסדר.
0: את תפסיקי להגיד את זה.
1: שמענו עליך, אני קוסן במינוס.
0: כי אתה פעם לא פה.
1: זה לא נכון.
0: אתה פעם לא פה.
1: זה לא מדויק.
0: הילדה שלך אין למסגרת, את לא באה.
1: מה לעשות? סליחה, אתה צודק. אתה יודע מה, באמת, הטעות שלי היא שלא לימדתי טריף ללכת להישאר לבד בבית, בגיל 4. פויה, איזה אמרת.
0: אז ככה ירודים לכם מחופש, קרין.
1: זה לא אמור לקרות.
0: אז מה אתה רוצה ממני? מה, אני שר העבודה? לא.
1: למרות שזה יכול להועיל לנו. כן, אוקיי, תמשיך.
0: זה נכון, כי אני הכי, איך קוראים לזה? מושחת. שיש. בקיצור, רק יהודים יודעים את הפתרון. בית כנסת בלוס אנג'לס מצא פתרון יצירתי לסיסמה של הקודן בפתח בית הכנסת, את יודעת.
1: וואו, עם ירחי לידה. ראיתי את זה, זה ענק. אוקיי, בסדר. בבקשה.
0: עכשיו, דודים שלי...
1: אני רוצה להבין אם צדקתי.
0: בארצות הברית עשו את זה גם בברוקלין. הם גרים בברוקלין, יש להם את הקודן הזה. סבבה?
1: בוא נראה איך היהדות שלי אם אני יכולה להיכנס לבית כנסת הזה, אם לא נמצא אחד אחר.
0: לוחות, זה הקוד הבא.
1: שני לוחות הברית.
0: אבל תני לסיים רגע.
1: לא, אני רוצה את הקוד.
0: אבל שנייה.
1: אוקיי.
0: תני להגיד להציג ואז.
1: לא, אתה צריך להגיד לי כדי שאני אוכל להגיד.
0: אז אני מציג את החידה.
1: תציג.
0: לוחות הברית, אבות, חומשי תורה, ירחי לידה. בוא נראה אם אתה יודע את מה הקוד.
1: רגע. כמה לוחות, שני לוחות הברית.
0: שאני אתחיל את מושג? לא.
1: שני לוחות הברית, כמה אבות?
0: אבות.
1: שלושה אבות.
0: יפה מאוד.
1: שתיים, שלוש, מה הבא?
0: חומשי תורה.
1: חמישה חומשי תורה.
0: יפה!
1: אוקיי.
0: ירחי לידה.
1: שישה
0: ירחי לידה יש?
1: לא, שישה ימי שבתאחה, חמישה חומשי תורה.
0: כמה ירחי לידה? כמה את בהיריון? כמה לידה? כמה חודשים?
1: תשעה חודשים. תשעה ירחי לידה, אוקיי.
0: יפה, זה הכל. שתיים, שלוש, חמש, תשע.
1: תחליפו אותו. אתם רוצים שיפרצו לכם אותו.
0: אז אני פונה מכאן לאותו בית כנסת, לאותו שור.
1: 2-5-3-9?
0: כן.
1: בסדר.
0: 2-3-5-9.
1: 2-3-5-9. יפה.
0: אני קונה מכאן לאותו סיינגוג, לאותו שור בלוס אנג'לס, תחליפו את הקוד. עלו עליו מהר מן המצופה.
1: יפה.
0: איזה אבל דרך יצירתית.
1: זה היה צריך להיות משהו אחר, כי כאילו זה יחסית קל.
0: איזה דרך יצירתית?
1: רגע, בוא, איך הולך השיר? אחד אלוהינו.
0: זה לא שיר. זה מהאגדה. האגדה
1: של פסח. אחד אלוהינו.
0: אחד אלוהינו. שתי אלוהות.
1: אלוהות הברית. שלושה אבות. ארבע אמהות. חמישה חומשי תורה. שבעה ימי שבתה. שמונה ימי מילה. תשעה ירחי לידה. עשרה.
0: אני מסרב.
1: עשרה מה?
0: אני refuse to be.
1: עשרה what?
0: I refuse.
1: עשרה what?
0: To be your.
1: אז תשאל את צ'אט ג'י פי טי שלך. רגע, עשרה.
0: Jewish.
1: רגע, עשרה כמה יש?
0: For you.
1: 10, 11, 12 יש, לא?
0: יש שם מלא יותר.
1: כמה שרים בשיר?
0: שרה, את יכולה לבוא?
1: בואי רגע, שרה. בואי רגע, בואי. את תשים שיר. עכשיו אני רוצה לפתור את הסיפור הזה עם השרה. בואי נשאר את השרה, בואי.
0: אבל היא שמעה בטח את השיחה.
1: בואי רגע, שרה. אנחנו צריכים דתיית מחמד חדשה. אתה כישלון גדול. שכחת את היהדות שלך, בואי.
0: היהדות שלי לא רוצה להיות מודלת בתוכנית הזאת.
1: בפינתן, בפינת ההדתה בדקה, שרה מצטרפת אלינו.
3: אני מבטיחה ששמעתי את הדיון הזה, וידעתי שאני הולכת להגיע לפה בקרוב.
1: אוקיי, שמעת את ההתחלה של הדיון? הספקות של הבית כנסת, את יודעת.
3: שמעתי את השירים של פסח.
1: אוקיי, בוא נתחיל. אחד אלוהינו.
3: כן.
1: שני
3: לוחות הברית.
1: אוקיי, שלושה.
0: אבות.
1: ארבע.
0: אמהות.
1: תסתום את הפה, אתה כבר יהדותך מוטלת בספק. חמישה.
3: חומשי תורה.
1: שישה.
3: סדרי משנה.
1: שבעה.
0: נכון, זה סדרי משנה.
1: אבל.
3: כן. שבעה, שמונה. שבעה ימים כאילו בשבוע. עם מילה.
1: תשעה, ירחי לידה. עשרה.
3: דיברה היה, דיברות.
1: סתום.
0: נכון, עשרה דיברות!
1: לא פלא שאתה כישלון בעשרת הדיברות. 11.
3: כוכביה.
0: מה זה כוכביה?
3: כוכבים,
1: 11. תינוק של בית רבן. זהו, 11?
0: לא, יש יותר.
3: 12 שבטיה, השבטים.
0: השבטים.
3: ו-13 מדיה, זה מידות.
0: מידות, י"ג, כן.
1: דברים שאיך בוודאות הן, יחד עם כל החסרונות של כל מה שזה, לא זכרת לא את הדבריה ולא...
0: ברור שאני 13 מידות, יש לי מידה אחת שמאל.
1: את רואה, מזל שבאת, כי כאילו, הוא היה אמור את הדתי מחמד, אבל נולד הוא התקלקל. יש לי בג בדתי, אני צריכה להחליף אותך. תבואי לפחות פעם בשבוע, לפחות.
3: אבל תגידו, דברו על דברים מעניינים, לא זה.
0: זה לא מעניין?
3: לא,
0: מה מעניין אותך, שרה? מה את רוצה שנציף פה?
1: גם את מדברת על דברי... אה, וואי, יש לנו עסק חדש.
0: כן.
1: בני כמה ילדים שלך?
3: 2 ו-11.
1: זה לא מתאים לפעילות, אז שקעת... לא לשקר.
0: אנחנו יודעים להתאים את עצמנו גם למגזר הדתי.
1: אבל זה לא קשור למגזר הזה, יש פה גילאים, זה לא מתאים.
0: ולגיל הרך. אנחנו יכולים להתאים את עצמנו לגיל הרך.
1: מסדר, מיכל, הקטנה. אנחנו מתחילים, יש לנו פעילות חדשה, עסק חדש, קוראים לו קיצי דנס.
0: קבסה וציוני דנס.
1: קבסה וציוני דנס. אנחנו עוד לא סגורים בדיוק על הפעילות שהיא תהיה בתוך הזה, אבל היא תעלה לך המון כסף.
0: וואי, קרין.
1: נעשה לך הנחה לחברים.
0: איך קוראים לדבר הזה שאתה חושב שכבר... משהו קרה, סיטואציה שקרתה.
3: דז'וו.
0: דז'וו. יש לי דז'וו. שבת. אנחנו דיברנו כבר על עסק הזה.
1: דיברנו על עסק אחר, זה לא התהווה לכדי משהו שאפשר לעשות איתו.
0: כי אפשר לשבת איתך.
1: איתי אפשר לשבת.
0: אפשר לשבת איתך.
1: איתך אי אפשר לשבת.
0: איתי אפשר לקבוע.
1: דבר אחד היית אחראי עליו.
0: מה?
1: פינת הדתי מחמד של התוכנית.
0: אני מסרב להיות על...
1: אתה מסרב, אתה לא יודע, עשרת הדיברות. עשרה דברי האחר, הייתי בטוח שזה נעזר בתשעה ירחי לידה. רגע, יעוד.
0: אני אף פעם לא אמרתי שאני מקיים תרי"ג מצוות. אני לא איזה אדמו"ר, אני כל יום לומד עוד קצת.
1: אגב, שרה, אגב, אדמו"רים, את ראית כבר את הסיפור הזה עם אוהד בוזגלו? זה, היא צריכה לחפות את הדאטה. את אוהד בוזגלו ראית? שהוא אומר שהוא הנביא, שהוא המשיח, שהוא...
3: בטח,
1: ראית?
3: חשבתי היה משהו חדש, כן.
1: אז אני ודניאל גילינו שיש אנשים שמעודדים אותו, שהם מחזקים אותו. מה את חושבת? בכנות.
3: האדם, אני חושבת שלא יכול להעיד על עצמו כזה דבר, כאילו, עצם זה שהוא מעיד על עצמו, יש בזה טעם לפגם, כאילו...
1: כי הוא קעקע את משה רב... אותו בצורת משה רבנו עם לוחות הברית על הגב.
3: הוא
1: גם אומר שלא כתוב לשמור את השבת, אלא... לזכור את השבת.
0: מה אם שמר וזכור את יום השבת לקודשו? נראה לי את זה הוא פסח.
1: מותר לקעקע על הגוף בדת, לדעתי לא.
0: לא, זה בעיה קשה מאוד, למרות ששרה שתדעי לך, יש בירושלים מקעקעת לדתיים ודתיות. ראית אותה?
1: מה?
0: שכן, קיבלה אישור רב, זה קעקוע לזמני לשלוש שנים שלא חוצה את שכבת האפידרמיס של האור, וכך מותר, אפידרמיס זה כזה מילה מבוגרת, אבל זה ככה מותר לעשות קעקוע.
1: זה לא נראה לי הקעקועים שיש עליו.
0: לא, אבל אני הולך לעשות...
3: כמו לעשות קעקוע חינה, כאילו.
0: כן, לשלוש שנים.
1: אז תעשה קעקוע חינה באלת פשוט, לך לטיילת.
3: כמו שעושים גבות בזה, כאילו.
1: בחינה.
3: כמו, כן. לא, לא חינה, כאילו.
1: בקיצור, את אומרת שאוהד הוא לא המשיח, אנחנו רק קצינו לוודא שאת איתנו.
0: היא יודעת שאוהד לא המשיח.
1: זה מה שהרבה אנשים לא יודעים.
0: המשיח לא מגיע לטסלה לבנה, אומר לבן חמור לבן.
1: תודה שבאת.
0: תודה, שרה.

0: קרין ואני חווים משבר, ה-ChatGPT לא מאמין במוצר.
1: קצת לוקח לו זמן.
0: תעברי לפרימיום, אין לך פרימיום?
1: לא, אני צריכה?
0: לא יודע. זה היה עם בנצור, עם יין הונגרי. וואי, איך בא לי הונגריה, איך בא לי חול, הונגר, בא לי משהו.
1: הונגר, הונגר? זה חלק מהשירים שלנו בזה.
0: 8-3, לא, אנחנו נעבוד על הליינאפ משלנו, אנחנו לא... לא עכשיו, קובי, רגע.
1: תקשיב.
0: כי רגע.
1: אתה תירגע.
0: הבוקר אנחנו נהיה עם ביקור לייזר, 6 מחקרים שונים לא טועים. לא טועים. כולם הוכיחו את יעילותו לטיפול בכאבים כרוניים ואקוטיים של ביקור לייזר.
1: נכון, עכשיו.
0: המוצר הוא כחול לבן, הוא כבש את העולים.
1: את העולים.
0: גם את העולים, העולים, את יודעת מה, העולים כואב להם, הם ישבו המון זמן, תקשיב, טוב, הלכו המון ברגל.
1: נכון, תלוי מי, מאיפה הם באו.
0: הלכו המון ברגל,
1: ישבו המון זמן. מה זה
0: אומר לך,
1: מה זה? זה לא העולים האלה, אתה צועק.
0: ישבו המון זמן במטוס, הכאבים שלהם שרים דפוסים.
1: כוכבית 3414, עכשיו אנחנו נגיד...
0: נגיד לכם.
1: נגיד לכם שאתם יכולים לשלם 1,590 שקלים בלבד, בפריסת תשלומים נוחה מאוד, עם 30 ימי ניסיון, ואם לא טוב, תחזירו.
0: ועם שליח עד פתח הבית, הזמן שלכם.
1: רגע, שליח.
0: שלי, לא, אין לי את זה כבר. אין לי כבר, אני לא צ'חצ'ח, אני לא צ'חצ'ח.
1: בבקשה, תעשה.
0: אין לי.
1: פליז.
0: אני לא אשרוק.
1: נו, די, אני אעשה סוס.
0: אבל לא, אין לי.
1: תעשה, אני אעשה דולפין. תעשה, אני אעשה טוקי.
0: מה קשר טוקי לביקור לייזר?
1: אין, אבל כבר עשית שליח.
0: אפילו גברת שווארמה כבר לא עושה שליח. ראית איך נראית מעולה, דרך אגב?
1: מה קשר שעה לביקור לייזר?
0: שליח.
1: טוב,
0: בקיצור, כוכבית 3414, כוכבית 3414, הזמן שלכם, מאזיני ומאזינות 99.5, להתקשר, להתחדש ולהחליף את הכדורים, את כל הכאבים הכרוניים שלכם, במוצר שפשוט מאוד, אפילו באמצע הלילה, 6 דקות טיפול, פותר לכם את הכל, אתם קמים, לייק, ניו.
1: שדיד.
0: אוקיי, גם שדיד זה אופציה, ואנחנו ממשיכים עם אייל גולן. שאם לא, הולך לחוב בשרירים, כי הוא יוכל עמוד המון עם יום חמישי הקרוב, עד שבוע הבא, בכל סבב הופעות שלו, ביקור לייזר גם יכול לפתוח לו את הבלגן.

0: דודו אזולאי.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
8: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
9: Et la deuxième paire est offerte.
10: Excusez-moi?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אולהלה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אפוף את הגנון.
13: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
14: יאללה הקאנטרי.
15: כפוף את הקנון.
16: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אבזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אבזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
17: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
3: ביקיור לייזר.
18: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
18: כלל פעילות העמותה.
19: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
4: יוסף הלחם, שפע וברכה, מביאים לכם אוכל בשמחה, בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי, בהשגחת הרב מחפוד, התיכון 86 נווה שאנן, והפיטה עננים.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה, וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם, כוכבי 99 84.

0: היי, 847, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר.
1: אנחנו עם ביקיור לייזר.
0: אם אתם סובלים מכאבי בגב, בברכיים, במפרקים, בצוואר או בכל איבר אחר, התשובה שלכם היא ביקיור לייזר, ואיתנו על הקו מנהל השיווק של ביקיור, גיא בן סימון, בוקר טוב, לשעות מעט נגיד לו בוקר טוב, קובי יעלה לנו אותו. אבל בינתיים נספר לכם שבטיפול של 6 דקות ביום
1: אפשר להעלים את הכאב. המכשיר עולה 1,590 שקלים, פריסת השלומים נוחה, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, והוא מגיע הביתה עם שליח.
0: שליח עד הבית. בקיצור, גם אם אתם דרך אגב לא רק מבוגרים, גם צעירים שעוברים אימוני כושר, כואבים, מפרחים, יכולים לדאוג לעצמם עם המכשיר. בוקר טוב גיא בן סימון, מעלה לשיווק של ביקיור לייזר.
2: בוקר טוב.
1: אז גיא, תספר לנו קצת על המכשיר.
0: כן.
2: ביקיור לייזר, קודם כל חברה חיפאית, גאווה ישראלית, מכשיר פורץ דרך לטיפול בכאב, שמבוסס על טכנולוגיית לייזר רך, ובעצם המכשיר לא רק מפחית כאב, אלא ממש מסייע בתהליכי החלמה, וכל מי שסובל מכאבים כרוניים ואקוטיים, אני חושב שרוב האנשים כבר מבינים שביקיור לייזר הוא פתרון נהדר עבורם, כי זה מכשיר שהוא נגיש להם בבית, הם לא צריכים לצאת, לקבוע תורים, פשוט מדליקים את המכשיר, מכוונים ל-6-8 דקות, מניחים על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד.
0: עובד, והוא גם עוזר בטיפול, בשיקום פציעות, ניתוחים, שחיקת סחוס, פריצות דיסק.
2: נכון, כל מה שמנית, ביקיור לייזר עושה עבודה נהדרת, אנשים פונים אלינו עם פריצות דיסק, פציעות בחדר כושר, שיקום מפציעות אחרי חלילה תאונות או דברים כאלה. הביקיור לייזר פשוט יודע לעשות את העבודה. אנחנו עשינו עכשיו לאחרונה מחקר בבית חולים ברזילאי באשקלון, שביעי במספר. אין עוד בארץ מכשירים בקטגוריה הזאת שנעשו איתם 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה. 350 אלף בתי אב משתמשים בביקיור לייזר בישראל. זה אומר שכמיליון איש היום נחשפו כבר למכשיר ולטכנולוגיה. ומה שיפה פה זה שכל מי שרוכש מכשיר מקבל איתו חודש ניסיון. לבדוק אותנו, מה שנקרא. ואם בחודש הזה המכשיר לא מתאים לו מכל סיבה שהיא, אפשר להחזיר את המכשיר ולקבל את מלוא הכסף חזרה. אבל אנחנו יודעים, ב-18 שנה שאנחנו קיימים פה בחיפה, זה שיש לנו פה מכשיר שהוא באמת עושה עבודה מדהימה, נהדרת, וכל מי שסובל מכאבים כרוניים ואקוטיים, או כל מי ששומע אותנו כרגע, וברוך השם לא סובל מכלום, אבל יש לו
1: הורים שאולי
2: סוחבים איזה כאב, ביקיור לייזר, פתרון מדהים עבורה.
1: אז כוכבית 3414?
0: שאלה חשובה שחייב לשאול, הוא מתאים לנשים בהיריון?
2: הוא מתאים גם לנשים בהיריון, אחד המכשירים היחידים שמתאימים לנשים בהיריון, מאחר ובמכשיר אין פולס חשמלי, אין רטט, הוא מתאים גם לנשים בהיריון, בעיות כמו קרסוליים, כאבי גב, בצקות, כל מה שבעצם אישה בהיריון סובלת ממנו, חוץ מבעלה, המכשיר הזה עושה עבודה נהדר.
0: גם בבעלה יכול לטפל.
1: אז חייגו עכשיו לכוכבית 3414, 30 ימי ניסיון, עם התחייבות להחזר כספים מלאים, אתם לא מרוצים.
2: דגם הפרו, הדגם הכי מתקדם ומדהים שלנו, ב-50% הנחה, חברים, 50% הנחה למאזיני התוכנית, סליחה, כוכבית 3414.
0: המכשיר, דרך אגב, צנח במחיר שלו רק למאזין את תוכנית הבוקר השבוע הזה.
1: אוהבים צניחות.
0: אנחנו אוהבים, אז כוכבית 3414, דגם הפרו, ביקיור לייזר, גיא בן סימון,
1: מנהל
0: השיווק, אנחנו שרופים עליך. ביי יוש. יאללה.
1: אתה נפרד ממני עכשיו.
0: אני נפרד ממך.
1: ניפגש בשובר מסך עוד שעה.
0: כן, עוד שעה אני יכול לפגש.
1: אני ודניאל, אני משתתפת היום בפאנל הוקרה לכתבי צפון, ודניאל מנחה פאנל שניים, נכון?
0: שניים.
1: אני גם מנחה אחד, אבל נכון.
0: אחד המרוץ למיליון.
1: נתראה בשובר מסך.
0: נתראה.
1: בהתנדבות, אנחנו רק רוצים להגיד.
0: כן, אנחנו מרימים למכללה. מכללת אקדמית עמק יזרעאל.
1: כן, לסטודנטים היקרים, אז יאללה. סיעה טובה לי, נתראה שם. ביי לכם.
0: יאללה, ביי.

0: הבוקר בחסות פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול. בנק הפועלים. בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
5: תמיד איתך.
6: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
7: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים אקו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
8: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון. ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר פי-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
5: ביקיור לייזר.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: איזה כיף לחזור לשגרה.
14: אמא, נשבר לי את הטלפון.
15: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
16: גול!
17: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסכים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: מבצע מדריג ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
20: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
21: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
22: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
13: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
22: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
23: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
24: 5 99.5

0: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזי בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: בוקר טוב, השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הלחימה בלבנון. במהלך היממה האחרונה הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה בצור ובדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, מחבלים שפעלו סמוך לכוחות צה"ל ותשתית ששימשה לשיגור אכפני נפץ אל עבר הכוחות. סערה בעקבות חרם רבני ישיבות ההסדר על חיל השריון. 12 ראשי ישיבות ההסדר הודיעו אמש כי לא ישלחו את תלמידיהם לשירות בחיל השריון. זאת לדבריהם בעקבות פסיקת בגץ שקבע כי יש לשלב נשים בשריון המתמרן. במכתב שפרסמו הודיעו אותם ראשי ישיבות, לאחר שיקול דעת נוקב החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה, ולכן לא נשלח לשם את תלמידינו לשירות. בזמן שישנתם, שני מקרי אלימות הלילה בנתניה, שם נפצע באורח בינוני גבר מ-39 בסדרות גולדה מאיר, ופונה לבית החולים לניאדו כשהוא סובל מפציעה חודרת. בתל אביב, ברחוב עין גב, נפצע גבר כ-30 ופונה לבית החולים עם פגיעה בראשו. ועוד מתחום הפלילים, אדם שהתלונן במשטרה על פריצה לביתו ממנו נגנבה כספת שהכילה אלפי שקלים במזומן ותכשיטי זהב, נדהם לגלות כשצפה במצלמת האבטחה כי הגנב הוא לא אחר מאשר בנו בן 16 שיחד עם חבריו ביצע את המעשה. הסיבה? נקמה של הבן שהוריו סרבו לתת לו כסף. נגד הנער הוגש כתב אישום בבית משפט השלום לנוער בחיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 13 בצהריים.
5: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: היום מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שימשיכו להיות רגילות לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום עד כאן. מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני.
1: היוש, בוקר טוב לשעה השלישית שלנו, יום רביעי בשבוע, 3 דקות. אחרי השעה 9 אתם על 99.5 תוכנית הבוקר. אני דניאל ציוני, נופר גאון שלב בהפקה, ויאללה, אנחנו מאזין.

0: חי בלאללנד, דודו אהרון זהב, הבן אתי לוי, אביו שם, ג'וליאטה ואלון דלוקו. וואו, איזה רשימה. לחלקם הצליח, לחלקם פחות. 14 דקות אחרי השעה 9, אתם על 99.5, שעה שלישית. ואחרונה לתוכנית הבוקר, יום רביעי בשבוע. זה חם, זה חם, זה. ואנחנו עם זה אבי סטודיו, שיוצרים עבורכם מזמור לתודה שהרבה זמן רציתם. זה בית מזוזה מעוצב בכניסה לבית, או אפילו לחדרים, וגם שלט כניסה יוקרתי לבית. קודם כל, אתם חייבים את זה לעצמכם. כנסו עכשיו לאתר של זה אבי סטודיו, על מנת באמת לראות מקרוב איך מצאו גם את הנוסחה שמשלבת בין אמנות לעבודת מלאכה קפדנית עם טאץ' אישי מדהים. דרך אגב, אתם בוחרים גם את העיצוב, אז תיכנסו. מלא עיצובים, מלא עניינים, חומרי גלם הכי איכותיים שיש. ולפני שאני אספר לכם במה אתם יכולים לזכות, אני אספר לכם גם על השינוע של המוצרים של זאבי, ששווה רגע להתעכב עליהם. הכל מגיע ארוז, יפה, עטוב, שברגע שאתם ככה עושים את את הפתיחה של המוצר שביקשתם, רציתם, הזמנתם, חלמתם, אתם רואים באמת שהשקיעו מהפרט הקטן עד הפרט הגדול. משמע, מהעטיפה של המוצר עצמו עד הרגע שהוא מונח לכם על הקיר, על המשקוף של המז... הכל מהכל. בקיצור, תרשמו את הכוכבית, כוכבית 9537, כוכבית 9537. לנו יש 200 שקלים לתת לכם למימוש באתר הידידותי והנהדר של זאבי סטודיו. מה אתם צריכים לעשות? הכי פשוט מאוד שיש. תרשמו לנו עכשיו, אם אתם מתכננים להיכנס לבית חדש, או שממש לאחרונה עברתם, ל-0529-5949. 59, תרשמו לנו אם אתם מתעדים להיכנס לבית חדש או שכבר עברתם אליו לא מזמן, איפה זה נמצא, איזה ככה משהו קטן על עצמכם, ותיקחו מאיתנו 200 שקלים למימוש באתר של זה אבי סטודיו. אז כמובן שאם אתם מתכננים לעבור דירה בקרוב, הפריטים של זה אבי סטודיו ייתנו את הטאץ' המושלם לחלל המושלם או לכניסה לבית. יאללה, 0529-59-49-59, עברתם דירה, אתם מתכוונים לעבור לאחת כזאת, תרשמו לי 200 שקלים על הפרק למימוש באתר של זה אבי סטודיו, וגם חייגו להם, כוכבית 9537.
1: עכשיו ב-99.5

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אבא, נפל לי הטלפון למים.
4: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
5: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
6: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה הקאנטרי.
8: כפוף התקנון.
9: אלה דוזי אמפר, את הופכת.
10: אסקיוזי, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: וואלה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. תקנון.
13: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
14: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
15: ביקיור לייזר.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
17: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
18: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
19: גול!
20: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
21: המחיר נמוך מדי.
22: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה הקאנטרי.
8: כפוף התקנון.
17: לרכב שלכם מגיע יחס VIP. קחו אותו לרויאל אוטו ספא חיפה. שטיפה אוטומטית או ידנית, פוליש, וקס ודיטיילינג יוקרתי. חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, בוגית 2 חיפה.
4: איך את אוהבת אותו?
23: איטלקי בנגיעות ישראליות.
24: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשלוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
4: העצמאות 59, קריית אתא.
25: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

תודו, אבל תודו שהבאתי לכם זריקת אנרגיה עם השיר הזה. 9:24, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר. אפרופו לא עושים חשבון, נתקלתי בתופעה די מזעזעת, ראיתי את זה גם בטלוויזיה, גם בטיקטוק, של נערים, נערים שעולים על מוניות, ופשוט מאוד משחקים את עצמם, כאילו הם לא מרגישים טוב, ומבקשים מהנהג לעצור בצד, כי הם צריכים להקיא, זה היה על פי הסרטון שבי ראיתי, ופשוט מאוד, אחרי נסיעה, בורחים לנהג, בורחים לנהג, כמובן, בלי לשלם. עכשיו, כואב לי על אותם נהגים, נהגי מוניות, זה נהגים שעובדים בשעות לא שעות, זה נהגים שעובדים, אם זה בשעות הבוקר, אם זה בשעות הצהריים, אם זה בשעות הלילה, באמת, עבודה שהיא לא קשה סיזיפית, אבל הם כל היום יושבים, שומעים סיפורים, לוקחים, בלילה לא נמצאים יחד עם הילדים שלהם, יחד עם המשפחה, רק את זה באמת להביא כסף הביתה. ואין משפיל מזה, אין משפיל לדעתי, אותו נהג שהתראיין באמת אמר, זה לא הכסף, זאת הבושה שאין לילדים האלה. הם פשוט מאוד יוצאים מהרכב, מלגלגים עליו, חלקם דרך אגב, גם בטמטום, מעלים את הסרטונים לרשתות החברתיות. עכשיו, אם אני, הייתי אותו נהג, הייתי נוסע אחריהם, הייתי תופס את אחד הילדים, מה זה מדביק, אני לא קורא לאלימות חלילה, כן? אבל מה זה מדביק לו אחת, כמו שההורים שלו לא חינכו אותו, אני הייתי מחנך אותו. עכשיו, נמאס לי להגיד, באמת, גם קרן וגם, אני כל הזמן חוזרים על זה כאן בתוכנית, זה רואים את זה בבית, רואים את זה בבית, הילד בחוץ, הוא הספוק של ההורים שלו, הוא מה שהוא רואה בבית, הוא מוציא את זה כלפי חוץ. עכשיו, כבר לא נעים לי להגיד אם רואים את זה בבית, כי להורים... ההורים כבר לא יכולים לרסן את הילדים שלהם. לא כל דבר ילד רואה בבית. ילד רואה בבית איך לדבר, ילד רואה בבית איך לקלל, ילד רואה בבית התנהגות אלימה כזו אחרת. ילד לא רואה בבית להיכנס למונית ופשוט מאוד להסתלבט עם החברים שלך יחד בני הנוער שאין להם מה לעשות לצערי, והקיץ הזה כאילו עוד לא הגיע, כן? הקיץ עוד לא הגיע, חודשים עוד ארוכים לפנינו, חוסר מס שלהם. ילד לא רואה בבית איך להיכנס למונית, לזלזל בבן אדם מבוגר ולצאת ממנה ולהשאיר את הבן אדם ככה. אז מה שההורה לא יכול לעשות ומה שההורה לא יודע, אני, אם אני הייתי אותו נהג, הייתי מחנך את הילד, תופס אותו, מחכה שההורה שלו יבוא, ואם הוא לא מחנך אותו, אני הייתי מחנך אותו. ואם אתם נהגים כאן מהאזור, מחיפה, מהקריות, אם אתם הורים, אם אתם בני נוער, תזכרו תמיד שבסופו של דבר אותו נהג יכול להיות אבא שלכם, אותו נהג יכול להיות סבא שלכם, אותו נהג יכול להיות דוד שלכם. קצת, באמת קצת, תתנהגו בכבוד. אני לא מדבר גם לאנשים שקופים, אבל גם לאנשים שעושים בשבילכם משהו. זה הכל.

אני רוצה להקדיש את השיר הזה לניסן כהן. בוקר טוב ניסן, מזל טוב גם לתומר דען. תומר, שתדעי שניסן, לא ניסן, הוא לא ארס, ניסן מת עלייך, שרוף עלייך ואוהב אותך.

קדימה, אני מאופסס על השיר הזה, נתנאל ססון סטרומאה, 9:30, ואנחנו ממשיכים מחדש של תמר ריילי, מרים לי ברמות, הוא גם מרים כזה, אופה, רואה? איזה מצד גאווה אני מרגיש פה? חבל על הזמן.

נקסט, אל תחכו לי זובי, המזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי ארסיתי צ'חלה איתם בו הם ישתו לי הם חשבו מתוקקים ותותים מגומי, אני לא פה אדוב יותר תדדו

0: 9:36, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר. זה היה מי כמוני, שנס וסטילה החדש. טוב, אנחנו עם זה אבי סטודיו. ביקשנו גם לספר לנו אם אתם מתכננים להיכנס לבית חדש או שמה כבר עברתם לדירה חדשה. מי כתבה לנו את זה? ממש אהבתי את ההודעה, אני בחרתי ש... רותם! רותם 1-5 בסוף, אני מדבר עלייך. היא כתבה שהם עוברים לדירה חדשה באוגוסט, דירה שהיא החלום שלהם בקירת ביאליק, שנים שהם חיפשו את הבית הנכון, והם סוף סוף מצאו. אז קודם כל, תיכנסו לשם ברגל ימין, רותם, חיים שלי. ורותם, תהני בביאליק, כי דברים טובים קורים בקריית ביאליק. יש לכם גם אחלה ראש עיר, אין עלי לידו קורס, כי אני מת עליו. בקיצור, את זוכה ולוקחת מאיתנו 200 שקלים למימוש באתר הידידותי והנהדר של זה אבי סטודיו. כנסי כבר עכשיו וכנסו גם אתם לראות את קולקציית המזוזות החדשה והעשירה. את שלטי הכניסה לבית במבחר מטורף, וכמובן את הברכות ואת המזמור לתודה ששמים ככה על הקיר. מתנה חד משמעית מושלמת. כנסו לאתר של זה אבי סטודיו או חייגו להם כוכבית 9537. תסמכו על דניאל שמדובר באמת בפרודוקטים הכי טובים שיש בשוק, ומעבר לכך, שימו לב, האריזה, הכל מגיע ארוז, מאלף, מחרפן, אז שווה בטירוף. גם מחר, כמובן, אנחנו נהיה עם זאבי סטודיו, אבל בינתיים...
1: עכשיו,

0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
0: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר פי-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
10: ביקיור לייזר.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: אלעדו זימפר, את אופרט.
13: אסקיוזה, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: אוללה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
19: 9:42, חזרתם אלינו, 9:45 תוכנית הבוקר, אנחנו מעודכנים על עומס תנועה ביציאה מכביש 2 לכיוון מתם, המשטרה שם חסמה את הנתיב הימני, לא ברור בדיוק למה, אם אתם נמצאים באזור, יתעזרו בסבלנות, תנו למשטרה לעשות את עבודתה הנאמנה, ותגבירו אותנו בינתיים, אבל שימו לב, יש עומס תנועה ביציאה מכביש 2 לכיוון מתם, אז...

buddy. Say shit.

איילת שמנת, הנזק 940 וכמעט 9, אתם על 95 תוכנית הבוקר. יאללה, אנחנו חותמים, סוגרים ונועלים את מהדורת יום רביעי. יום רביעי, כן, יום רביעי בשבוע. נהיה כאן מחר את השעה, אותו המקום 7 בבוקר. אני מכאן אל האקדמית עמק ישראל, הולך להנחות שני פאנלים. בין לבין, בין לבין, חופית, משה, אני לא יודע אם את מאזינה כרגע, אני קופץ אלייך, מתוקה שלי. אז נא להיערך בהתאם. ויאללה, אנחנו נהיה כאן מחר את השעה, אותו המקום. נופר גאון שלה והייתה בהפקה, קרין קבסה, הייתה איתי חלק מהתוכנית. אני דניאל ציוני, יאללה, שיהיה לנו יום טוב, שיהיה לנו יום שקט, אמן. מאי דדון, אל חדשות השעה 10 מישראל היום. ומיד אחריי, דודו אזולאי. יאללה, יום טוב, אילה ליקה, להתראות.

וציוני. זה חם, זה חם. ובעשר, דודו אזולאי. דודו אזולאי.

0: חיפה.
1: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
2: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
3: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
2: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
4: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר פי 30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3-4-1

0: סוויטמד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
3: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
7: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
8: איזה כיף לחזור לשגרה.
9: אבא, נפל לי הטלפון למים.
10: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
11: מיד אחרי החדשות.
12: זה חם, זה חם.
13: דודו אזולאי.
14: 99.5
15: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
16: איזה בנק מפריז.
15: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
17: בנק הפועלים.
15: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הלחימה בלבנון. אלוף משנה אביחי אדראי שיגר בשעה האחרונה הודעות פינוי למספר כפרים נוספים בדרום המדינה לקראת תקיפות של צה"ל. בשעות האחרונות דווח על מספר תקיפות של חיל האוויר בגזרה. וברצועת עזה, חיל האוויר חיסל שלשום ראש תשתית לעבירות כספים בחמאס ואת סגנו, כך הודיעו צה"ל ושבק. השניים שימשו כמעבירי כספים מרכזיים של ארגון הטרור ברצועת עזה. דרמה פוליטית בגזרת המפלגות הערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד קרובות להכריז על הקמתה מחדש של הרשימה המשותפת ללא רע"מ, כך הודיע הבוקר מזכ"ל מפלגת חד"ש. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אמר בשיחה בלעדית עם כתבנו בני אשכנזי, זו למעשה החלטה מתבקשת. בין חד"ש, בל"ד ותע"ל קיימות הסכמות פוליטיות רחבות מאוד, בעוד רע"מ הולכת בדרך של שותפות אזרחית וקואליציונית, כך לדבריו. עוברים לכלכלה, מחירי החשמל צפויים לרדת בשיעור של 4% עד סוף השנה, כך מפרסם לראשונה כתב היום ניצן כהן. מי שינצל את רפורמת החשמל של השר אלי כהן ויעבור לאחת החברות הפרטיות, יוכל לקבל הנחה ממוצעת של עוד כ-7%. המשמעות לכך היא שעד סוף השנה יוכלו הצרכנים להוזיל את החשבון השוטף בלא פחות מ-10%. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שממשיכות להיות רגילות לעונה.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
0: החדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: דודו אזולאי.
1: ועכשיו יום רביעי, חברים, שלום לכם. איזה כיף שאתם פה. קומי פרץ ועופר לוי ופיני חדד ותמיר גל ורובן המלאך. שימון בוסקילה, דודו אהרון, כל אלה יהיו פה ועוד מה שנקרא. עד 12 אנחנו ביחד.
2: חמש.
1: בואו נפתח עם ססון שאולוב.

0: שלי בלב. דודו אהרון עם אחד מלהיטים הכי גדולים שלו, לילות קסומים. זה היה שיר סלו של בדודה שלי בחתונה. לא אשכח את זה. טוב, הנה עכשיו, מחוזת ליסה.
1: ליסה, ליסה.
0: לזכרו של...

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
4: חמש.
0: הבוקר בחסות.
5: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
6: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
7: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
8: יאללה הקאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: גול!
15: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
18: ביקיור לייזר.
19: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
20: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
19: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
21: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
22: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
23: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
24: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.

0: dagen. Girangolsdagen.
1: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוידה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
10: יד עזרה ושולמית
9: על פעילות העמותה.
11: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
12: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

איזה יופי של שירים. זה אנחנו מסיימים חברים, ואנחנו רוצים להגיד תודה רבה לקומפר. מסיימים את השעה הזו, יש לנו חדשות וחוזרים לעוד שעה. אל תלכו לשום מקום, הנה. בוא נסגור שעה עם הדבר.

0: ברגעים של שמחה וכאב.
1: עכשיו ב-99.5 חמש
2: חמש
1: דודו אזולאי,
2: דודו אזולאי.
3: ובשתים-עשרה בצהריים שירן גולדשטיין,
4: שירן גולדשטיין.
2: חמש חמש 99.5 חמש
4: חמש.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
7: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
2: ביקיור לייזר, כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורן טאקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
12: אלעדו זימפר, את אופרט.
13: אסקיוזה, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: אוללה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
1: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים אקו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
15: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
15: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
1: יאללה הקאנטרי.
16: כפוף התקנון.
17: תכירו את הגיבור שלנו,
18: שבכל פעם שצריך
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
20: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
2: חמש חמש
1: רדיו 99.5 חם אש.
21: גם

0: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: שלום רב, שעה 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לבטל את הפריימריז בליכוד לקראת הבחירות הקרובות, כך מדווח כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי. משיחות עם גורמים בכירים בליכוד עולה כי ראש הממשלה ויושב ראש המפלגה בוחן שלוש אפשרויות מרכזיות לקביעת רשימת המועמדים לכנסת הבאה, ביניהן ביטול מוחלט של הבחירות המקדימות לרשימת המפלגה. שר בכיר בליכוד העריך בשיחה עם היום כי בסופו של דבר המפלגה תלך לפריימריז, אך נתניהו יבקש לקבל מספר גדול יותר של שריונים. בתוך כך, בסביבת נתניהו מבהירים כי הוא יתמודד בבחירות הקרובות. זאת בניגוד לדבריו של הנשיא דונלד טראמפ אמש בריאיון בארצות הברית, כי הוא לא יודע אם ביבי רוצה להמשיך כלשונו. חוק פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה ייכנס לתוקף רק בכנסת הבאה, בתחילת 2027. כך הודיע יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן בפתח הדיון הבוקר בוועדה. בהמשך הוציא רוטמן את מירב סבירסקי, ששני הוריה זכרם לברכה נרצחו בשבעה באוקטובר, ואחיה איתי, זכרו לברכה, נרצח בשבי חמאס. זאת לאחר שזעמה על דבריו של רוטמן, לפיהם הייתה לממשלה קדנציה מוצלחת מאוד כהגדרתו. גיל דיקמן, בן דודה של קרמל גד זכרה לברכה, שנרצחה גם היא בשבי חמאס, מחה על הוצאתה של סבירסקי והוצא גם הוא מהוועדה. כך זה נשמע.
4: שמעת אותי?
5: אתה לא רוצה לשמוע את האמת?
4: שמעת אותי?
5: אני שמעתי.
6: מה זה הדבר הזה?
5: אתה נשמע שאתה לא רוצה לשמוע את האמת?
6: ככה יראו החיים בדיקטטורה? מה קורה?
4: גיל, אני מבקש שתצא.
7: אבל למה לא הוצאים משפחה?
4: לצערי, גיל, אני מבקש שתצא. לא, כי אתה מדבר לא בתוכה.
5: אני קודם כל שואל אותך, אתה הוצאת את מירב, אתה הוצאת את מירב סבירסקי, כי אתה לא רוצה לשמוע.
3: ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עזאדין אל-חדד, חוסל בעזרת מודיעין שהעביר עזתי שתצפת עליו, כך לפי דיווח בעיתון הלבנוני אל-אחבר. עם הפרטים כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן.
8: גורמים במנגנון ביטחון הפנים של חמאס האשימו הבוקר כי עזתי תצפת על מקום המגורים של בני משפחתו של אל-חדד. לטענתם, הוא המתין עד שראש הזרוע הצבאית בחמאס יגיע לזירה ויהיה אפשר לתקוף אותו. כמו כן, הגורמים טענו כי הם עצרו את העזתי ואילצו אותו להודות במעורבות במבצע.
3: מכאן עוברים לכלכלה. מחירי החשמל צפויים לרדת בשיעור של 4% עד סוף השנה, כך מפרסם לראשונה כתב היום ניצן כהן. מי שינצל את רפורמת החשמל של השר אלי כהן ויעבור לאחת החברות הפרטיות יוכל לקבל הנחה ממוצעת של עוד כ7%. המשמעות לכך היא שעד סוף השנה יוכלו הצרכנים להוזיל את החשבון השוטף בלא פחות מ10%. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ10,000 מטבעות מתנה.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שממשיכות להיות רגילות לעונה, מחר יהיה דומה.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ10,000 מטבעות מתנה.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
12: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: שעה שנייה.
1: עכשיו.
2: דודו אזולאי.
0: אוי, שרית חדד וגילי ארגוב וליאור נרקיס ויעל גולן, שרון זריאם וקובי פרץ. איזה שיר אתם מנחשים? לא. עדן בן זקן, עומר אדם. ישי לוי ובר צברי.
3: 95.5
0: אבל בואו נתחיל עם שרית חדד, הסינגל האחרון של המזרח הרחוק.

0: ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
5: חמש.
3: הבוקר בחסות.
6: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
9: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
10: כוכבי 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר פי-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
10: ביקיור לייזר.
13: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה, ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
15: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
16: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
17: גול!
18: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: יוסף הלחם, שפע וברכה. מביאים לכם אוכל בשמחה. בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי. בהשגחת הרב מחפוד, 877-0077. והפיתה, עננים!
10: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
11: יד עזרה ושולמית.
10: כלל פעילות העמותה.
1: 99.5.
14: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
12: אאו.
14: בסדר?

שרון זריאן וקובי פרץ עם הלהיט הענק הזה והלב אותה אוהב, והלב כל כך אוהב. שעה ולילוזון,

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש דודו אזולאי, דודו אזולאי.
1: ושתים עשרה בצהריים, שירן גולדשטיין.

0: פעם בשנה.
1: קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30. המכללה למנהל.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
9: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737. ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
10: ביקיור לייזר.
11: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה. חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושרד. להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
12: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
13: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
12: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
14: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
15: אל הדוזיים פר, את אופרט.
16: אסקיוזה, מה?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
17: אוללה.
18: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
19: תפוף את הקנון.
20: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
21: 99.5
22: 5 5
23: 99.5

עומר האדם, אחד מהלעיתים הכי גדולים שלו, מלכת הדור. עכשיו הנה מאיה דדון ואלקנה מרציאנו מאחדים כוחות ועושים את ואם את אבודה וכמו שאני.

וזהו, אם זה אנחנו גם מסיימים את השעה שלנו, נגיד תודה רבה לקרובי פרל ולנופר גאון של לב, להכיר דניאל מיד אחרי שיר ציגול שתהיה כנס לאולפן.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש דודו אזולאי, דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: אלעדו זימפר, את אופרט.
4: אסקיוזי, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
7: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
8: יאללה הקאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: כלל פעילות העמותה.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקח כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
1: מיד אחרי החדשות.
4: זה חם, זה חם.
0: שירן גולדשטיין.
4: 99.5.
18: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
19: איזה בנק מפריז.
18: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
19: בנק הפועלים.
18: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
20: שלום רב, ושעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. באיראן דיווחו על פיצוצים לפני שעה קלה באי סמוך למצר הורמוז וציינו כי הנסיבות בבדיקה. זאת שעות לאחר שארצות הברית ביצעה 3 גלי תקיפה במדינה ובתגובה האיראנים תקפו בסיסים אמריקנים במזרח התיכון. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לבטל את הפריימריז בליכוד לקראת הבחירות הקרובות, כך מדווח כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי. שר בכיר בליכוד העריך בשיחה עם מערכת היום כי בסופו של דבר המפלגה תלך לפריימריז, אך נתניהו יבקש לקבל מספר גדול יותר של שריונים. בתוך כך בליכוד הבהירו כי ראש הממשלה התמודד בבחירות הקרובות. זאת בניגוד לדבריו של הנשיא דונלד טראמפ אמש בראיון בארצות הברית, כי הוא לא יודע אם ביבי רוצה להמשיך. אירוע חמור בגוש עציון. שלוש לוחמות נפצעו הלילה במהלך פינוי מאחז בלתי חוקי. לוחמת אחת נפצעה לאחר שהוגתה באגרוף בפניה, ושתיים נוספות נפגעו מריסוס גז פלפל לעברן. במהלך הפעילות נעצר חשוד בן 18 בחשד לתקיפת הכוחות, והוא הועבר להמשך חקירה במשטרה. חקירת השחתת ביתו של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג. 49 מהחשודים שנעצרו ישוחררו בתנאים מקבילים. 18 מתוכם המוגדרים נפקדי גיוס ועריק אחד יעברו משירות בתי הסוהר למשטרה הצבאית החוקרת להמשך טיפול. בנוסף, המשטרה תבקש להאריך את מעצרם של 4 החשודים בהם עריק אחד, בעוד קטין אחד יישאר בתנאי מעצר בית. השר דודי אמסלם מהליכוד במתקפה על מערכת אכיפת החוק, מי שפועל נגד לומדי התורה הוא אנטישמי.
2: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
20: את הדברים אמר אמסלם בריאיון בכאן רשת בית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
22: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
20: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שממשיכות להיות רגילות לעונה, מחר יהיה דומה.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
24: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: איזה יום יפה, צהרי צהריים לכם, אנחנו עד שלוש יחד, אתם על רדיו חמש, באנו לעשות שמח ורק ואך ורק ורק ואך ורק, וזה מה שאנחנו יודעים, אז תרימו ווליום, תתחילו לנענע, כי
3: 99.5
2: יצאנו לדרך.

0: איך הוא פתאום קולט? איך הוא פתאום קולט ככה?
1: פתאום קולט את האחד.
0: אתם על רדיו 5, מעניינים חברים, אתם על 99.5, כאן חם יש גם באפליקציה, ואני מקווה שכבר הורדתם את האפליקציה שלנו ואתם לוקחים אותנו איתכם לכל מקום. אני אמרתי ואני סיפרתי ואני הדגשתי שאתם על חם אש, ולכן השבוע הזה הוא שבוע מיוחד כאן אצלי בתוכנית למי שלא יודע, ואני אזכיר, אנחנו עושים אותו כאן עם ביקיור לייזר והמכשיר המדהים שלהם אפי לייזר, שמסיר שיער בעילות רבה מאוד, יכול גם לטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים. כן, כדאי לכם במכשיר הביקיור לייזר לבחור 6 מחקרים שונים לא טועים, כולם הוכיחו את יעילותו לטיפול בכאבים כרוניים ואקוטיים. מדובר במוצר כחול לבן שכבש את העולם, הרופאים ממליצים עליו כטיפול יעיל ובטוח לכל המשפחה. רוכשים מכשיר אחד שכולם נהנים ממנו ומכניסים הביתה בעלות מיוחדת רק למאזינים שלי, רק למאזיני רדיו חם אש. 1,590 שקלים למכשיר המדהים הזה בלבד, עד פתח הבית עם שליח. שימו לב, כוכבית 3414, אז קדימה, 3414, כוכבית 3414. הזמן שלכם מאזינות ומאזיני רדיו חם אש לחייג, כוכבית 3414, כוכבית 3414. אם אתם סובלים מכאבים, היום אנחנו כאן עם ביקיור לייזר, המכשיר הרפואי לטיפול בכאב או בדלקות בבית ובקליניקה מתי שרק רוצים, בפטנט מיוחד שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים ומסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות. אז קדימה, כוכבית 3414, התקשרו עכשיו, כוכבית 3414.

0: הצהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר פי 30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414. ביקיור
4: לייזר. יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030. המכללה למנהל.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
8: יד עזרה ושולמית.
7: כלל פעילות העמותה.
9: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
10: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: אז לאן בקיץ הזה?
12: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
11: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
13: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
12: יאללה קאנטרי.
13: כפוף לתקנון.
14: מבצע מבריק ברויאל אוטוספא חיפה. ארבע שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים, ולחיילים שלנו שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטוספא.

טל גולן, זה אני, ושימו לב לדבר הבא, אני רוצה לתת לכם ההזדמנות לזכות בשלושה מגשי פיצה משפחתית ושתי תוספות לבחירה, מתנת פיצה קראנץ' טירת כרמל. שלחו לי מהר מהר מהר פיצה קראנץ' אם אתם רוצים לזכות. איזה פרס חברים, שני מגשי פיצה משפחתית ושתי תוספות לבחירה, מתנת פיצה קראנץ' טירת כרמל. קדימה, זה הזמן, 0529-59-49-59, ואתם שולחים פיצה קראנץ'. קדימה, זה הזמן לשלוח בוואטסאפ, 0529-59-49-59. כל המדינה משתוללת על הפרס הזה. אולי את או אתה תהיו הזוכים הגדולים להיום. האם זו השעה שלך או שלך? השעה שלך או שלך לקחת מאיתנו את הפרס? שילחו לי עכשיו פיצה קראנץ', פיצה קראנץ'.

ועכשיו זה הזמן שלי, זה הזמן שלי לבחור מישהו שלא זכה אצלי אולי אף פעם, אולי הרבה מאוד זמן. תנו לראות כאן לפי הפרצופים שלכם, אני ככה זוכר טוב טוב למי אני מחלק כאן את הפרסים. הרבה מאוד שלחו לי פיצה קרנץ', רגע, אני רוצה פה אותך, הנה אתה, פה, אתה, זה שרון הבן או הבת, או מה קורה פה? שרון הבת, טובול, את הזוכה הגדולה, קבלו אותה. שרון, את שלחת לי כאן פיצה קראנץ'. מה קרה? היא צוחקת. תקשיבי טוב, זו תוכנית מאוד מאוד רצינית, הכל כאן אקטואלי. שרון הבת, את הזוכה הגדולה, ואת זוכה כאן בשני מגשי פיצה משפחתית ושתי תוספות לבחירתך מתנת פיצה קראנץ' טירת כרמל. קבלו את הזוכה הגדולה שלי, קבלו את שרון טובול. כן, מאמא מיה, פיצה סיסית קראנצ'ית, ועכשיו מבצע מיוחד כאן בפיצה קראנץ'. כבר כל הטלפונים רצים כאן ורוצים להזמין, עשיתי לכם חשק, פיצה קראנץ'. רק רגע, אני בשידור, אני כבר עונה וכבר אני לוקח מכם הזמנה. שני מגשי פיצה משפחתית פלוס שתי תוספות לבחירה רק ב-100 שקלים ורק בטייקאווי בפיצה קראנץ', המשלוח רק באזור טירת כרמל. שימו לב, פיצה קראנץ', האצל 38 טירת כרמל, להזמנות 046-55-0506. כבר עשיתי לכם חשק, אני כבר שומע את הטלפונים ברקע מתקשרים, 046-55-0506. אני כבר שומע את הטלפונים, חברים, אני בשידור, לא להפריע, אני כבר לוקח הזמנה. וקבלו את הזוכה הגדולה שלי, קבלו את שרון טובול. אתם על רדיו 5, תודה רבה לפיצה קראנץ' על שני מגשי פיצה במתנה, ואני מבטיח לכם עוד פיצה, עוד פרס שווה במיוחד עוד מעט כאן אצלי. תהיו מוכנים לזה. אתם על חם אש.

0: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
1: אל הדוזים פר, את הופכת.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. הקנון.
5: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר פי 30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
6: ביקיור לייזר.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של חפוף לתקנות.
9: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
12: איזה כיף לחזור לשגרה.
13: אמא, נשבר לי הטלפון.
14: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
15: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
16: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
17: מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003,
18: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

0: ושל משה פרץ, ועכשיו אני פונה לכל מי שסובל מכאבים בגב, בברכיים, במפרקים, בצוואר או בכל מקום אחר. החיים שלכם עכשיו עומדים להשתנות. שלום למוש לוסר, ואני רוצה לצרף אל קו הטלפון את מומחית BQ לייזר כאן איתנו. אהלן מור.
1: איזה כיף.
0: אז תודה רבה שהצטרפת אליי מור, ואנחנו הולכים לדבר עכשיו על BQ לייזר. נתחיל מהסוף, קודם כל ספרי לי על הדבר הזה, על המכשיר המדהים הזה.
1: כן, ביקיור לייזר, למי שבאמת לא מכיר, או יכול להיות ששמעתם ביקיור לייזר, ביקיור לייזר, אבל אתם לא מבינים באמת עד הסוף מה זה ולמה, למה משתמשים בזה. אז אנחנו מדברים איתכם על מכשיר ביתי, מכשיר קטן, ביתי, נטען, כן. אבל הוא תומן בתוכו את הטכנולוגיה הכי מוכחת מדעית,
0: כן.
1: לטיפול בכאבים, כולל כאבים כרוניים חזקים. אתה יודע, הרבה אנשים,
0: כן.
1: כמעט בכל משפחה,
0: נכון.
1: יש לפחות בן אדם אחד עם כאבי גב, עם כאבי ברכיים, עם דלקות, עם דורבן.
0: נכון, בהחלט.
1: כאבים במפרקי האצבעות,
0: נכון.
1: ידיים, רגליים,
0: כן.
1: גיד אכילס, אצבעות ועוד, כתף, צוואר. אנחנו יודעים שאנשים סובלים מכאבים. בן אדם, משפחה שמחזיקה ביקיור לייזר בבית, יש לה בעצם נגישות לאין סוף טיפולים ככל שצריך, כדי לטפל גם בכאבים אקוטים, החל מקביעה מהתנור ונפילה של הילד, ועד הכאבים באמת החזקים שאנחנו מרגישים, כולל כאבים שנובעים מפריצת דיסק או דלקת חמורה בברך.
0: כן.
1: היום כל משפחה צריכה להחזיק מכשיר כזה, כמו שמחזיקים בבית תנור או מכונת כביסה.
0: נכון. נכון.
1: ככה אני רואה את זה לפחות, ואני אומרת את זה באמת במישירה אליך, אצלי.
0: נכון.
1: זה לא מספיק להגיע למגירה, אנחנו כל הזמן משתמשים בזה פה, אם מישהו עושה טיפול שיניים, ויש לו כאבים אחר כך, הוא לוקח
0: בהחלט.
1: את הביקיור לייזר, מניח אותו 6 דקות על נקודות הכאב. עוד דבר,
0: כן.
1: אנחנו בביקיור לייזר מלווים אתכם. אתם מספרים לנו כשאתם מחייגים לכוכבית 3414,
0: כן.
1: ממה אתם סובלים, כמה זמן כבר אתם סובלים מהכאבים, ואנחנו ממש מלווים אתכם בתהליך הטיפול במכשיר הזה, עד שאנחנו רואים יחד איתכם את ההטבה. זה המכשיר באמת הכי מוכח קלינית, יש באמת עשרות מחקרים שכבר הוכיחו את היעילות של הטכנולוגיה, והביקיור לייזר עצמו עבר 7 מחקרים קליניים. עוד נקודה שחשוב לומר, יש למעלה,
0: כן.
1: וזה מספר שבעיניי הוא מטורף,
0: כן, כן.
1: 370 אלף משפחות בישראל שכבר יש להם את הביקיור לייזר בבית, ולכן אם אתם סובלים מכאבים ועדיין בעצם לא מצאתם פתרון, או שאתם לוקחים בלי סוף משככי כאבים ואתם רוצים לצמצם את זה, זה הזמן להתקדם לביקיור לייזר בכוכבית 3414.
0: כן.
1: אנחנו פותחים עבורכם במהלך השידור מבצע מדהים של ביקיור לייזר פרו, הדגם הכי חזק שלנו, ב-1,590 שקלים בלבד, בפריסה של עד 24 תשלומים, זה יוצא 66 שקלים,
0: כן.
1: בלבד לחודש,
0: כן.
1: זה כולל משלוח הביתה, והכי חשוב,
0: כן.
1: אם אתם מזמינים ביקיור לייזר, ומכל סיבה שהיא אחרי חודש ימים, אתם לא מרוצים מהתוצאות, אתם מחזירים אלינו ומזדקים על כל הכסף בחזרה. אני חושבת שהסטייטמנט הזה, ההצהרה הזו שאנחנו באים איתה, היא כדי באמת לבוא ולהזיז אתכם מהמקום שתקוע עם הכאב, למקום של בואו תתקדמו לטכנולוגיה מוכחת מדעית מתקדמת, ותטפלו בכאבים מהבית. אז אני רק אגיד, כוכבית 3414, כוכבית 3414,
0: יפה.
1: הצוות שלנו יושב וממתין לשיחות שלכם גם לייעץ לכם.
0: לפרטים והזמנות, כוכבית 3414, אז קדימה, כוכבית 3414, כוכבית 3414. מור שלוסר, תודה רבה, אנחנו ניפגש כאן בשעה הבאה.
1: תודה רבה.

יפה וקצת שכונה, ויש לה אופי בן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.

אנחנו סוגרים את השעה הזאת, איך שהזמן טס, והכנו לכם רשימת שירים מאוד משמחת גם לשעתיים הקרובות. עד שלוש יחד מחכים לכם כאן, חמש, מיד חוזרים.

0: שלוש. הצהריים בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: טיפה פה, טיפה שם. אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: דבי פרחים, שלום.
11: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
10: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
11: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
10: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
12: דבי פרחים, שלום.
13: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
12: בטח, עמודה.
14: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
18: נוניז, קפה מסעדה.
19: נו?
18: נוניז, מטבח איטלקי לגיעות ישראליות.
20: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
18: נהדר.
20: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
21: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
22: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
23: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
24: מיד אחרי.

0: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חקירת השחתת ביתו של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג. המשטרה פנתה אמש למספר ערוצי טלוויזיה וכלי תקשורת שתיעדו את ההתפרעות בזמן אמת ודרשה להעביר לידיה את חומרי הגלם שצולמו במקום, כך מפרסם לראשונה כתב היום יעקב הרשקוביץ. לפי גורמים המאורים בפרטים, הבקשה מגיעה על רקע הקשיים בחקירה והניסיון לאסוף ראיות נוספות נגד המעורבים באירוע. כלי התקשורת שעליהם פנתה המשטרה סרבו להעביר את החומרים, אולם במשטרה שוקלים כעת לפנות לבית המשפט בבקשה שיורה על מסירתם לצורך החקירה. תת אלוף גיא מרקיזנו הועלה לדרגת אלוף ונכנס לתפקיד המסגיר הצבאי של ראש הממשלה. הוא מחליף את רומן גופמן שמונה לראש המוסד. ראש הממשלה נתניהו אמר, גיא משלב ידע מצוין גם של עבודת השטח ועבודת המטה בדיוק במקומות שאנחנו נדרשים בהם, כך לדבריו. אירוע חמור בגוש עציון, שלוש לוחמות נפצעו הלילה במהלך פינוי מאחז בלתי חוקי. לוחמת אחת נפצעה לאחר שהוקטה באגרוף בפניה, ושתיים נוספות נפגעו מריסוס גז בלפל לעברן. במהלך הפעילות נעצר חשוד בן 18 בחשד לתקיפת הכוחות, והוא הועבר להמשך חקירה במשטרה. השר דודי אמסלם מהליכוד במתקפה על מערכת אכיפת החוק, מי שיפעל נגד לומדי התורה הוא אנטישמי.
4: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
3: את הדברים אמר אמסלם בראיון בכאן רשת בית. עכשיו תחסית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שממשיכות להיות רגילות לעונה, מחר יהיה דומה.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: כן, יש שמכנים את התוכנית שלי מז'אנר, מסוגת הפנטזיה, כי אנחנו כאן הם מגשימים חלומות וגם עושים קסמים משוגעים. עוד מעט עוד פרס מקסים בדרך אליכם, אבל קודם כל אל המוזיקה.
3: 99.5
4: אני איך את האמת?
5: מה?
4: לא תיחס?
5: לא.
4: יהיה מסך?
5: לא.
4: נועס עם כל השלרים של טני, מאמי, נני, מאמי, קוקי, די.

וולקאם, וולקאם, וולקאם, ותגידו גם שלום לתמנון עם סניף הדגל החדש בקיריו. אצלי אלו אומרים סתם שלומי שלומות לחיני חינם. אצלי גם יוצאים עם פרס בגובה 200 שקלים למימוש בסניף הדגל החדש של תמנון בקריון. רשת האופנה תמנון, רשת מובילה לכל המשפחה, משיקה סניף דגל חדש בקריון. חוויית קנייה בינלאומית בסטנדרט חסר תקדים, חנות המסתרת על כ-1,300 מטרים רבועים ומציעה היצע בגדים גדול, עדכני וסופר טרנדי שמתעדכן כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. כל הזמן אתם שולחים לי תמנון, ואם עוד לא התחלתם, אז זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, 200 שקלים. לא 50, לא 70, לא 100, לא 130 וגם לא 170. 200 שקלים עגולים, חדשים, כחולים, כמו שמופיע בשטר. ככה סיפרו לי, לא שהיה לי אותו באופן אישי, שטר כזה גדול. אבל ראיתי באינסטגרם וגם בגוגל פעם תמונה שלו. הוא בצבע כחול ויש עליו את הספרה 200. הוא יכול להיות שלכם? הוא בטח לא יכול להיות שלי. לי אין את הפריבילגיה לזכות כאן, אז שילחו לי עכשיו תמנון ואולי תזכו בגיפט קארד בסך 200 שקלים למימוש בסניף הדגל החדש של תמנון בקריון. 0529-5949-5959, ואתם שולחים תמנון, ואתם שולחים, ואני אומר

0: הצהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
4: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
5: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
6: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
7: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
8: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
9: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
10: ביקיור לייזר.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: כלל פעילות העמותה.
16: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?
1: אוקיי, הגענו לשלב הגמר הגדול, חברים, ויש לנו כאן 200 שקלים לקנייה, למימוש, לנשנוש, לרכישה. אני מריח אותו. זהו, סניף הדגל החדש של תמנון בקריון. מי יהיה הזוכה הגדול בגיפט קארד בסך 200 שקלים, שאני מחלק כאן לקנייה בסניף הדגל החדש של תמנון בקריון. את, אולי אתה, מבין כל מי ששלחו לי כאן תמנון. רשת האופנה תמנון, רשת מובילה לכל המשפחה, משיקה סניף דגל חדש בקריון, חוויית קנייה בינלאומית בסטנדרט חסר תקדים, חנות שמסתרעת על כ-1,300 מטרים רבועים ומציעה היצע בגדים גדול, עדכני וסופר טרנדי, והוא מתעדכן כל הזמן. הנה, גם עכשיו, טינג, התעדכן. בדיוק עכשיו שדיברתי, התעדכן שוב, כך זה, מתעדכן כל הזמן, ואני רוצה להכריז על הזוכה או הזוכה הגדולים שלי, אבל רגע, רק רציתי לעדכן שהמלה התעדכן. אם כן ואם כך, אם כך ואם כן, הזוכים או הזוכה, או הזוכים או הזוכה, הגדולים או הגדולה, או הגדולה או הגדול, הם, הוא, היא, הם. קבלו את הזוכה הגדולה שלי, הפעם זו זוכה, קבלו את שירז. שירז, את הזוכה הגדולה. שירז, אני מעניק לך כאן, רגע, בואי תתקרבי למצלמה שיראו. קבלו את הזוכה הגדולה שלי, קבלו את שירז. שירז, אני מעניק לך כאן, הנה למצלמה שיראו. גיפט קארד, בסך 200 שקלים לנשנוש מימוש ורכישה בסניף הדגל החדש של תמנון בקריון. ושוב המון המון רעש, חברים, תעשו המון המון כבוד על הזוכה הגדולה שלי להיום. קבלו את שירז!
2: זוזי, תזוזי, פני לי דרך מובי, אני בעבודה.
3: עצור, עצור, עצור, שים לי חפלסים.

0: תחנת הנשמה של ישראל.
1: כל מה שחם,
0: כל מה שחם אש.
1: 99.5.
0: תחנת הנשמה של ישראל.
2: הלאה, הלאה.

0: כן, חברות וחברים, אתם על רדיו 5, וכל מי ששומע אותי עכשיו וסובל מכאבים, אם זה בגב, אם זה בברכיים, במפרקים, בצוואר או בכל איבר אחר, החיים שלכם יכולים להשתנות ממש עכשיו בפינה קטנה, בדקה אחת של תשומת לב. ושלום וצהרי צהריים, אני רוצה להגיד עכשיו לגיא בן סימון, אני רוצה להגיד לך שלום, אתה ממומחי ביקיור לייזר כאן איתי על הקו, אנחנו הולכים בדיוק לדבר על המכשיר המדהים הזה. שלום לך גיא.
1: שלום שירן, שלום למאזינים.
0: אז גיא, אתה מנהל השיווק כאן בביקיור לייזר, ואני רוצה שנתחיל קודם כל מהסוף. ספר לי על מכשיר הפרו, כיצד הוא בעצם צונח עם המחיר כשהוא כל כך משוכלל בעצם.
1: בעצם זה מכשיר שפיתוח פטנט ישראלי, חברה חיפאית. דגם הפרו, בשונה ממכשירים אחרים, זה דגם שמשמש גם רופאים, פיזיותרפיסטים, כירופרקטים, קליניקות, מרפאות כאב. לאחרונה המכשיר הזה גם השתתף במחקר שנעשה בבית חולים ברזילי באשקלון.
0: כן.
1: בכל מה שקשור לטיפול בכאבי ברכיים, עם הצלחה מאוד מאוד גדולה. שבעה מחקרים קליניים נערכו בעזרת הביקור לייזר פרו, שניים מהם בהדסה. כך שיש פה באמת מכשיר שהוא מקצועי, גם לבית, גם לקליניקה. מכשיר שהוא גם מפחית כאב, גם מטפל בדלקות, גם מסייע בתהליכי הסלמה. ולמעשה מדובר פה בדגם הכי מתקדם והכי משוכלל שלנו. המכשיר הזה נמכר בשגרה, בפארמים, בין 2,500 ל-3,500 שקלים. מי שיכנס עכשיו לכל פארם שקרוב לביתו, נמצא את המכשיר במחיר הזה שנקבתי בו. אבל המאזינים שלך, שירן, המכשיר ביקיור לייזר פרו, 1,590 שקלים בלבד. ויש לכם גם חודש ניסיון לבדוק אותנו.
0: וואו,
1: זאת אומרת, שליח מביא לכם את המכשיר הביתה.
0: כן.
1: יש לכם חודש שלם לפתוח את המכשיר, להשתמש בו, לנסות אותו, לראות כי טוב. אנחנו יודעים שהוא טוב. עכשיו אנחנו רוצים שגם אתם תדעו שהוא טוב. וברגע שאתם מרוצים ממנו, יש לכם פה כלי עבודה שישרת את כל בני הבית לעשר שנים הקרובות. לא אהבתם, לא משנה מה הסיבה, תחזירו, תקבלו את מלוא כספכם בחזרה. מה שנקרא, לא עוזר, כל הכסף חוזר.
0: וואו.
1: מזמין את כולכם, להרים לנו טלפון לכוכבית, 3414, כוכבית 3414. חשוב מאוד לומר שהגעת דרך שירן, דרך רדיו חמש, לקבל את המחיר הכי טוב בארץ היום, תנאים טובים, חודש ניסיון, תשלומים, שליח עד הבית, ומכשיר ביקיור לייזר, אורגינל, דגם פרו, הכי מתקדם, ופשוט ליהנות מהטכנולוגיה המדהימה הזאת, שלנו יש את הזכות להנגיש לכם.
0: וואו, אז קודם כל תודה רבה שעלית לשידור ונתת לי כאן את ההזדמנות לתת פה מחיר מיוחד רק למאזינים שלי. התקשרו עכשיו כוכבית 3414, אתם מתקשרים עכשיו כוכבית 3414. אני רוצה להודות לך גיא בן סימון, אנחנו ניפגש כאן בתוכנית הבאה. תודה רבה לך.
1: ביי ביי.

0: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
4: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
2: ביקיור לייזר, כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
6: יד עזרה ושולמית
5: כלל פעילות העמותה.
7: אלה דוזיים פר, את אופרט.
8: אסקיוזי, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אוללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. תקנון.
11: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
14: איזה כיף לחזור לשגרה.
15: אבא, נפל לי הטלפון למים.
1: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
16: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
17: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים.

אנחנו כמעט וסוגרים שעה שנייה, יש לנו עוד שעה אחת לדרך, עד שלוש יחד כל יום, גם היום, כאן ברדיו 5-5, גם באפליקציה, ואתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו ולקחת אותנו איתכם לכל מקום. מיד כשנחזור נעשה כאן ים שמח, וגם אני אפנק את אחד או אחת מכם שיש לו חתול או כלב עם שק אוכל ומזון סופר איכותי, מיד כשחוזרים.

0: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
0: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
1: יאללה הקאנטרי.
2: כפוף לתקנון.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם.

0: כפוף לתקנות.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
13: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
14: מיד אחרי החדשות.
15: זה חם, זה חם.
16: שירן גולדשטיין.
17: 99.5.
18: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
19: איזה בנק מפריז.
18: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
17: בנק הפועלים.
18: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
20: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. באנקרה מחריפים את הטון נגד ישראל. נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן אמר כי התקיפות הישראליות בסוריה ובלבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות גם על טורקיה, והזהיר מפני פגיעה באינטרסים טורקיים במזרח הים התיכון. ארדואן הוסיף כי אם ייפגעו זכויותיהם של טורקים או של טורקים כפריסאים, תגובת אנקרה תהיה חד משמעית וחזקה כלשונו. הוא הדגיש כי ביטחונה של טורקיה אינו מתחיל רק בגבולה הדרומי, אלא גם בחלב, בדמשק ובביירות. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר במהלך ביקור בגבול הצפון כי ישראל אינה מבקשת מלחמה עם לבנון, אך לא תאפשר לאיראן ולחיזבאללה להפוך את האזור לחלק מהמערכה הרחבה. הרצוג פנה בשפה הערבית לתושבי לבנון ולהנהגתה ואמר, אני מושיט יד לשלום, הוקיעו את חיזבאללה ואיראן מתוככם, זה תלוי רק בכם. בית המשפט העריך בארבעה ימים את מעצרם של ארבעה חשודים נוספים בהתפרעות בביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. מוקדם יותר קבע בית המשפט כי 48 מהחשודים ישוחררו למעצר בית של 8 ימים. עוד בחדשות, נשיא ברזיל לולה דה סילבה מגדיל את הפער במרוץ לנשיאות מול יריבו האפשרי מהימין, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו. לפי סקר שנערך במדינה, דה סילבה מוביל בסיבוב שני אפשרי עם 44% תמיכה, לעומת 38% לבנו של בולסונארו. הבחירות במדינה צפויות להתקיים בחודש אוקטובר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שממשיכות להיות רגילות לעונה. מחר יהיה דומה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
21: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: שעה אחת אחרונה שלנו להיום, שעה אחת של צהרי צהריים שמחים במיוחד. אנחנו מוציאים אותה לדרך, ועוד מעט לכאן בדרך אליכם. הפרויקט של רביבו עומר אדם, מושי קפי, הפיני חדל ועוד המון.
3: 99.5.
2: בואו נתחיל עם איזה כמה בלונים כזה של דודו אהרון, אתם על חם אש.

0: אתם על רדיו חם, יש חגיגה, מה אני אגיד לכם, דבר כזה עוד לא היה 14 דקות אחרי 2. אני רוצה לראות את הווליום על המקסימום אצל כולם, מה איתך שם? ווליום, בוא'נה, אני רוצה לפנק עכשיו את הכלב או החתול שלכם עם המותג סיס פץ, מותג פרימיום חדש בעולם המזון לחיות המחמד, שילחו לי סיס פץ. 0529-59-49-59 למי שיש כלב או חתול, ואולי תזכו. סיס פץ, אני לא רואה סיס פץ.
1: כל מה שתבקשי עליי, הפכת מדינה, הפכת מדינה.
0: אז זה 0529-59-49-59, אני רוצה לראות פה המון המון סיספץ, ואולי תזכו בפרס לכלב או לחתול סק אוכל מתנת סיספץ, היום 82% בשר טרי, זה משהו שמדבר בפני עצמו, וזה אוכל סופר סופר פרימיום, סופר פלוס פלוס פלוס פרימיום על חלל.

את מי נפנה כסיספץ' לכלב או לחתול, שלא זכה אצלי או אף פעם או הרבה זמן, אני מסתכל ככה על התמונות, יש פה הרבה זוכים. הנה, בבקשה, מצאתי. שמואל, אתה זוכה גדול, שמואל בן עזרא מיוקנעם, ואתה שלחת לי שישפץ? לא, שלחת לי סיספץ? נכון! ואתה זוכה גדול, שק אוכל לכלב או לחתול של המותג סיספץ, מותג פרימיום חדש בעולם המזון לחיות המחמד, כשמדובר במשפחה לא מתפשרים, 82% בשר טרים אחרים לא עתים, ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק, או ייכנסו לאתר, ובצור רכישה שהחברים שלכם על 4 בטוח יאהבו. סיספץ, וקבלו את הזוכה הגדול שלי, יקבלו את שמואל. ממשיכים, אתם על רדיו חמש.

0: חם ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: ושלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו.
3: צהריים בחסות.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
9: אלה דוזיים פר, את אופרט.
10: אסקיוזי, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
11: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה, סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טאקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
16: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
17: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
16: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
17: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
18: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
17: יאללה הקאנטרי.
18: כפוף לתקנון.
19: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר דירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
20: קיץ, חופש. לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא. ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית. דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
21: יד עזרה ושולמית.
20: כלל פעילות העמותה.
22: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
23: תמיד איתך.
24: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.

0: הענבה לחשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
2: ביקיור לייזר.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושר עד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
8: איזה כיף לחזור לשגרה.
9: אמא, נשבר לי הטלפון.
10: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
11: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
16: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
17: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
18: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
19: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.

0: עדן, בן זקן, ויש לנו עוד כמה צלילים מגל אדם, ואז אנחנו סוגרים שלוש שעות יחד, ומיד אחריי כאן, כל הגרסאות הכי חמות בדרך אליכם עם מגה מיקס, דולב מישליס ומושיקו פלוטקי על הסט. יאללה, המשך יום אלוף. תעשו חיים, ביי בינתיים.
1: מאמי דחוף, בואי נעוף, שלושה ימים. משהו שקט, בלי אנשים, חולות אדומים. וכמו אבנים נזרוק את הפלאפונים לגלים את לא רגועה בכלל את רצית הוואי אבל

0: שלוש. הצהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414. ביקיור
5: לייזר. דבי פרחים, שלום.
6: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
4: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: כלל פעילות העמותה.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
12: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
13: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
12: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
13: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
14: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.

0: 7-7, והפיתה עננים!
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי.

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5
2: 99.5 רדיו חיפה.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שנשיא טורקיה ארדואן אמר כי התקיפות הישראליות בסוריה ובלבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות גם על טורקיה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לו בחריפות וטען כי הרודן האנטישמי ארדואן שמבצע רצח עם בקורדים, תומך בארגון הטרור חמאס, מדכא את בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים, הוא האחרון שיכול להטיף מוסר למדינת ישראל. מדינת ישראל וצהל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, ימשיכו לפעול בעוצמה נגד איראן ושלוחותיה שמאיימות על המזרח התיכון ועל העולם כולו, כך ראש הממשלה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על המשטר בטהרן ואומר לרשת פוקס ניוז האמריקנית כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וקשרים באיראן. בפוסט ברשת החברתית שלו הוסיף טראמפ כי איראן כולה דיבורים ולא מעשים וכי הבריון של המזרח התיכון מת. לקח להם יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על הסכם שיהיה נהדר עבורם, כעת הם יצטרכו לשלם את המחיר, לשון הפוסט. בתוך כך צוות מתווכים מקטר הגיע הבוקר לטהרן על מנת לנסות ולסיים את גיבוש ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. עוד צוין בדיווח כי לנסיעתם של הקטרים לטהרן קדמו מספר התייעצויות עם גורמים אמריקנים. עוברים לנעשה במשכן הכנסת, חוק יסוד לימוד תורה עבר בקריאה טרומית. מליאת הכנסת אישרה את ההצעה שמעגנת את לימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל ברוב של 56 תומכים מול 43 מתנגדים. עם זאת, בנוסח שאושר הוסרה ההשוואה הישירה בין לומדי התורה לבין משרתי צהל בכל הנוגע למעמדם ולזכויותיהם. עוד בחדשות, המשטרה השלימה את חקירת השרה מאי גולן וגיבשה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגדה ונגד מעורבים נוספים בפרשה. כתבינו אבי כהן ולינור שירקני קופמן מוסרים כי החקירה עסקה בחשד לעבירות שוחד מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, זיוף ושיבוש מהלכי משפט. לאחר שנחקרו עשרות חשודים ועדים, הועברו חומרי החקירה לפרקליטות לעיון ולהחלטה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר מזג האוויר יהיה דומה.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן מושון תוקוש פלוטקה.
1: אהלן דולב נישלי, שלום ליום רביעי.
0: שלום, שלום.
1: לכל החברים וחברות, לכל המאזינים והמאזינות.
0: עד ששלוש שעות של מגה מיקס, מסיבה יומית מתחילה עכשיו, עם הלעיתים הגרסאות וכל המוזיקה הכי מרעננת, קצבית ומענה. גם קצבית זה טוב. אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: 99.5, אתר אפליקציה, מוכנים, ערוכים.
0: ויאללה, בלי הרבה הקדמות, בואו פשוט נצא לדרך, נאחל לכם
1: האזנה
0: טובה, סוג זירות.

0: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לעכו?
3: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
4: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לעכו, עם כל דגמי הפלאגים הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 עכו, מתחם רמי לוי.
2: ג'רי, אני בדרך!
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
8: לא! למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט. It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: X-Bank G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
13: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
12: X-Bank G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו ב-X-Bank, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. X-Bank, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
14: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
15: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
16: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.

0: שהיא פול עלייך איש מסכן.
1: שיש לי שם בת עוד אחת נעשו מפניה. את חייף, הוא ג'ורס, לא חושב שמתה לסתכל, תשיש לי שבת. רגע מיקס.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: מגה מיקס.
2: על העמדה. דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: עד כאן השעה הראשונה של מגמיקס ליום רביעי בשבוע, מסיבה של מגמיקס.
1: אנחנו נפרדים מכל החברים וחברות ב-99.5, דיוויד עזרן מיד מצטרף אליכם, ואנחנו נמשיך לעוד שעתיים עד שש בערב ברדיו חיפה, גם ברדיו אלת שמיד הצטרפו אלינו. תודה רבה לאור מאיר, המאיר על הסאונד באולפן.
0: אחד עולב נישלי.
1: תודה רבה לך, מושון טוקוש פלוטקה, אנחנו מכאן, והפרסומות, ארבע חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה, תישארו איתנו.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
4: באמת?
1: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
6: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
7: אבא, אני ישנה.
6: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
7: ו... לילה טוב, אבא.
6: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
7: נו, אבא.
6: כפוף לתנאים באתר.
8: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר.
13: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
16: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
18: אלעדו זימפר, את אופרט.
19: אסקיוזה, מה?
18: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
19: אוללה.
20: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
21: כפוף לתקנון.
22: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: חמש, חמש.
25: רדיו 99.5 חם אש.
26: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
24: חמש, חמש.
27: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
28: אאו!
27: בסדר?

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו
1: 99.5 חמש המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום
0: באתר ובאפליקציה
1: מיד אחרי החדשות
2: זה חם זה חם
0: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן
2: 99.5
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: שלום רב, השעה 4. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים על המשטר בטהרן ואמר כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וקשרים באיראן, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף טוען כי לכל תוקפנות נגד איראן תינתן תגובה נחרצת וללא דיחוי. הוא הוסיף כי למרות מותם של מפקדים ומדענים לא נעצרה התקדמות המדע והידע וגם יכולות ההגנה וההרתעה של המדינה לא פחתו. ארצות הברית בעלות בריתה באירופה ומדינות נוספות פרסמו גינוי משותף נגד גופי המודיעין של איראן בעקבות מה שהגדירו מזימות קטלניות ופעילות עוינת באירופה, בצפון אמריקה ובאוסטרליה. בהודעה יוחסו המעשים לארגון המודיעין של משמרות המהפכה, לכוח קוץ ולמשרד המודיעין האיראני. המדינות הזהירו מפני ניסיונות לפגוע, לחטוף ולהטריד מתנגדי משטר, עיתונאים יהודים ובחירים לשעבר, וקראו לטהרן להפסיק לאלתר את הפעילות מחוץ לגבולותיה. ארגון הטרור חמאס מכחישים כי הושגה הסכמה סופית על סוגיית הנשק במסגרת המגעים להפסקת אש בעזה. לפי מקורות ערביים, המתווכים הציעו מתווה שלפיו הארגון ימסור את הנשק הכבד, לרבות רקטות ומקלעים כבדים לגורם פלסטיני מוסכם, אך ישמור בידיו את הנשק הקל. כתבנו שחר קליימן מציין כי בישראל לא צפויים לקבל את המתווה, ודורשים כי כל הנשק ברצועה יימסר לכוחות עיצוב בינלאומיים. וגם חשש גובר בארצות הברית מפני השפעת הבינה המלאכותית על שוק העבודה. לפי סקר חדש שפורסם בסוכנות הידיעות רויטרס, יותר ממחצית מהאמריקנים חוששים כי הם או בני משפחתם יאבדו את מקום עבודתם בעקבות התפשטות הטכנולוגיה. מהסקר עולה כי 53% מהנשאלים הביעו חשש כזה באופן דומה יחסית בין קבוצות גיל, מגדר ורמות השכלה שונות. כמו כן גוברת גם הדאגה מהשימוש בבינה מלאכותית ככלי מרכזי לתעמולה פוליטית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עם דיוויד עזרן.
1: שלום לכם, חברים שלי, הכי שיש. המאזינים הכי טובים בעולם, מבין כל תחנות הרדיו. אומר לכם את זה אחד שיודע, חקרנו, בדקנו, אנחנו בטוחים.
2: 99.5.
1: איך אתם חשים ביום הרביעי בשבוע? יש איזו תחושה קצת טעבנה באוויר, לא? או שזה רק אני? שתפו אותנו, דברו אלינו, בואו לקחת חלק בתוכנית שלנו וללכת יד ביד עם המוסיקה שלנו. השירים הכי יפים של 99.5, כאן תוכנית הערב. תודה לאיש המוסיקה קובי פרלה על כל הקבצים, הדיסקים, הקלטות והתקליטים. פרט לסלילים, אנחנו עובדים כאן עם כל הפורמטים האחרים. איך אתם? איך עובר היום שלכם? מה איתכם? תגידו, ספרו לי. אני בוואטסאפ, מחכה לכם שם, 052-959-4959. מאזינים ומאזינות, 95. הקישוט הכי יפה בתוכנית שלנו. הנה שיר על עוד יום שעבר בלעדיה.

0: ใครปิดนะ
1: היי דבי, צהריים טובים, אחר הצהריים טובים. אני מחכה לשעה 4 בשביל להתעורר. אחלה תוכנית, עושים לנו שירים יפים, תנים לנו את הערב, ושיהיה בשורות טובות.

0: אכן המאזינים הכי טובים בעולם, והנה חזרת אלינו, גם הבוס רצה וגם השם רצה, ואתה איתנו שוב, רביעי מטורף, ואתה עומד לתת לנו 3 שעות שלא ראינו כמותם, סתם אני מדבר, שאחלה אחר צהריים, פינטו, מגדל העמק. לא יודע מה איתך, לא טעבן ולא בתי, חד כמו סכין.
1: כן, בטח, אם היית כזה חד, היית יודע שרדיו לא רואים, רדיו שומעים. מה אתה משחק אותה? אבל לא אוהבים אותך פינטו. בואו גם אתם לוואטסאפ כדי שנתייחס גם אליכם, נאמר שלום ואחר צהריים טובים, נחמד שם. יש אוויר טוב, וגם מקום לכולם, 052-959-4959. וגם יש עם מי לזמזם, אתם יודעים מה? בואו זמזמו את השיר הבא בתוכנית, יש מצב, אתם מקבלים מתנה, טעימה. יש כאן ארוחה זוגית. פעמיים שתייה בבקשה, כן. מתנת שיפודי ליאור חיפה. בקריית ביאליק. זה עסק ותיק כבר 40 שנה, מה שאומר 4 עשורים. בארוחה הזאת מעניקים לכם לא רק את הבשרים הכי משובחים שיש, גם כל התוספות חופשי ללא הגבלה בצלחת, זה עלינו מה שנקרא. החרושת 4, זאת הכתובת המדויקת באזור תעשייה קריית ביאליק, שם תמצאו את שיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. זאת הכותרת, כן, חייבים לתת אותה במלואה, בהמשך ניתן עוד פרטים על מבצעים שם וגם מספר טלפון, אבל עכשיו אני רוצה להעניק לכם ארוחה זוגית, פעמיים שתייה, כן, ארוחה זוגית. אז גם משהו לאכול וגם משהו לשתות, אתם בתמורה תבואו לזמזם את השיר הבא. כן, לא חייב לדעת את המילים. משהו בסגנון... כזה. 052-959-49.

0: תוכנית לא הלילה.
1: כמה זמן רציתי, הבטחנו שלעד.
0: לא ניפרד, לא ניפרד. תודה לנאור אורמיה שאני כל כך אוהב, כל כך אוהב. ועכשיו אתם, הביצועים הגרועים שלכם, אתם באתם לכאן, מה אני אגיד לכם, אחר הצהריים האלה, לא מי יודע מה כמה, מבחינת הכישרונות המוסיקליים, ובכל זאת, הצלחנו להוציא כמה ביצועים לדעתי ראויים, הנה, אקו קולינג, לינוי שלום, יחד עם כל החברות באוטו, איך זה נשמע?

כן, הביצועים לא משהו, אני הזהרתי אתכם, אבל לינור עם החברות עשתה כאן השתדלות, מה שנקרא, ולכן ניתן לה, ניתן לה ארוחה זוגית, פעמיים שתייה, וגם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים, ניתן גם את כל התוספות חופשי ללא הגבלה בצלחת של לינור והחברה שתגיע איתה. אגב, יש מבצע על עסקית שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון הסלטים שדיברתי עליהם, וגם פיתות ב-150 שקלים. בשיפודי ליאור, חיפה, קריית ביאליק, הכתובת המדויקת, החרושת 4, ויש גם טלפון, 055-247-8328. 055-247-8328. שלום ותודה ללינוי מאקו, שמקבלת מאיתנו ארוחה זוגית, ככה לפתוח את התיאבון בתוכנית הערב של 99.5, מהדורת יום רביעי. עכשיו נרגע, נרגע יחד עם איתי לוי, שיר שכתב... אסי עזר חוגג היום יום הולדת, תכף אני אגיד לכם בין כמה הצעיר הזה, אבל קודם כל שיר שכתב יחד עם אבי אוחיון, שיר שבא להעלות את המודעות לכל מה שקשור לאנשים שסובלים מחרדות, אלה שיש להם הכל אבל מרגיש כאילו אין להם כלום. הביצוע כאן של איתי לוי.

0: מתרחק מעצמי.
1: לא טוב לו.
0: לא טוב לי.
1: איתי לוי עם שיר חדש.
0: אין עוד אחד שנאבק על עצמו.
1: לא טוב לו.
0: כמוני.
1: נאבק, נלחם יחד עם כל מי שסובל מחרדות. אסי עזר כתב את השיר הזה יחד עם אבי אוחיון. הוא כתב שירים נוספים, אנחנו בוחרים להשמיע את איתי לוי, בתקווה שיהיה רק טוב, בתקווה שהצלחנו טיפה להעלות את המודעות לעניין הזה של הסובלים מחרדות. הבטחתי לכם גם את גילו של אסי עזר, נכון? כי היום יום הולדת, 47. 47 שנים להיווסדו של של אסי עזר. טוב, אני רוצה לקחת אתכם אל הדבר הבא. הדבר הבא גם כן יעזור לכם בהקלה על כאבים, אמנם אחרים, אבל כן, כאבים אקוטיים, כרוניים, אולי דלקות, דברים שאתם סובלים מהם. מאוד יכול להיות גם שלרופא, לרופא שביקרתם אצלו לאחרונה, לא היה מענה, ואולי כאן יש, תכף נלמד.
2: זה חם, זה חם, זה
1: בואו קודם כל נצרף לשידור את מור שלוסר, שהיא מנהלת תחום מחקר בחברת ביקיור לייזר. אם רוצים לדבר על המכשיר הזה לעומק, היא הכתובת. שלום מור, מה קורה?
3: שלום, מה נשמע?
1: אנחנו בטוב, אנחנו מדברים כאן.
3: אתם בטוב? אתה סובל מכאבים?
1: אז זהו, בגלל שאנחנו מדברים איתך על מכשיר כל כך מצליח, יש לומר, בשנים האחרונות, אז זה כבר ככה מרקח את הכאב שלנו.
3: נכון.
1: בואי רגע נדבר עליו.
3: אבל זה לא רק העניין שזה באמת, אתה יודע, זה מטורף לחשוב, מעל 370 אלף משפחות בישראל משתמשות כבר בביקיור לייזר. אם אנחנו מדברים על 370 אלף משפחות, זה באמת רק, אתה יכול לדמיין את המספר של כמה אנשים.
1: בדיוק, כי בכל בית משתמשים כמה וכמה.
3: ובכל בית. נכון. אנחנו היום, אנחנו באמת עומדים מאחורי ההנחה, שבכל בית צריך להיות מכשיר שיטפל בכאבים, בבעיות גב, ברכיים, דלקות, מפרקים של כל המשפחה. זה מכשיר שהוא כל הזמן בשימוש, כי אין מה לעשות, תמיד יש משהו, פה כואב הגב. ולפעמים קורה לך באמצע הלילה, אני לא יודעת אם חווית את זה פעם, אבל פתאום באמצע הלילה משום מקום הגב תוקף בכאבים כזה, ואתה לא יודע מה לעשות. אתה הולך, לוקח את הביקיור שלך, 6 דקות, פעמיים ביום, אין מינון יתר, אין תופעות לוואי, בניגוד לטיפול התרופתי שהרבה אנשים מספרים לנו שבזכות הביקיור לייזר הם הצליחו לצמצם צריכת תרופות. זה מאוד חשוב, המודעות הזו, שלא רק לטפל בכאבים, אלא לטפל בצורה שהיא גם בטיחותית ובריאה לגוף שלכם. והביקיור לייזר הוכיח את עצמו שוב ושוב בעוד ועוד מחקרים שהוא עובד. זה מכשיר שעושה את העבודה. עכשיו, למה אנחנו יודעים שהוא עובד? כי הטכנולוגיה קיימת כבר קרוב ל-80 שנה. היא פשוט לא הייתה נגישה לכל בית, כי היא הייתה מאוד מאוד יקרתית. אנשים היו הולכים לקליניקות מובחרות לקפל טיפול בלייזר. היום, בזכות הפטנט הישראלי הזה שנקרא ביקיור לייזר, המכשור הזה באותה עוצמה, במכשיר קטן, נייד, שקל לתפעול, כל אחד יכול להשתמש בו, אתה לוקח אותו, מדליק אותו, ומניח אותו לנקודות הכואבות. אנחנו מדריכים אותך איך לעשות את זה בצורה יעילה ואפקטיבית, וזה עובד. אנשים שסבלו מכאבים הרבה מאוד שנים, אנשים שטופלו גם במרפאות הכאב, מספרים לנו שברגע שהם התחילו להשתמש בביקיור לייזר, הם פשוט יפנו לחזור לעצמם.
1: תגידי רגע מור, ואיך המחיר ככה צונח? זה בעקבות הירידה של הדולר? כי המחיר, את יודעת, אנחנו התרגלנו.
3: לא, אנחנו בכלל מתחילת המלחמה כבר, אנחנו מתחילת המלחמה התחלנו בירידת המחירים. במקום שבו הרבה חברות העלו מחירים, אנחנו דווקא הצענו ממקום שאומר הביקוש עולה בתקופות שיש מלחמה, ובכלל מאז הקורונה כל הנושא של מכשור רפואי ביתי רק צומח. ולא רק שאנחנו מורידים מחיר בתקופות של קשיים שהמדינה שלנו גם חובה, אלא אנחנו גם מאפשרים אפשרות החברה מלאה, ופה זה הדרמה. זה לא העניין של כמה המכשיר עולה, זה עניין של אנחנו יודעים שזה יעזור לכם. ואיך אנחנו, אתה יודע,
1: איך יודעים שאתם עומדים אחרי המוצר שלכם? בזה שאתם אומרים, אתם יכולים להחזיר אותו בכל רגע נתון, וגם לקבל הכסף בחזרה.
3: בדיוק. אנחנו יודעים שזה יעזור. אנחנו יודעים שזה יעזור, ואנחנו אומרים, הנה, אנחנו שמים את זה בפניכם, אתם תקחו, תקבלו מכשיר חדש, תתקשרו לכוכבית 3414, תספרו לנציגים ממה אתם סובלים, כמה זמן אתם סובלים מהבעיה. תוכלו לרכוש את המכשיר, את הביקיור לייזר, במחיר הכי טוב שהיה אי פעם. אני 20 שנה בביקיור, אני לא זוכרת.
1: אפשר לתת אותו 1,590 שקלים, זה המחיר שהיה אתמול, אני מאוד מקווה שהוא תקף עדיין.
3: עד 24 תשלומים ללא ריבית, זה יוצא כ-66 שקלים
1: לחודש. נכון. נכון, וגם האפשרות להחזיר את המכשיר, היה ולא עזר לכם, היה ולא תמך בכם, יש לכם 30 ימים עם התחייבות להחזיר כספי מלא. זה דיל מצוין.
3: נכון, ואני חושבת שמכל מבצע שאנחנו יכולים לתת, אתה יודע, זה לא הנקודה. הנקודה מבחינתי זה שאם אתם מקשיבים לנו כרגע, ואתם סובלים מכאבים, לא לדפדף את זה. אנחנו כבר יודעים, והניסיון מראה, שכאב שלא מטפלים בו בזמן מתפתח ויש שם דלקת וכאב כרוני, אחר כך אתם תתחבו את הדבר הזה שנים. תיקחו את ככה את הצעד הזה, תחייגו אלינו לכוכבית 3414. אנחנו יודעים שהביקור לייזר יעזור לכם, ושוב פעם, אם לא, תחזירו
1: בדיוק
3: את כל הכסף בחזרה. כוכבית 3414, מבצע על דגם הפרו, הדגם הכי חזק,
1: הכי מתקדם.
3: 66 שקלים לחודש, זה מה שאנחנו מוצאים, באמת הרבה שטויות.
1: על שווארמה.
3: בריאות לכל
1: בני החיים,
3: המשפחה.
1: וגם לכל בני ובנות המשפחה, נכון? מכשיר אחד שמטפל בכולם. טוב, אנחנו מודים לך, מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר ביקיור. אנחנו מבטיחים אולי גם, את יודעת מה, בשעה הבאה לאסוף לך כמה שאלות מהמאזינים והמאזינות שלנו.
3: מדהים.
1: יופי, אז אם תהיה איתנו גם בשעה הבאה, אז מה שנקרא, תתכונני לי מספר שאלות, כי אנחנו מקבלים בוואטסאפ המון שאלות שלנו ותשובות.
3: אבל
1: אני יודעת,
3: יש לכם שאלות, הנציגים המדהימים שלנו עכשיו ממש מחכים לכם גם בכוכבית 3414, כוכבית 3414, חייגו וקבלו את כל התשובות שאפשר.
1: נמשיך בשעה הבאה, מור, תודה.
3: תודה רבה.
1: מי ייתן ותרגישו טוב, אתם שם, מאזינו ומאזינו 99.5, כן. נעשה הכל על מנת שתרגישו טוב, והנה טוב שמושך אליו טוב. עדן מאירי.
4: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: המונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: מבצע מבריק ברויאל אוטו ספא חיפה, 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים, ולחיילים שלנו שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
3: יוסף הלחם, שפע וברכה, מביאים לכם אוכל בשמחה, בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי, בהשגחת הרב מחפוד, התיכון 86 נווה שאנן, והפיטה עננים!
4: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
5: תמיד איתך.
6: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
7: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
8: ביקיור לייזר.
9: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
10: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
9: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
11: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
12: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
13: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
15: כפוף לתקנות.
16: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני. כפוף לתקנון.
17: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
18: תכירו את הגיבור שלנו,
19: שבכל פעם שצריך
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: עומר אדם פעם שר מוסיקה מסולסלת מזרחית לפני שעבר למוסיקה הפופית יותר. זה מתוך מוזיקה ושקט, היה פעם אלבום כזה, לא חדש, ישן, משם שלפנו את השיר הזה אלף פעמים, ותודה רבה. הנה עוד משהו חשוב ששלפנו על מנת לתת כאן שירות חשוב לקהילה.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: רז מזרחי הוא הבעלים של חברת רז משכנתאות, הוא מצטרף אלינו אל קו הטלפון, אני חושב. רז, שלום.
2: צהריים טובים, דיוויד היקר, לכל המאזינים היקרים, שבוע טוב, מה שלומכם?
0: אנחנו בטוב, אנחנו רוצים שיהיה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, ולכן אנחנו לא נחים על זרי הדפנה, אנחנו מסתכלים על המספרים שאנחנו משלמים לבנקים בכל חודש, ואנחנו מבינים שהמספרים גדלים וגדלים כמו כדור שלג. עכשיו, אנחנו רוצים לעצור את הכדור הזה, כי זה מכביד, זה מקשה על מקומות אחרים בחיים, יש כאלה כבר לקחו עוד הלוואה ועוד הלוואה על מנת לתקן את ההלוואה הקודמת, את התוצאות שלה, והצעד הזה שהם עשו רק הכניס אותם לפלונטר יותר גדול. ובגלל המומחיות הגדולה שלך ושל החברה שלך בכל מה שקשור למשכנתאות, אנחנו מביאים אותך על מנת לתת כמה טיפים טובים למאזינים שלנו שמחפשים יד מושטת לעזרה.
2: אז ככה, אז קודם כל, דיברת בדבר שמאוד נוגע ללב של הרבה מאוד היום אנשים, דבר שנקרא היום המון הלוואות שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. זאת אומרת, אנחנו נכנסים לכדור שלג של הלוואות, לוקחים הלוואה בשביל לסגור את המינוס, לוקחים הלוואה בשביל לסגור עוד הלוואה, ובעצם מוקפים בהלוואות, אם זה כרטיסי אשראי, אם זה מינוס בבנק, אלה ואחד דברים. הבעיה שכמו שאתה אומר, אנחנו נכנסים לפלונטר לסוג של כדור שלג שמאוד מאוד קשה לצאת ממנו. אז מה בעצם התפקיד של רז משכנתאות, איך אנחנו עוזרים לכם? זה דבר מאוד מאוד פשוט ודבר מאוד יעיל. אנחנו בעצם מאחדים את כל ההלוואות, דיוויד, להלוואה אחת. זאת אומרת, מנקים שולחן, קודם כל מסדרים את כל הבלגן שיש לאותו לקוח, מסדרים לו את כל הבלגן, שמים לו את הכל במקום אחד. עכשיו, אחרי שניקינו לו את כל השולחן וסגרנו את הכל, ניקינו לו את המינוס, כל ההלוואות, אנחנו בעצם עכשיו פורסים לו את הפריסה לפריסה הרבה יותר נוחה של תשלומים, ובעקבות הורדת הריבית, שאנחנו מורידים לו גם את הריבית, הוא ישלם תחום נמוך הרבה יותר ממה שהוא משלם היום. מדובר פה באלפי שקלים פחות. סתם לדוגמה, לקוח שהיה לו הלוואות סך הכל עם מינוס בבנק, עם כרטיסי אשראי של 420 אלף שקל, ששילם עליהם 12,800 שקל. הוא הגיע לרז משכנתאות ופיננסים, אחדנו לו את כל ההלוואות להלוואה אחת, ומ-12,800 הוא הגיע להחזר של 5,700. זאת אומרת, 7,000 שקל, ו-7,000 שקל הוא 100 שקלים, הוא חסך בעצם במהלך הזה, אבל הכי חשוב שיש, הוא כבר לא במינוס בבנק היום, הוא חי חיים רגועים חדשים, ויצא לדרך ללא ספק הרבה יותר חדשה וקלה. זה סתם סיפור קטן, אבל המטרה שלנו בעצם היא להוריד את כל הלחץ שיש לאנשים, להגיד לכם, אנחנו פה לעזור לכם, להוריד לכם את הלוואות, להוריד את הריביות, בואו תחסכו עשרות אלפי שקלים כל חודש, תחיו כמו שצריך לחיות, וזה הזמן לעשות את זה, דיוויד.
0: כן, בוא תן טלפון על מנת שהמאזינים והמאזינות שלנו שמתעניינים במה שאתה אומר, ייצרו קשר, קודם כל, על מנת לקבל עוד פרטים, לשאול את השאלות שהם רוצים לשאול, וגם לצאת לדרך חדשה, יחד עם חברת רז משכנתאות. כן, מה הטלפון?
2: אמן, אמן. אז הטלפון של רז משכנתאות זה 036-555-377. אני חוזר שוב, 036-555-377. 77. זה הטלפון של רז משכנתאות ופיננסים. כל מי שיתקשר עכשיו אלינו יקבל בדיקה בחינם על זכאות לאיחוד הלוואות, להורדת החזרים חודשיים, לתוספת הלוואה אם צריך, בעצם לניקוי שולחן. זה הזמן, לא לחכות לרגע הזה שיחזור לכם דברים, דוד, כי אני שומע המון סיפורים מהאנשים שבאים אליי, חזר לנו החודש ככה וככה, ואנחנו לא עומדים בהחזרים, והם נזכרו מאוחר מדי. אז אתם לא נזכרים מאוחר מדי, אתם עכשיו נזכרים. כל מי שיש לו הרבה הלוואות, כל מי שרוצה להוריד החזרים חודשיים, זה הזמן להתקשר ל-036-555-377, 036-555-377. דייבי, ניגע עוד נגיעה קצרה על מחזור משכנתא רק ברשותך?
0: כן, בשני משפטים בבקשה, רז.
2: אז ככה, כל מי שיש לו משכנתה היום, זכאי לקבל בדיקה בחינם גם על המשכנתה שלו. זה בלי שום קשר להלוואות. האם אפשר לחסוך לו כסף במשכנתה? במשכנתה עצמה שלקחתם בעשר שנים האחרונות, בחמש שנים האחרונות, סביר להניח שלקחתם תנאים לא טובים. אם הלכתם לבד לבנק, סביר להניח שתנאים לא טובים. מגיע לכל מי שיש לו משכנתה, בדיקה בחינם על המשכנתה שלו. זאת אומרת, מי שיתקשר עכשיו לרז משכנתות ופיננסים, יקבל בדיקה מאיתנו בחינם, ובעקבות הבדיקה הזאת יש מצב שהוא יקבל חיסכון של מאות אלפי שקלים במשכנתה. עד היום חסכנו למעלה מ-50 מיליון שקל לאנשים. מי שרוצה לחסוך כסף במשכנתה שלו, להשאיר את הכסף בבית ולא לתת לבנק, שיתקשר עכשיו 036-555-377, 036-555-377. דיוויד, תודה רבה.
0: שנדע רק טוב, רז מזרחי, הבעלים של חברת רז משכנתאות, עם השורה התחתונה שקובעת כי ניתן להפחית את ההחזר החודשי. לגמרי אפשר להחזיר אוויר לחיים שלכם, ואנחנו נמשיך בפעם הבאה. רז, תודה.
2: תודה, דיוויד.
0: להתראות. טוב, עכשיו, אופטימיות. בטח שיהיה טוב. לא משנה כמה גדל וגדל וגדל כדור השלג הזה, בקצה מחכה אור גדול שיעטוף אתכם בהמון אהבה.

0: הערב בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
6: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9955. מחכים לכם.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: אל הדוזיין פר, את אופרט.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אוללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. תקנון.
11: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
12: קיץ, חופש. לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא. ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית. דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
13: יד עזרה ושולמית.
12: כלל פעילות העמותה.
14: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
14: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
15: יאללה הקאנטרי.
16: כפוף לתקנון.
15: איזה כיף לחזור לשגרה.
17: אמא, נשבר לי הטלפון.
18: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.
19: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
20: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
21: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
22: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
23: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
24: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.

ערב טוב עולם, התחזית בהחלט אופטימית והיא עתידה להישאר כזאת גם בשעתיים הבאות של תוכנית הערב כאן ב-99.5. תודה לכם אנשים, אין כמוכם בעולם כולו. בדקנו, לא מצאנו כמוכם, אין שניים לכם.

0: הערב בחסות.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזי בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: הטיפ היומי בחסות טכנוטסט. שלום לנשיא קבוצת טכנוטסט, מר שבי ברכה, הבעלים והמייסד של טכנוטסט כבר 50 שנה. על מה נדבר היום?
5: שלום למאזינים. ישנה תופעה שהולכת ומחמירה של הצגת טיפסי בדיקה מזויפים, וכן רכבים גנובים ומזויפים. לכן בודקים לפני שקונים. אצלנו במכון הבדיקה טכנוטסט עובדים בשיטה של בוחן בודק בוחן, ובטכנולוגיה מתקדמת.
6: בסניפי טכנוטסט בצפון, טירת הכרמל, מגדל העמק ואור עקיבא.
5: וכשכולם סגורים, אנחנו פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. לפרטים ניתן ליצור קשר בכוכבית 8772.
4: תודה לשבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוטסט, רשת מכוני רישוי ובדיקות רכב לפני קנייה בפריסה ארצית.
7: איך את אוהבת אותו?
8: איטלקי בנגיעות ישראליות.
9: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשלוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
10: העצמאות 59, קריית אתא.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש, מול האושרד, באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
17: אלדו זימפר, את אופרט.
18: אסקיוזי, מה?
17: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
18: אוללה.
19: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
20: כפוף לתקנון.
21: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
22: ביקיור לייזר.
23: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזי בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
24: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נפילה זוהתה בבסיס רמת דוד של חיל האוויר, לאחר מתקפת הטילים האיראנית ביום ראשון. כך מוסרת כתבתנו לענייני צבא לילך שובל. בצל בודקים אם מדובר בשברי טיל שיורט או בנפילה שלא יורטה בדרך, אך מדגישים כי לא נגרם נזק משמעותי וכי לא היו נפגעים. הפלג הירושלמי מחריפים את המחאה נגד מעצרי עריקים, זאת אחרי ש19 תלמידי ישיבות שנעצרו בהתפרעות ליד בית השופט סולברג הועברו לידי המשטרה הצבאית. בעקבות המהלך, המוני חרדים קיצוניים הגיעו להפגין במתחם אבו כביר ובמוקדים נוספים, במגרש הרוסים בירושלים, כלא ניצן ברמלה וכלא הדרים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסיף כי בפלג נערכים להפגנות נוספות מחר בצמתים מרכזיים באזור המרכז בשעות העומס. האמון האירופי בערבות הביטחונית של ארצות הברית צונח לשפל היסטורי. סקר של המועצה האירופית ליחסי חוץ שפורסם בעיתון הגרדיאן מעלה כי רק אחד מכל 10 נשאלים ב-15 מדינות באירופה רואה בארצות הברית בעלת ברית. לפי הסקר, רוב הנשאלים מטילים ספק בכך שוושינגטון תבוא לעזרת מדינות אירופה במקרה של מתקפה. עוד בחדשות, פעוט כבן שנתיים וחצי נפצע באורח אנוש ככל הנראה מנפילה במדרגות באזור ברטעה שבוואדי ערה. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
24: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עם דיוויד עזרן.
1: עכשיו זמן לעצור חיפושים, כי מצאתם, כפי שנהוג לומר ברדיו ובטלוויזיה, אותנו, אותנו, ואנחנו אתכם, ממשיכים עד השעה 7 עם תוכנית הערב.
2: 95
1: יודעים מה? יש לי רעיון ממש טוב. אתם תספרו בוואטסאפ על משהו שבאמת מצאתם לאחרונה, ואנחנו נפנק בארוחה. 052-959-4959. יש ארוחה? שיפודי מרדכי. כן, כאן איתנו. ארוחה, מה? מה היא כוללת? בואו ניתן פירוט טכני. יש פה שני שיפודים. יש פה סלטים או סלטים. יש פה צ'יפס, אורז, שתייה. יש הכל. יש הכל בשיפודי מרדכי באקו. הבשר המשובח בעיקר, אבל גם הסלטים הטריים והכל כל כך טעים. בנוגע לבשר, אתם והטעם שלכם, המבורגר, מעורב, שווארמה, אתם תחליטו מה לקחת. מתקרבים גם לשישי, אז יש שם את החלה המפורסמת בכל שישי. וחבל ולא הופיעים אותה גם בראשון. שיפודי מרדכי, שלום הגליל אחת אקו, בואו לכאן על מנת לקחת מאיתנו ארוחה. ספרו לנו בוואטסאפ על דברים שיצא לכם למצוא במפתיע, אבל את זה אנחנו מחפשים. זאת אומרת, משהו שאתם לא חיפשתם, אתם פשוט יצא לכם להתקל בזה, במפתיע. 052-959-4959, מספר הוואטסאפ, 052-959-4959, דברים שמצאתם מבלי לתכנן מבעוד מועד. לא חיפשתם, פשוט פתאום זה בא. גם הקיץ תכף בא.

0: פחות משבועיים לפני בואה של העונה החמה, באופן רשמי אנחנו משדרים אליכם שני שירי קיץ ברצף, גם זה של אביור מלאסה וגם זה של אדיר גץ הנוצץ. בוואטסאפ מחכה ערימה של הודעות שאתם שולחים. ביקשנו מכם שתספרו על דברים שיצא לכם למצוא בחיים שלכם מבלי לתכנן, ככה במפתיע. 052-959-4959. יש מצב אנחנו מפתיעים אתכם בהמשכה של השעה עם איזו ארוחה טובה בשיפודי מורדכי באקו ברחוב שלום הגליל 1. שם תחכה לכם ארוחה עם שיפודים, עם סלטים, עם צ'יפס, עם אורז, עם שתייה, כל מה שנקרא על חשבון הברון. מי כאן איתנו? דברי.
1: הדבר הכי כיפי שיכולתי למצוא, כן, זה היה ממש

0: שיר בהשראת אני נולדתי לשלום שרק יגיע, שכתב עוזי חיטמן עם בוא לעולם של בנו בכורו עידו. אתמול זכיתי לדבר עם עידו פנים מול פנים, היה ממש מרגש, ולא סתם אתמול, אתמול 9 ביוני, בתשעה ביוני 1954 נולד אבא עוזי חיטמן, כן, לפני 72 שנים, אתמול, לפני 72 שנים, נולד עוזי חיטמן שהשפיע המון על המוסיקה הישראלית ים תיכונית, בכלל, על סגנונות מוסיקה רבים, אבל גם על זאת הים תיכונית. השיר הבא למשל, שלו. בלי עוזי חיטמן, המוסיקה הישראלית ים תיכונית לא הייתה מקבלת את הבוסט הראשוני הזה. אחרי המון שנים שהייתה בתוך גטו כזה מוסיקלי, בא אחד עוזי חיטמן על מנת להנגיש אותה לקהל הרחב. וואלה מרגש. הנה מרלן.
1: אף פעם בחיי עוד לא הרגשתי כמו עכשיו.
0: המילים שלו.
1: זה גורל

0: לחן הגן.
1: שיר לחן הגן.
0: בין אם קוראים לך מרלן ובין אם קוראים לך עדן. הנה עדן. עדן, עדן מיזן הגיע לכאן כדי לספר לי ולכם על משהו שמצאה לאחרונה וממש הופתעה.
2: אני פסח אחרון עשיתי סדר בכל החדר שלי. אני פתחתי את כל הספרייה, את הארונות הישנים. ומה מצאתי?
0: מה?
2: ספר מהספרייה.
0: כן.
2: ששאלתי.
0: בכיתה ד'.
2: לפני כמעט 20 שנה.
0: זה הזמן להחזיר.
2: ווואלה, נשאר אצלי. עכשיו התלבטתי מה לעשות, מה לעשות. הספר, גזל, לא יופי.
0: לא, לא, עברו 20 שנים.
2: ככה יקחו ממני, גם יתנו לי קנס. גם
0: עבר התוקף
2: וואי,
0: של העונש.
2: בסוף החלטתי לתרום אותו כי אני כזאת
0: כזאת טובה.
2: אבל,
0: עדן
2: אבל
0: מיזן.
2: זה היה מפתיע. זה כן. היה אכן מפתיע.
0: זה משעשע. הנה אחת שמצא ספר ש... שהיא לקחה מהספרייה בבית הספר לפני 20 שנים בסך הכל. טוב שלא מצאת נשק. טוב שלא מצאת רימוני יד. ואז היית אומרת לעצמך, איזה קטע, כמה רימונים יש כאן בארגז מהצבא, עברו 20 שנה מאז. עדן, תודה רבה. יש מצב, את לוקחת מאיתנו מתנה, אבל קודם נשאיר את הוואטסאפ פתוח, כי אני רוצה לשמוע גם מה אתם מצאתם לאחרונה בהפתעה. 052-959-4959. אני הולך להפתיע אחד או אחת מכם לקראת השעה 6. עם ארוחה טעימה. כמו השיר הבן. שנוגע בנשמה. חי משה. עם צבע הקול הכל כך מיוחד שלו ועם הרש המתגלגלת בתחילתו של השיר הזה רק

0: הנה מכשיר שפוגע בול פגיעה. בכאב, כן, הוא נוגע בנקודה הכי נכונה שיכולה להיות על מנת לשפר לכם את המצב. אנחנו כאן עם ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לטיפול בכאבים או בדלקות. המכשיר הזה מטפל גם בבית וגם בקליניקה, זאת אומרת, אתם מכניסים קליניקה הביתה, פטנט ישראלי שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות ועמוקות. עד כאן הכל ברור וידוע, יצא לכם לשמוע את העניין הזה ויותר מפעם אחת. אבל תקשיבו להצעה מיוחדת שמה שנקרא נולדה במיוחד עבור מאזיני ומאזינות 99.5, ואם יצא לכם בעבר לברר מחירים, אתם תדעו לעשות את ההשבעה. 1,590 שקלים, זאת ההטבה שניתנת כאן למאזיני ומאזינות 99.5 ברכישת המכשיר הכי מתקדם של ה-Big Cure Laser. זה מכשיר הפרו, הכי חדיש שיש, 1,590 שקלים. בשקט אני אגיד לכם, בלי שאף אחד ישמע, אתם יכולים למצוא גם מכשירים פחות מ-1,590 שקלים, אבל הדגמים הקודמים, אם אתם הולכים על החדיש ביותר, 1,590 שקלים, אפשר לפרוס תשלומים כמה שבא לכם, באמת, פריסת תשלומים נוחה מאוד, ולא רק זה, נותנים לכם 30 ימי ניסיון, עם התחייבות להחזר כספי מלא, היה ולא התחברתם, לא אהבתם, לא הסתדרתם. אם זה נשמע לכם מעניין, קבלו עוד פרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414. טוב, בואו ניקח פרסומות, אחר כך נחזור להתגלגל עם שאר ההפתעות בתוכנית הערב.
1: הערב בחסות...
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
4: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
9: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
10: Et la deuxième paire est offerte.
11: Excusez-moi?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אוללה.
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר. תקנון.
14: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
17: אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
21: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
22: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.

0: חמש. אם יש לכם משהו שמצאתם לאחרונה ולא תכננתם, בהפתעה, פתאום, תוך כדי תנועה, גיליתם משהו ששכחתם מקיומו, ספרו עליו בוואטסאפ, יש מצב, זה מזכה אתכם עוד מעט, בארוחה עסקית, בשיפודי מרדכי, ארוחה שכוללת שיפודים, סלטים, צ'יפס, אורז, שתייה, הכל מהכל, אנחנו נפנק, אתם רק ספרו בוואטסאפ, 052-959-4959, משהו שיצא לכם למצוא לאחרונה בהפתעה. למשל, הנה מה מצא חיים ברכה.
1: אני הלכתי לארון בגדים שלי להוציא בגדים, ומה שגיליתי שם, שהילדה שלי שם, הילדה שלי זרקה לי ביצת קינדר, בארון בגדים.
0: תגיד תודה שזאת הייתה ביצת קינדר. היא יכלה גם לזרוק ביצה אחרת. ואז היית מוצא גם את החלבון, גם את החלבון! שהיו עושים פצ'קראי, כפי שאומרים ביידיש, בתוך ארון הבגדים. ומלכלכים את הקולקציה המושקעת שלך, חיים. 052-959-4959 על המשהו הזה שאתם יצא לכם למצוא לאחרונה. 052-959-4959. הנה תמיר גל, מישהו קיבע אצלו את האור, או מי שהיא בעצם. הנה הסיפור המלא.

0: תמיר קל, כאן עם בועז טביב, והשיר שתמיד נשמע כמו שם של מחלה או תרופה, פוסמוליפי. אתה סובל מפוסמוליפי או שבעצם זאת התרופה שלך למחלה? תום, מה? מה? אני פשוט לא הבנתי אם זאת מחלה או תרופה, פוסמוליפי.
1: יש לי משחה כזאת.
0: אה, פוסמוליפי. כמה פעמים ביום אתה מורח פוסמוליפי?
1: 5 פעמים ביום.
0: 5 פעמים שאתה מורח את הפוסמוליפי? היא עוזרת המשחה אגב?
1: נשאר לי האור.
0: נשאר האור. אז זהו, אתה צריך, אתה צריך לפנות למומחים. אתם יודעים מה? הנה, תום שמשתמש במשחת פוסמוליפי, איזו המצאה כלשהי שלא עוזרת, הוא באמת מתפרץ לדלת פתוחה מה שנקרא, כי העניין הבא הולך לקחת אותנו למקום רציני. אנחנו רוצים לדבר איתכם על מכשיר הביקיור לייזר הכי מתקדם שיש בשוק. יש כל מיני, בסדר? אתם תמצאו כאלה גם שהם לא פרו, שהם פחות חדישים, פחות מתקדמים. אנחנו דווקא רוצים לדבר על המכשיר המתקדם ביותר, ואנחנו נעשה את זה אחרי שנשמיע לכם את הדבר החשוב הבא שיפנה אותנו לאייטם עם גיא בן סימון, שהוא מנהל השיווק של החברה. הנה זה. והנה גיא שמצטרף אלינו, גיא בן סימון. היי גיא, שלום.
2: שלום, שלום דוד, שלום למאזינים.
0: טוב, יש כל מיני שאלות שאספתי, המאזינים שלחו בוואטסאפ, ותודה לכולם על שיתוף הפעולה, הם שלחו המון שאלות חשובות, חכמות, את חלקן שאלתי אתמול כשהיית כאן בשידור, ואת מה שנותר אני אשאל תכף, אבל קודם אני רוצה דווקא לדבר על ההבדלים בין הפרו, בין המכשיר המתקדם ביותר, לבין שאר המכשירים שידעתם להוציא עד היום.
2: באמת, דגם הפרו זה דגם
0: שבמקור,
2: תוכנן, מוצב בקפידה לטיפול בקליניקות, לפיזיותרפיסטים, מרפאות כאב, כירופרקטים, ובעצם את כל המחקרים הקליניים שנעשו על ביקיור לייזר, 7 במספר, כולם נעשו עם הביקיור לייזר פרופשיונל, שזה הדגם הכי עוצמתי, הכי מתקדם, הכי מקצועי שלנו. עוצמת לייזר של 250 מיליבט, לא אומר לך הרבה, אבל ביחס למכשירים ביתיים של 5 מיליבט, רק בשביל לסדר את האוזן, שמדובר פה בעצם במכשיר בעוצמה של קליניקה, עם כל מיני פטנטים ייחודיים, לא צריך משקפי מגן, אלומת לייזר מאוד רחבה, שזה גם פטנט שלנו, ובעצם אנחנו מנגישים לאנשים מכשיר רפואי לכל דבר ועניין, ביקיור לייזר בהגדרתו מכשיר רפואי, מנגישים אותו לטיפול ביתי או בקליניקה, מבלי להתפשר על האיכות, וזה בעצם משפר דרמטית לאנשים את איכות החיים בדרך שלהם, להתמודד עם כאבים כרוניים ואקוטיים.
0: טוב, אם אנחנו מנסים רגע למקד את האירוע, בעצם קהל המאזינים שצריך כרגע להגביר את הרדיו, להתעניין ממש במכשיר, זה כאלה שסובלים מכאבים כאלה ואחרים, מדלקות שחוזרות כל הזמן, בצקות, רקמות פגועות, או כאלה שמכירים את בני או בנות המשפחה שסובלות מכאב כזה או דלקת אחרת.
2: המכשיר הזה, מיאלגיה, פציעות ספורט, חלילה, שיקום מתאונות, כאבים כרוניים ואקוטיים, דלקות מפרקים, בכל הדברים האלה ביקיור לייזר באמת יכול לעזור בצורה דרמטית.
0: בוא רגע, לפני השאלות של המאזינים, השאלות שלי, בוא רק ניתן את ההבדל בין הכאבים האקוטיים לאלה הכרוניים. מה, איך אנחנו מגדירים כל כאב? תן לנו רגע פירוט על כל אחד מה...
2: אקוטי זה בעצם הלכת לישון, קמת עם צוואר תפוס, מישהו הלך לחדר כושר, מתח איזה שריר. בדרך כלל זה כאב שתופס אותנו למספר ימים וחולף מעצמו. או שאנחנו לוקחים את הביקיור לייזר ואז זה פשוט חולף לפעמים גם באותו רגע או באותו יום.
0: כי למה לסבול מספר ימים אם אפשר להעביר את זה בין רגע על הבוקר, אוקיי? זה אקוטי.
2: אגב, הרבה פעמים כאב אקוטי הופך לכרוני אם לא מטפלים בו. וכאב כרוני זה בעצם כאב שאנחנו בהגדרה שלנו אומרים כאב שנמשך מעל שבועיים, בדרך כלל יכול להיות מלווה בדלקת, רקמה שנפגעה כמו קרע בשריר, קרע במניסקוס, וחלוצה בזה, ופה בעצם אנחנו מתמודדים גם עם תהליך החלמה, כי זה לא רק שריר שנתפס, אלא יש פה ממש תהליך החלמה שנדרש כאן, וכאן הביקיור לייזר ממש עוזר לגוף לרפא את עצמו בצורה הרבה יותר יעילה ויותר מהירה, וגם מטפל בדלקות, כך שבעצם הוא נותן מענה לסימפטומים של כאב כרוני בצורה מאוד איכותית.
0: טוב, בוא נדבר על כאבים גם כרוניים גם אקוטיים. אנחנו בעצם ניקח את השאלות של המאזינים, הם יודעים לשאול את השאלות החכמות והנכונות ביותר. מאזין ששואל כאן בוואטסאפ אם מכשיר הביקיור לייזר החדש, הפרו, יודע לטפל גם בכאבים שהוא סובל מהם במפרק כף היד.
2: בהחלט כן. בעצם כל סוג של מפרק שיש לנו בגוף, הביקי עולה איזה ידע לטפל בו. בחוברת שלנו יש פרק סלם שמוקדש לטיפול במפרק כף היד, אצבעות הידיים, תעלה קרפדית. בעצם כל כאב כזה או אחר, יש ממש הוראות הפעלה, וכמובן המכשיר יכול לעזור, בהחלט כיף.
0: טוב, הנה עוד מפרק, אבל מפרק... מפרק אחר, בעצם אמרת שהמכשיר טוב לכל המפרקים, אז בטח גם כאן התשובה חיובית. מאזינה ששואלת אם המכשיר מתאים לטיפול במפרק הלסת.
2: שאלה מעניינת, בעצם מפרק הלסת, הרבה אנשים, קודם כל אם מישהו עובר טיפולי שיניים, שיקום פה, ניתוחים דנטליים, עקירות שתלים, הביקור לייזר יכול לסייע רבות בתהליך ולזרז את תהליך ההחלמה. מפרק הלסת, לעומת זאת, יש המון אנשים שמתוך שינה, באופן לא רצוני, נועלים לסתות חורקים שיניים, אנחנו במדינה של מלחמות, לחץ כלכלי, חרדה כלכלית, אתה יודע, לא חסר פה צרות, ואז בעצם זה גורם לשחיקה במפרק, כאבים מאוד חזקים במפרק. בשני מחקרים שונים באוניברסיטת פארמה באיטליה, הוכח באופן מובהק שביקור לייזר יכול לסייע רבות לבעיה הזאת, ובהחלט מי שסובל מהבעיה הזאת, ביקור לייזר מענה מעולה עבורו.
0: המאזין חיים רושם כאן הודעה שאני מצליח אפילו לשמוע אותה, למרות שהוא לא הקליט אותה, ואני שומע את הזעקה שלו. הוא מספר כאן על ביקורים חוזרים ונשנים אצל הרופא שלא מצליח לטפל לו בדורבן. האם המכשיר מסייע בטיפול בדורבן ממנו הוא סובל בכף רגל ימין? כך כתוב, כן, לא נגענו.
2: אז בהחלט, דורבן זו דלקת בעקב, שבדרך כלל מי שקם בבוקר פתאום מרגיש שהוא מתקשה לדרוך על הרגל, וגם פה יש לנו הצלחה מאוד מאוד גדולה עם דורבן. אנשים עוברים דיקור, גלי אלם, טיפולים כאלה ואחרים במשך שנים ולא מצליחים להיפטר מהדורבן. ופה היתרון של ביקור לייזר, שיש לנו כל יום אפשר לעשות טיפול, ואז אפשר לעשות אפילו 30 טיפולים בחודש, הרבה פעמים זה מביא ממש למיגור התופעה הזאת ולריפוי מלא של הבעיה. ולכל הסקפטים שביניכם ששומעים אותי כרגע ואומרים יכול להיות שזה יעזור, יכול להיות שזה לא יעזור, יש לכם חודש ניסיון עם התחייבות שלנו להחזר כספי מלא. זה אומר שאם זה לא עוזר, כל הכסף חוזר אליכם. אז כך גם במקום הזה יש לכם שקט מאיתנו, וגם מחיר מדהים לדגם הפרו. דגם הפרו היום ב-50% הנחה, מה שמעמיד את המחיר על 1,590 שקלים בלבד. אז גם יש לכם פה מכשיר מנצח, גם חודש ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, שליח עד הדלת, אפשר אפילו לשלם בצ'קים מבלי לתפוס מסגרת. כל הפרטים, כל השאלות, התייעצות, אצלנו כאן במוקד, הנציגים שלי מחכים לשיחות שלכם, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: כוכבית 3414, יתר השאלות יחכו אולי למחר, אני מתנצל בפני כולם. טוב, פרט לזוהר שלא רוצה לוותר לי. שאלה אחרונה, נחתה כן, כאן הרגע כשה. של זוהר, רגע. כן. דיוויד, שאלה, האם אפשרי לעשות, מה זאת אומרת? האם אפשרי לעשות על אף? אוקיי, האם אפשרי לטפל כאילו באף שלו?
2: אולי הוא התכוון לאפתה, אפתה כזאת, זה הפסק.
0: אני אגיד לך מה אני קורא כאן, זוהר, יא חביבי, או שתקליט הודעה, או שתקליט כמו שצריך. הוא רושם ככה, דיוויד, שאלה, האם אפשרי לעשות על אף שיש לו רקמות מתות? כך כתוב.
2: אני מציע שבהפקה ייתנו את הטלפון שלי, ואני ככה יחקור אותו יותר טוב, ויבין בדיוק מה הבעיה, ואסביר לו אם באמת המכשיר שלי יכול לסייע לו.
0: מעולה. טוב, בואו ניתן רגע את השורה התחתונה. אתם מקבלים את מכשיר הפרו ב-50% הנחה, 1,590 שקלים. מי שמכיר את המחיר הקודם יודע שזה באמת מחיר בלעדי למאזיני ומאזינות 99.5 כאן תוכנית הערב. 1,590 שקלים, פנקס פתוח, שקיפות מלאה, לא תמצאו מחיר כזה. גיא בן סימון כאן כדי לספר לכם גם על פריסת תשלומים נוחה. עד כמה אתה יכול להגיד? כמה כסף כל חודש שנדע?
2: אפשר אפילו עד 24 תשלומים, אם אני לוקח 1,590 שקלים, לחלק ל-24 תשלומים, זה 66 שקלים בחודש, בהחלט מחיר שנוח לכולם. אפשר לשלם עד 12 צ'קים לשליח, השליח בא, מביא לכם את המכשיר, ואז אפשר לשלם לו עד 12 צ'קים של 132 שקלים כל צ'ק, כך שגם פה לא כואב, לא רק בברך ולא כואב בגב, גם לא כואב בכיס. אז חברים, כל שנותר לכם, כוכבית 3414, תגידו לי, תספרו לנציגים שלנו שדייוויד שלח אתכם, ופשוט תפנקו את עצמכם, את ההורים, את המשפחה, כל מי שסובל מכאב, במכשיר שהוא באמת הצגה, במחיר חסר תקדים.
0: יופי, תודה. וזוהר עם השאלה מורכבת על האף והרקמות המתות, כוכבית 3414. המומחים של בי קיור לייזר מחכים לשיחות הטלפון שלכם. לפני שרוכשים, שואלים את כל השאלות שבעולם. רק אחרי שאתם בטוחים, אתם רוכשים, ואם אתם לא בטוחים, אתם בכל זאת רוכשים, כי נותנים לכם כאן 30 ימים להחזיר אחר כך את המכשיר עם מחזר כספי מלא. גיא בן סימון, תודה רבה לך על השיחה החשובה הזאת. תודה רבה, תודה. תודה. להתראות. טוב, אנחנו הערכנו קצת מעבר למה שתכננו בתחילה, בגלל שיש כאן חשיבות מאוד גדולה לשיחה הזאת. ניקח פרסומות ואחר כך נחזור לכאן על מנת לחתום שעה שנייה של תוכנית הערב, כאן ב-99.5.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez-moi?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: נוניז, קפה מסעדה.
12: נו?
11: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
13: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
11: נהדר.
13: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
14: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
14: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
15: יאללה הקאנטרי,
16: כפוף לתקנון.
17: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
18: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
19: איזה כיף לחזור לשגרה.
20: אבא, נפל לי הטלפון למים.
21: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
22: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
23: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
24: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר פי-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
25: ביקיור לייזר.
26: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
27: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
28: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג, כוכבית 8883.
29: תמיד איתך.
30: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

כל הכבוד ללידור יוספי על הביצוע הזה לשיר הנשיקה, ואם נזדרז נספיק עוד שיר עד הפרסומות והחדשות של השעה 6. רינת בר תיקח אותנו עד הקצה. יא חביבי,

תודה רבה לקובי פרל. יש המוסיקה של 99.5 בכלל ותוכנית הערב בפרט. תודה לכם מאזינים מאזינות, אתם הכי טובים שיש. כאן באולפן דיוויד עזרן, אם ירצו השם והבוס, ניפגש גם בשעה הבאה. אבל תבואו, כי לא טוב להיות האדם לבדו. אני צריך לחלק גם מתנה, נכון, שיפודי מרדכי בשעה הבאה.

0: הערב בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזי בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003. שירבית.
6: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
8: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
9: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר פי 30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
7: ביקיור לייזר, כוכבית 2003, שירבית.
6: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
10: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
11: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
12: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
13: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
14: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
13: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
15: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
16: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
17: יד עזרה ושולמית
16: כלל פעילות העמותה.
18: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
19: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
20: לרכב של

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה החלטה הדורשת מאיראן לדווח על מלאי האורניום המועשר שברשותה ולאפשר לפקחי הסוכנות לאמת את הנתונים. ההחלטה שהוגשה על ידי ארצות הברית, בריטניה, צרפת וגרמניה הוגדרה על ידי מועצת הנגידים של הסוכנות הכרחית ודחופה. נציגי איראן כינו את ההחלטה פוליטית ונטולת מקצועיות. לאחר שהצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה שעבר בקריאה טרומית בניגוד להחלטת המפלגה, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הודיע על החלטתו להדיח את חבר הכנסת משה סולומון מכל ועדות הכנסת שבהן הוא מכהן מטעם עשייה. בהודעתו נכתב כי סולומון היה מודע ומעורב בכל התהליך, ובשום שלב לא העלה התנגדות או כוונה להצביע נגד. למרות זאת בחר לפעול על דעת עצמו, הפתיע את כלל חברי עשייה ופגע באמונם באופן קשה, כך סמוטריץ'. חוק המינויים עבר בקריאה טרומית בכנסת. מליאת הכנסת אישרה את ההצעה שמבקשת לשנות את אופן מינוי הבכירים בשירות המדינה ולהעביר לידי הממשלה והשרים סמכות רחבה מזו שקיימת כיום. כתבתנו אלינור שירקני קופמן מוסרת כי לפי ההצעה השרים יוכלו לבחור מועמדים לתפקידים בכירים לפי שיקול דעתם וכי ועדת הכשירות תבדוק בעיקר תנאי סף פורמליים. בנוסף, במסגרת ההצעה צוין כי כהונתם של בכירים בשירות המדינה תסתיים אוטומטית בתוך 100 ימים מכינון ממשלה חדשה. כלכלה עכשיו עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
7: ירידות שערים חדות נרשמו היום בבורסה כשהמדדים הכבדים ירדו בלמעלה מ-1%. מדד תל אביב 90 שהוא הפופולרי בקרב הציבור הרחב איבד יותר מ-2%. הדולר התחזק היום לרמה של 2 שקלים 96 אגורות ובניו יורק נסחרים המדדים המובילים כמעט ללא שינוי.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עם דיוויד עזרן.
1: שלום לכם, אני מודה לכם שאתם מחליטים להצטרף גם לשעה השלישית של תוכנית הערב, כאן 99.5. אנחנו משודרים עליכם בכל הפלטפורמות, לא רק בתדר הכי מפורסם במזרח התיכון, 99.5. גם בפלטפורמות הדיגיטליות, ואנחנו עם תמר ריילי. וואלה, לא מכיר את הקטע הזה שנקרא מרים לי ברמות. כן מכיר את תמר, אפילו מעריך ומוקיר.
2: מי אני מקווה שיש לך תוכניות?
1: בטח חדש.

אני לא יודע מה אני חושב על הקטע הזה. אמרתי מעריך ומוכיר את תמר אלי, אפילו עירחתי אותה בשבוע שעבר כאן באולפן. אבל כל הדנסים האלה שמשתלבים עם המוסיקה המזרחית, זה לא עובד לי.

אז אני מבין שהשיר הזה יצא לרגל חודש הגאווה והמצעדים השונים. מה אני אגיד לכם, אפשר לשמוח על המשאיות עם שירים אחרים, שמספרים גם איזה סיפור. תודה רבה לתמר אילי, ושמחנו להרים לך, אני לא יודע אם ברמות, אבל לפחות הייתה כאן השמעה. הנה עוד הרמה, הפעם ליוסי שטרית, עם הקול הגדול, והשיר הזה. תרימו לה.

טוב, המוסיקה בגלל קובי פרל. עכשיו אני מבין הכל. בשעה 6:45 אנחנו הולכים לנחות במקסיקו. מה קוראים אותה מדינת מקסיקו? אז אנחנו בונים את הקריזה לקראת ההגעה ליעד. גם מחר יש מונדיאל שנפתח ואתם מבינים את הקשר. אז כן, אי לכך ובהתאם לזאת אנחנו מתכווננים בהתאם. אם זה מרגיש לכם כמו מקסיקו, אם זה דומה למקסיקו, אם הטעם הוא קצת מקסיקו, כנראה זאת המדינה, מקסיקו.

עד כאן הביקור גם של עדן בן זקן במחיקו, מקסיקו. בשעה 6:45 נביא משם שיר בשפתו המקורי. לקראת

לפתיחת המונדיאל מחר. עכשיו 18 אחרי 18, אנחנו עם חוב מהשעה הקודמת, שיפודי מרדכי באקו, ברחוב שלום הגליל 1, מאוד רוצים לחלק לכם שם ארוחה שכוללת בתוכה גם שני שיפודים, גם סלטים, גם צ'יפס, גם אורז, גם שתייה, ואתם יודעים שבשיפודי מרדכי תמצאו את ההמבורגר הכי טעים שיש, גם המעורב וגם השווארמה, והחלה המפורסמת שאופים אותה בכל שישי, כך יעשו גם בעוד יומיים. בקיצור, שיפודי מרדכי באקו עם הבשר המשובח והסלטים הטריים והכל כל כך טעים, ואני רוצה לתת ארוחה לאחד או אחת מכם. ביקשתי מכם בשעה הקודמת שתספרו על משהו שיצא לכם למצוא במפתיע, משהו שתוך כדי תנועה שכחתם מקיומו, פתאום גיליתם בבית, נגיד הכנסתם יד לארון, חיפשתם איזו חולצה מסוימת, אבל אז יצא מעטפה ובתוכה מזומנים, כמו שקרה למאזינה בשעה הקודמת שסיפחה את הסיפור הזה. אולי ניקח אותו תכף שוב ונשמיע אותו. אז אם קרה לכם מקרה כזה, יש מצב שהמקרה הזה יזכה אתכם בארוחה. איפה? בשיפודי מרדכי, איפה שנמצא הבשר הכי משובח והסלטים הכי טריים. אז בואו לוואטסאפ 052-959-4959, תספרו על פעם כזאת שבה מצאתם משהו במפתיע ואמרתם לעצמכם, וואלה, איך שכחתי מזה, כמה חיפשתי את זה. כי ככה זה, כשמחפשים לא מוצאים, כשלא מחפשים, מה זה מוצאים? מוצאים ומופתעים. אז ספרו על הפעם המפתיעה הזאת. 052-959-4959. יאללה, בואו נפתח את הקיץ!

מול כל העולם. מול כל העולם. ערב טוב עולם, תודה שאתם איתנו כאן בתוכנית הערב של 99.5. עכשיו אנחנו מספרים לכם מה מצאה אתי לאחרונה במסגרת השעשועון שלנו כאן. אנחנו רוצים שתספרו לנו על דברים שמצאתם בתקופה האחרונה במפתיע, מבלי לתכנן, והופתעתם ממש. המספר 052-959-4959. אנחנו בתמורה נפתיע אתכם עם ארוחה, מתנת שיפודי מרדכי ברחוב שלום הגליל 1 בעכו. אתי כותבת ככה: זה מה מצאתי אתמול כשחיפשתי בכלל משהו אחר לגמרי. היא מצלמת לנו דיסק צרוב של אישי לוי, לא יאומן. דיסק צרוב של אישי לוי. אז קודם כל, כן, זה מפתיע פעמיים. גם למצוא את זה דווקא בטיימינג הזה, וגם יש לך עדיין דיסקים. גם אם הם שמורים בבוידם, עדיין. יש כאלה, מזמן העבירו הלאה. או לפח הכתום, או לאיזו חנות שקונה כל דיסק בשקל. אתי ממשיכה לכתוב, מה הסיכוי שאני אמצא את זה בדיוק השבוע? אוקיי, על הדרך אני אשמח ממש לשמוע שיר של אישי לוי. ריגשת אותנו אתי, ותודה רבה על השיתוף הזה, גם אתם יכולים. 052-959-4959. והנה שיר לוי עם אבא אישי. כן, השניים האלה שידעו יחסים מורכבים, אמנם אב ובן, אבל עדיין ידעו יחסים מורכבים כל חייהם. בשיר הזה שאותו הם מבצעים יחד יש סיפור מאוד מאוד גדול, מאוד כואב גם, כן, על ילד שלמרות הכל חלם במיטה ושר ורצה כל כך שאבא יהיה גאה בו. זה בגדול. ואם אתם רוצים את הסיפור המלא, אז קחו לכם את הדואט הזה שהשיר כאן אחריו אישי לוי, אם ממשיך דרכו שיר. זה נקרא משהו טוב, והדואט הזה לא רק טוב, גם מרגש.

מה קרה לכם, אתם בעיקר מקלידים בשעה הזאת? איפה ההקלטות? איפה הרצון שנשמיע כאן את קולכם יערב? איפה?

0: המיטה. יסמין עטיה. יסמין עטיה כותבת, היא כותבת בוואטסאפ, רגע, אני אפתח את זה, מה שנקרא, שאני לא אגע, שאני אקרא את זה אזיז. מצאתי את החלילית שלי מגיל 9. בת כמה את היום, יסמין? כדי שנדע כמה שנים החלילית חיכתה לפגוש אותך. תודה רבה על השיתוף, הנה היא עונה לי על השאלה הזאת, כדי להבין כמה שנים עברו מאז. וואו! מה? בשישה ביוני, היית בת 38? מה את אומרת? כאילו, כמעט 30 שנים? כמעט 30 שנים שהחלילית הייתה במקום כלשהו ולא זכרת את קיומה עד שבמקרה פגשת אותה? אני לא יכול שלא לתת מתנה לה... למאזינה הזאת. אני לא יכול להמשיך במשחק בכלל. זה הדבר הכי טוב שיצא לי לשמוע. אני בעלם. כמעט 30 שנים. איזה מפגש מרגש. בואי שתפי אותנו במפגש המרגש בינך לבין החלילית.
1: היום עשיתי סדר לאימא שלי בבית. וכן, מצאתי אותה.
0: היא הייתה אצל אימא בבית. וחיכתה שלושה עשורים. המפגש המרגש בין יסמין לבין החלילית, כעבור 30 שנים. המפגש הזה מעניק לך גם, קחי את החלילית יחד איתך, לאכול על חשבוננו בשיפודי מרדכי. אנחנו נדאג לשיפודים, לסלטים, לצ'יפס, לאורז, לשתייה, להכל, גם לך וגם לחלילית. הכתובת שלום הגליל אחת באקו. קחי לך המבורגר, החלילית תבחר לעצמה מעורב, באמצע אולי גם שווארמה, והחלה מפורסמת. בשישי, אם תגיעו לאכול יחד בשישי, תחכה גם חלה. תודה רבה לשיפודי מרדכי באקו, על הבשר המשובח, על הסלטים הטריים, ועל החלילית הכל כך מרגשת. We'll be right back.

0: צללתי בים, חיפשתי דפות ומצאתי לפטופ.
1: מה מצאת?
0: לפטופ.
1: לפטופ בים?
0: כן.
1: וואו.
2: שבע ושחמש, תחנת הנשמה של ישראל.

0: ארוחה ומוכנה לדבר על האומה הקדושה. מה קוראים אותה רחלה?
1: תשמיע אותי דיוויד, מה זה? רק הישנים השארת אותנו בצד, מה קרה לכם?
0: זה לא נכון.
1: שכחתם אותנו.
0: חס וחלילה, אני תמיד נותן גם במה לוותיקים, אוקיי? וגם לאלה החדשים שמצטרפים אלינו בפעם הראשונה. מה שכן, את המתנה הבאה, אני אתן לאחד או אחת מכם שמעולם לא זכו ברדיו. אם עכשיו מאזין לי מישהו, או מאזינה לי מישהי שמעולם לא זכו ברדיו, זה הזמן להכריז על ה-10 ביוני 2026, כפעם הראשונה שזכיתם ברדיו. אתם יכולים לקבל מאיתנו מתנה, ולא סתם, אלא כזאת שתפנק את הרכב שלכם יופי יופי. יש לי פה שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים, זה בסדרות ירושלים 79. אם יצא לכם להציץ באינסטגרם, אתם תבינו כמה הרכבים יוצאים משם מחויכים. אם אתם רוצים שהרכב שלכם יצא משם מחוייך, אז ספרו לי בוואטסאפ שאף פעם לא זכיתם ברדיו, ואני אדאג לפעם הראשונה.
2: יאללה, לוואי, פעם ראשונה.
0: מתן חנניה, אף פעם לא זכית ברדיו? אף פעם מעולם לא קיבלת מתנה מהרדיו? תמיד יש פעם ראשונה. תמיד יש פעם ראשונה, והפעם הזאת תהיה עכשיו. הנה, ברכות. קיבלת שטיפה פנימית וחיצונית לרכב. מתנת השטיפה של הקריה בקירת ים. הם שוטפים שם באופן ידני, אגב, אז זה כמו פעם, זה כאילו עם ניקיון כזה מוקפד. חוץ מזה עושים שם פוליש וקס, ציפויי ננו, ניקוי ריפודים, מוכרים שם אביזרים, ותודה רבה לכל החברים, וגם למתן חנניה שמקבל מאיתנו זכייה ראשונה ברדיו. יש ניחוח מיוחד לפעם הראשונה. הנה תחילת הדרך של דודו אהרון. גם כן התחלה השיר הזה.

השיר הראשון אי פעם של דודו אהרון. היחידה שלי. קצת אחרי שיצא מהשירות הצבאי, הוא שירת בלהקת משמר הגבול. יצא מהשירות הצבאי, הוציא אלבום בכורה.

0: אני אתן לכם שיר מעבר לים אחרי הפרסומות, זה לא יקרה כבר ברבע לשבע, קצת אחרי, נביא לכאן שיר בשפתו המקורית, שיר שמגיע לכאן מעבר לים, מדינה שלא ביקרנו באף פעם, מקסיקו, לקראת פתיחת המונדיאל. אז חכו כמה דקות ואז אתם מקבלים שיר מקסיקני, אבל כזה אמיתי, עם סומבררו.
1: הערב בחסות.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: כלל פעילות העמותה.
11: מה זה שם בתוך הבית? לא סוידה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
12: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
13: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
14: אלה דוזיים פר, את אופרט.
15: אסקיוזי, מה?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
15: אוללה.
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: אופטיקל סנטר. תקנון.
18: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
19: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
18: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
19: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
20: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
19: יאללה הקאנטרי.
20: כפוף לתקנון.
21: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
22: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
23: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר פי 30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
24: ביקיור לייזר.
14: אלה דוזיים פר, את אופרט.
15: אסקיוזי, מה?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
15: אוללה.
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

הרבה סומבררו אנחנו נפגוש בחודש הקרוב במסגרת המונדיאל עד הגמר שיערך בניו יורק 48 נבחרות שהחל ממחר מתמודדות על אליפות העולם בהצלחה נשמעתי כאילו זה מעניין אותי ממש, נכון? אוקיי, טוב, את הרוב זה מעניין, בסדר. יאללה, גם נקדיש את השיר האחרון כאן בתוכנית לכל חובבי הכדורגל, לאלה שפרט מכדורגל אין הרבה דברים שמעניינים אותם, יש כאלה רבים בעולם. זה שאני לא ביניהם, זה לא אומר שאני לא צריך לפרגן. מפרגן, הנה, מכין לכם תוך כדי תנועה את חנן בן ארי, יחד עם פאר טאסי, והם ישירו חוץ מכדורגל. נספר לכם שמחר, ארבע אחר הצהריים, בגלל שהמונדיאל כל כך מעניין אותי, אני הולך לשדר מהמשביר מפרץ חיפה, זה חדש. המשביר מסתבר הגיע למפרץ חיפה, ליד חוצות המפרץ, ואני, בארבע אחר הצהריים, הולך לשדר משם, מתוכנית הערב. אתם יותר מאשר מוזמנים להגיע, ניתן גם פרסים אחר. אז רשמו לעצמכם, המשביר מפרץ חיפה, זה ליד חוצות המפרץ. ארבע אחר הצהריים, מחר, אם ירצו השם והבוס, נשדר משם. זהו, שלום לכם ותודה רבה לכל העושים והעוסקים במלאכה. לכל המאזינים והמאזינות. לאיש המוסיקה קובי פרל, שערך וברך, בין היתר גם את השיר האחרון כאן. יש פה שני שירים, בסדר. יש פה שילוב. מיני מחרוזת של פאר וחנן.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
2: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
4: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
5: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מבצע מבריג ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז, רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב-4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
10: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
15: ביקיור לייזר.
16: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
17: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
18: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.

0: הפועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מחריף את האיום על איראן. בדברים שאמר בחדר הסגלגל בבית הלבן טען הנשיא טראמפ, כי ארצות הברית תתקוף את איראן בצורה קשה, וכי לוושינגטון יש את הזכות לעשות זאת בעקבות הירי לעבר מסוק אמריקני. טראמפ טען כי האיראנים משכו ומשכו את המגעים להסכם, למרות שלדבריו כל שנדרש מהם לעשות הוא לחתום על חתיכת נייר. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט הוסיף כי איראן תנהג בחוסר תבונה אם תמשיך לאתגר את ארצות הברית. השרה מאי גולן תוקפת בחריפות את גורמי החקירה בעניינה, לאחר שגובשה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגדה. לטענתה מדובר ברדיפה פוליטית על סטרואידים ובניסיון לתפור תיקים לאנשי ימין ערב בחירות. גולן טענה כי כל הטענות נגדה מופרכות ושקריות, והוסיפה כי לא ביצעה כל עבירה. בית המשפט גזר 25 שנות מאסר על תושב הצפון, שהורשע במסגרת הסתר טיעון ברצח בכוונה של נער בן 17 ובניסיון רצח בעקבות אירוע ירי בנהריה בינואר 2020. לפי כתב האישום המתוקן, הנאשם ואחרים ערבו לאדם שאימו היה להם סכסוך ופתחו לעברו באש מתוך רכב. האיש נפצע, אחד הכדורים פגע בנער שעבר במקום במקרה ולא היה קשור לסכסוך. הוא פונה לבית החולים מחמת מפצעיו כעבור שעות. בנוסף למאסר, הנאשם חויב לשלם למשפחת הנער פיצוי של 258 אלף שקלים. עוד בחדשות, הצבא האוקראיני מגביר את הלחץ בימים האחרונים על חצי האי קרים. מדווח כתב ועורך חדשות החוץ, נטע בר.
4: כוחות של צבא אוקראינה תוקפים כמה צירי תנועה מרכזיים שמעבירים אספקה לחצי האי הכבוש על ידי רוסיה. באזור דווח על מחסור כבד בדלק ומוצרי יסוד בעקבות הפגיעה בתנועת המסעיות. צבא רוסיה נאלץ לסגת מרצועת קינבון לשון יבשה אסטרטגית במחוז מיקולייב, ככל הנראה בשל מחסור גובר באספקה.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

95 5

0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
2: אבל מה אתם רוצים את הטקסט עליו ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס? זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי? אז היום אני שמה לברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לברקס.
3: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
2: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

לכסות מה שרצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות אלוהים כמה טעויות קחי את הכאב שלך שימי אותו

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיקטוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. תו לתו נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תרקוד.

נשים קצת קרח, נתתי לך את הלב, נתתי לך את כל העולם שלי. תגיד אתה דפוק, מה אין לך עיניים? שרדנו

מתחת, 16-8 יופה לך גם ככה, ואם כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדלך, גדלך, אז אם היא מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם נחשית.

0: קברת.
1: 99.5
0: חמש.
2: טוב שלך לשבת, אני סוג אחר של בת. לא תשתוק איתי שעות, לא תחשוב על אחרות.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: נחמד. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את האוטו, רק עם התנק מלא. זכית בלוטו, הפסדת את הברקה. תפסיק עם הפוזות, רד ממני יזלם. בסוף יש לך הודעה, חזר אליי, תתלה
1: מיד
0: ציפ

0: משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה דרדלה, דרדלה, דרדלה, אתה חושב שאתה משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה אבא של הדרדלה, דרדלה, דרדלה, דרדלה, דרדלה.
1: 99.5

99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

0: מיוחד. 95.5 חמש, תחנת הנשמה של ישראל.
1: אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: יום אחד כשכל זה כבר לא ישנה לי שום דבר אצחק איתך על חוף הים איך שניצחנו מול כולם
1: תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה 38 ועוד קצת
2: 99.5

אז לפני ארבעה חודשים שישבתי בתוכנית The Voice וככה עם הגב ופתאום שמעתי קול מדהים, אמרתי לו לא משנה מה יקרה, תשאר את השיר הזה איתי על הבמה.

פגעתי בך, את לקחת אותי כמובן מאליו. מתקשרת מחסום אבל מנתקת לי את הלב, סיגריה אחרי סיגריה, שורף את הכאב.

95.5, תחנת הנשמה של ישראל.